0: Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, lễ ký kết thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để thực hiện các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra chiều qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, Ban chỉ đạo 701 khẳng định, việc ký kết hai văn bản này có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm mà Việt Nam và Hoa Kỳ đã cam kết trong bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tăng cường khắc phục hậu quả chiến tranh, hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
1: Sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của phía Việt Nam và Hoa Kỳ đẩy nhanh công việc của dự án. Rất mong cùng với bà đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ sớm chứng kiến những kết quả sự kiện quan trọng của hai dự án vào cuối năm 2026, đầu năm 2027. Đó là sự kiện chính thức khởi động công trình nhà máy bằng công nghệ nhiệt tiên tiến hiện đại xử lý chất độc dioxin ở sân bay Biên Hòa và sự kiện khởi công dự án hỗ trợ hàng vạn nạn nhân ở hai tỉnh.
0: Từ năm 2019 đến nay, hai bên đã cùng thực hiện xử lý khu vực ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam tại sân bay Biên Hòa với kết quả đáng khích lệ, hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc cần thực hiện. Hai bên cũng phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của hơn 40.000 nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật tại 6 tỉnh bị phun giải nặng chất da cam dioxin. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông mới nhất. Bên phía nút Bắc Cầu Trương Dương, giao thông đông và đi chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 báo tin là hiện tại lối lên vành đai 3 trên cao từ Sibucha đi cầu Thăng Long các phương tiện lưu thoát tốt. Cầu Thanh Trì giao thông ổn định cả hai chiều. Bên phía công trình giao thông Hà Nội báo tin là trên tầng 2 cầu Thăng Long lượng phương tiện tăng nhanh, các xe di chuyển chậm hướng đi Nội Bài. Chúng ta chú ý là lực lượng chức năng tổ chức phân luồng thi công trạm cân tải trọng tại dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt từ 4 làn xuống 2 làn và cấm xe tải 2 tấn trở lên, xe khách 16 chỗ trở lên không được lưu thông cả hai chiều vào khung giờ cao điểm. Các chủ phương tiện chúng ta cần chú ý. Ngã tư Phan Kế Bính, Liễu Giai đối diện Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà, mặt đường có một cái rãnh sâu rất là nguy hiểm. Cầu Thanh Trì thời điểm hiện tại đi tốt cả hai chiều, nhưng ngược lại đường Đặng Xuân Bảng đi Trịnh Đình Cửu thì lại không được may mắn như vậy, đang ùn tắc theo cả hai chiều.

0: Khuyên ngầm ho bổ phế bảo thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Khuyên ngầm bảo thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo thanh bổ phế, trừ ho, hóa đờm, khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dụng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900636578.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cipratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratom Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cipratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay một hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Lúc này thì bên phía cầu Thanh Trì, một chiếc xe con đâm ra vào giải phân cách và giao thông cản trở hướng đi về phía trung tâm. Xin nhắc lại là cầu Thanh Trì, xe con đâm vào giải phân cách và mất một đoạn giải phân cách ở trên cầu, giao thông gặp cản trở hướng đi về phía trung tâm. Ở phía ngã tư Liễu Giai, Phan Kế Bính, đối diện Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà, mặt đường có rãnh sâu, chúng ta cần thận trọng. Ở phía khu vực nút Bắc cầu Trương Dương, từ phía Nguyễn Văn Cừ để đi về phía trung tâm vẫn đang làm lộ trình giao thông tương đối chậm chạp và khó khăn. Không rõ là bên phía đoạn cầu Tó đi về phía Kim Giang có còn ùn tắc nữa hay không. Xin nhờ thính giả đi qua các khu vực này có thể hỗ trợ thông tin giúp chúng tôi. Nút Kim Ngưu cầu Mai Động, xe đông và chúng ta lưu thông được với tốc độ chậm, không quá là vất vả. Tuy nhiên là đông và chậm là điều mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt tại khu vực này. Ở những lộ trình khác các bạn đang đi, nếu còn khó khăn hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
9: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
11: Có gì mới thế vợ?
10: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
11: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
10: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
11: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
12: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
11: Hotline 0368 910 998.
13: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
14: Khác dòng khác thì sao ông?
13: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
14: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
13: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Chúng ta lại cùng quay trở lại để đồng hành với nhau trong những thông tin giao thông đáng chú ý. Chúng tôi nhắc lại một thông tin được thính giả vừa ghi nhận. Thính giả Phương Trần cho biết là cầu Thanh Trì, một chiếc xe Toyota Vios đâm vào giải phân cách và giao thông gặp cản trở hướng đi về phía trung tâm, bắt đầu ùn tại khu vực này rồi. Thính giả Nguyễn Hà báo tin là đường Hồ Tùng Mậu tắc hướng đi về phía cầu Giấy từ đường Dương Khuê về rồi. Từ đường Dương Khuê, đường Hồ Tùng Mậu đi cầu Giấy bắt đầu tắc từ ngay phía đường Dương Khuê. Thính giả Kim Anh báo tin là đang ở đường cầu Tó đi cầu nhà máy Sơn Đại Bàng, tắc dài đoạn rẽ vào đường Kim Giang. Trục đường Trịnh Đình Cửu đi cầu Đặng Công, đầu cầu Định Công, Nguyễn Cảnh Dị cũng đang ùn ở điểm rẽ, tắc ở điểm rẽ ra phía hầm Kim Đồng. Đường Âu Cơ đoạn gần cầu Tứ Liên có va chạm hai ô tô, giao thông ùn hướng đi về phía Yên Phụ. Đây là đoạn đường đang thi công mà lại có một đoạn một cái vụ va chạm nữa. Đường Âu Cơ đoạn gần với cầu Tứ Liên đang thi công có cái vụ va chạm hai ô tô, giao thông ùn hướng đi về phía Yên Phụ. Đường Hồ Tùng Mậu đi cầu Giấy tắc từ phía đường Dương Khuê. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 báo tin là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 123 đến 244, đây là khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp. Khuyến cáo các phương tiện khi đi trên tuyến cao tốc, chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường. Và nếu xe gặp sự cố, chúng ta đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí xe gặp sự cố ít nhất 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
15: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Wing với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
16: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
17: Sao thế vợ?
16: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
17: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
16: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
17: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
16: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
17: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
16: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
17: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
5: Chúng tôi sẽ điểm lại những khó khăn mà các bạn đang phải đối mặt. Lúc này thì đường Hồ Tùng Mậu đi cầu Giấy bắt đầu từ đường Dương Khuê là ùn cục bộ và di chuyển chậm rồi. Bên phía đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công hầm Cổ Linh. Các phương tiện chú ý khi đi qua khu vực này, thời điểm hiện tại đi chậm theo cả hai chiều. Đường Âu Cơ đoạn gần cầu Tứ Liên va chạm hai ô tô, giao thông ùn hướng đi về phía Yên Phụ. Ở phía cầu Nguyễn Cảnh Dị giao với Trịnh Đình Cửu ngay phía tòa nhà CT36 đang ùn tắc. Cầu Thanh Trì một chiếc xe con đâm vào giải phân cách, giao thông cản trở hướng đi về phía trung tâm. Đường Đặng Xuân Bảng đi Trịnh Đình Cửu ùn tắc theo cả hai chiều. Ngã tư Liễu Giai Phan Kế Bính đối diện Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà, mặt đường có một rãnh sâu rất nguy hiểm, chúng ta cần thận trọng khi đi qua đây. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế.
18: chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
19: Giới thiệu chính sách thuế.
20: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
21: Thưa các bạn, tại phiên họp thứ 6 diễn ra vào chiều 22 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Khẳng định sự cần thiết xây dựng và ban hành luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, các luật hiện hành đã có chính sách ưu đãi đối với dự án, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy một số quy định không còn phù hợp, chưa bao quát đầy đủ các đối tượng trong hệ thống giáo dục. Luật hiện hành miễn thuế cho cơ sở giáo dục đại học công lập hoạt động không vì lợi nhuận. Tuy nhiên, theo luật viên chức năm 2025, các cơ sở giáo dục công lập đã có bản chất là tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận, nên điều kiện này không còn cần thiết. Quy định miễn thuế cũng chưa bao quát đầy đủ các loại hình giáo dục, chưa thể hiện đầy đủ chủ trương tại nghị quyết số 71 về chính sách thuế đối với cơ sở giáo dục công lập và tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Đối với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, luật hiện hành cũng chưa có chính sách ưu đãi. Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, pháp luật hiện hành đã có quy định một số trường hợp miễn, giảm thuế đối với đất của dự án đầu tư, cơ sở thực hiện xã hội hóa, trong đó có đất sử dụng cho giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, chính sách chưa bao quát đầy đủ các loại hình cơ sở giáo dục công lập và tư thục đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất cho mục đích giáo dục, đồng thời chưa có quy định ưu đãi đối với một số đối tượng là người dân tộc thiểu số. Góp ý vào dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị rà soát kỹ để bảo đảm ưu đãi thuế đem lại hiệu quả tương xứng với nguồn lực ngân sách.
22: Về miễn thuế thu nhập, doanh nghiệp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không lợi nhuận thì tôi đề nghị làm rõ các vướng mắc bất cập trong quy định về thuế hiện hành liên quan đến cái nhóm này, đánh giá tác động đối với thu ngân sách nhà nước, cân nhắc trên cơ sở chi phí ngân sách và lợi ích chính sách thu được, tránh trường hợp ưu đãi thuế làm giảm thu ngân sách nhưng không tạo ra hiệu quả là tương xứng.
21: Đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập, Thường trực Ủy ban nhất trí với đề xuất sửa đổi. Với cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đa số ý kiến đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ chính sách, nhất là trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế. Cơ quan chủ trì soạn thảo được đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về địa bàn được hưởng ưu đãi, làm rõ điều kiện, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục tư thục không vì lợi nhuận, đồng thời quy định cụ thể việc không phân chia lợi nhuận, tái đầu tư hoặc sử dụng phần thu nhập được miễn thuế cho mục tiêu giáo dục, bảo đảm minh bạch và thuận lợi cho công tác hậu kiểm.
20: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục hôm nay cũng đã hết. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Bây giờ là 7 giờ 19 phút và chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm hiện tại thì tại các khu vực nội đô thì vẫn đang là thời tiết khá lý tưởng, trời có nắng và chúng ta vẫn đang được tận hưởng một điều kiện thời tiết thuận lợi trong quá trình lưu thông của mình trong cái giờ đi làm buổi sáng ngày hôm nay. Giao thông thời điểm hiện tại một vài khu vực vẫn đang có những cái sự ổn định như là cầu Mai Lĩnh đến thời điểm này vẫn đang được ghi nhận bởi sự thông thoáng. Bên phía công trình giao thông báo tin là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N45 đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn mất 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Đường Tam Trinh đoạn từ cầu Đền Lừ có một hố ga bị mất nắp, cảnh báo rất là sơ sài bằng cành cây. Xin nhắc lại là đường Tam Trinh đoạn qua cầu Đền Lừ, một hố ga mất nắp, cảnh báo sơ sài bằng cành cây. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là km 164+200 trên cầu Thanh Trì hướng đi về phía trung tâm, ô tô đâm vào giải phân cách làm đổ khoảng 12 mét giải phân cách mềm, sau đó va chạm tiếp với một xe máy làm một người bị thương nhẹ. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn cũng như báo lực lượng chức năng giải quyết xe đông và các phương tiện di chuyển chậm ở trên cầu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Quý vị các bạn đang nghe giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin được ghi nhận thêm từ phía thính giả, đó là cầu Nhật Tân xuống đường Võ Chí Công bắt đầu giao thông đông và chậm rồi. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai báo tin là trên tuyến thời tiết không có mưa và đang có đội bảo trì cắt cỏ lề ở km 120 đến 123 hướng từ Nội Bài đi Lào Cai. Cắt tỉa trúc đào đoạn km 68 đến 69 theo cả hai chiều, bạt lề tại nút giao IC6, cắt cỏ lề và phát quang ở km 43 đến km 47 hướng từ Lào Cai về Nội Bài. Đội vận hành đảm bảo xe quét hút vệ sinh mặt đường ở km 54 hướng Nội Bài đi Lào Cai. Và hiện nay thì đơn vị cũng đang tổ chức mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai km 123 đến 244 đoạn Yên Bài đến Lào Cai. Và hiện nay nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Chúng ta tuân thủ tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn. Và xe nếu không may gặp sự cố, chúng ta có thể gọi đến số hotline là 1900 545592 được hỗ trợ. Và đừng quên là chúng ta chuẩn bị những biển cảnh báo đặt ở phía sau xe và đặt cách xe tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Đó là một vài thông tin tiếp theo chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn. Trong lúc chờ đợi thêm những thông tin mới, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với phần hiện của Ed Sheeran với ca khúc Bad Habits. Mời quý vị cùng nghe.

Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Thưa quý vị, cách đây ít phút thôi, chúng tôi có được thông tin từ thính giả anh Phạm báo tin là ngã tư Vạn Phúc hướng đi về phía Lê Văn Lương va chạm hai xe máy. Một bạn nữ bị nằm bất động ở trên đường, không rõ là nặng hay là nhẹ. Tuy nhiên là bạn quan sát thấy rất là nhiều máu ở vùng đầu. Đoạn ngã tư Vạn Phúc hướng đi về phía Lê Văn Lương xảy ra va chạm hai xe máy. Một bạn nữ nằm bất động trên đường, đầu chảy rất là nhiều máu. Hy vọng là cũng sẽ sớm có sự hỗ trợ kịp thời từ bên phía lực lượng chức năng hoặc thính giả đối với trường hợp này. Bên phía đường đại lộ Thăng Long, đoạn lối ra cầu vượt Trung Văn cũng có va chạm, giao thông ùn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Đại lộ Thăng Long đoạn lối ra cầu vượt Trung Văn va chạm, giao thông ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Qua ngõ 365 phố Vọng thường xuyên có ô tô dừng đỗ gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam giao thông ùn dài, đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam giao thông đang ùn tắc kéo dài. Đó là những thông tin tiếp theo về sự khó khăn xin được chuyển đến quý vị và các bạn.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, tràn tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Bảy giây sáng và chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua một tiếng đồng hồ của giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay rồi. Buổi sáng mà chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn ở một số khu vực như là cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn cả tuyến, tức là ùn phủ kín cầu rồi, dòng phương tiện đang đi rất chậm chạp hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Với những thính giả có lộ trình đi ra sân bay trong sáng ngày hôm nay, các bạn nên cân nhắc để chuyển đổi lộ trình. Quốc lộ 21B đoạn từ phía trường Đại học Đại Nam đến ngã ba Ba La cũng đang ùn dài cả hai chiều. Thông tin từ thính giả báo tin, quốc lộ 21B đoạn từ trường Đại học Đại Nam đến ngã ba Ba La giao thông ùn dài theo cả hai chiều. Xin được nhắc lại là đoạn ngã tư Vạn Phúc hướng đi về phía Lê Văn Lương xảy ra va chạm hai xe máy. Sau va chạm, một bạn nữ nằm bất động ở trên đường. Đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam giao thông đang ùn tắc kéo dài. Đại lộ Thăng Long đoạn lối ra cầu vượt Trung Văn va chạm, giao thông ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Ở phía ngõ 365 phố Vọng, nhiều ô tô dừng đỗ gây cản trở cho các phương tiện khi có lộ trình lưu thông qua đây. Chương trình sẽ dành thêm ít phút để cập nhật những thông tin giao thông mới hơn.
3: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại để cập nhật những cái diễn biến giao thông tiếp theo trong giờ cao điểm buổi sáng. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long đang ùn hướng đi về phía Nội Bài, ùn cả tuyến rồi. Anh Khuất Duy Khiển, đường bộ công ty đường bộ Hà Nội báo tin là quốc lộ 32 từ km 14 đến cổng chào xã Hải Đức đến km 21 cộng 500 xã Đan Phượng hướng đi Sơn Tây Hà Nội giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Lúc này bên phía nút giải phóng Phương Mai, ngã ba giải phóng Phương Mai giao thông ổn định, không quá là ngột ngạt, các phương tiện đi lại thuận lợi. Ở bên phía cầu vượt ngã tư Sở để đi về phía Tây Sơn giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm, hướng ngược lại các phương tiện có thể lưu thông được. Bên phía phố Lạc Trung, cầu Lạc Trung các phương tiện đi tốt theo cả hai chiều đường. Ngã tư Lê Duẩn giải phóng Đại Cồ Việt đông theo cả hai chiều, hướng từ giải phóng sang Lê Duẩn và ngược lại đều đang đông và các phương tiện cũng phải dừng chờ mất cỡ 2 đến 3 nhịp đèn nếu đang ở phía cuối đoạn dừng chờ để đi qua khu vực này. Hướng ngược lại, các hướng đi sang bên phía Đại Cồ Việt đi xã Đàn thì chúng ta lưu thông tốt, hầm Kim Liên cũng không có khó khăn nào ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi xin được chuyển đến quý vị trong ít phút vừa rồi liên quan đến những diễn biến giao thông tại thủ đô Hà Nội tại thời điểm này. Bây giờ thì sẽ lại là những giai điệu âm nhạc để chúng tôi hy vọng là sẽ giúp cho lộ trình của quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay trở nên thư thái hơn. Hãy cùng đến với ca khúc I Will Follow Him. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về

0: du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Chúng ta lại tiếp tục với giờ cao điểm sau ít phút mà chúng ta cùng cập nhật là cho quý vị cùng thư giãn với âm nhạc. Hy vọng là cũng sẽ giúp lộ trình sáng nay của quý thính giả sẽ nhẹ nhàng và thư thái hơn. Nếu quý thính giả đang ở trong những cái điểm giao thông khó khăn thì chúng ta cũng cần bình tĩnh, kiên nhẫn và tuyệt đối đi đúng phần đường làn đường để sớm lưu thoát qua những sự khó khăn như vậy. Bên phía nút Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, giao thông đông và chúng ta đang di chuyển được theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng đang có mặt ở đây từ rất sớm. Một thính giả vừa đi đại lộ Thăng Long qua lối rẽ Trung Văn thì không còn quan sát thấy vụ va chạm nào nữa. Các xe di chuyển một cách tuần tự, đông thôi nhưng mà không được đôi là quá ngột ngạt. Cầu thông viên Trấn Hải báo tin là phố Lò Đúc từ ngã ba Cảm Hội đến ngã tư Trần Khát Chân xe đông đúc và di chuyển khó khăn. Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Sài Đồng, đội chỉ huy giao thông và đèn điều khiển đèn tín hiệu sẽ kiểm tra khi có thông tin là cái quốc lộ 5 đoạn ngã tư Sài Đồng hướng rẽ vào khu công nghiệp Sài Đồng B, đèn xanh 8 giây, giao thông đông và các phương tiện di chuyển khó khăn, lực lượng chức năng đã cắt cử cán bộ để kiểm tra ngay. Từ Xuân Thủy cũng đang ùn dài hướng đi về phía cầu Giấy, Xuân Thủy ùn dài về phía cầu Giấy. Vành đai 3, đoạn lối từ Bixi đi lên, một thanh sắt rơi giữa đường, chúng ta hướng đi cầu Thăng Long chú ý ạ. Vành đai 3, đoạn ngay lối từ Bixi đi lên, một thanh sắt rơi giữa đường, chúng ta hướng đi cầu Thăng Long cần chú ý. Bên phía công ty đường bộ 1 Hà Tây báo tin là quốc lộ 21B, đoạn giao cắt tỉnh lộ 429 qua ngã ba Quán Tròn, đang có đơn vị giải phóng mặt bằng đang tiến hành cưa cây. Các phương tiện hướng đi Hà Đông, từ Hà Đông đi Vân Đình chú ý ạ. Vành đai 3 trên cao cả hai chiều đều đang ùn dài, nhiều xe chạy vào làn khẩn cấp. Vành đai 3 trên cao cả hai chiều đều đang ùn dài. Bên phía đường vành đai 2 trên cao đi ngã tư Sở, đi Nguyễn Trãi, giao thông cũng đang ùn và di chuyển chậm chạp. Cầu Nhật Tân hướng đi sân bay đang ùn dài lắm, không rõ là bắt đầu từ đoạn nào, thì xin nhờ thính giả có thể là ùn hết cầu là đỡ ùn rồi hay là xuống đến cầu vẫn ùn thì thính giả có thể hỗ trợ thêm thông tin cho chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng đến với tuyến phố Lò Đúc. Cách đây ít phút thì anh Trấn Hải cũng ghi nhận là từ ngã ba Cảm Hội đến ngã tư Trần Khắc Chân đông và di chuyển khó, không rõ là do lượng phương tiện tăng thôi hay có một lý do nào. Bây giờ hãy cùng gặp anh Trấn Hải, anh đã có mặt trực tiếp tại đây để mang đến chúng ta những thông tin cụ thể nhất. Vâng, xin được nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
2: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Lò Đúc, mà cụ thể là bắt đầu từ ngã ba Cảm Hội khi mà vào qua khung giờ cao điểm sáng chiều, lượng phương tiện tham gia giao thông dồn về cái tuyến phố này cũng khá là đông. Và nhất là khi mà trên tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn Tây Sang Lương Yên cũng có những cái sự điều chỉnh về giao thông, thì các phương tiện nhất là ô tô hiện đã di chuyển xuống cái ngã từ Trần Khắc Chân này để di chuyển vào Lò Đúc, thì đây cũng là một cái sự mà tạo nên những cái khó khăn cũng như cái xung đột giao thông và tuyến phố Lò Đúc, nhất trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Khi mà tôi quan sát các phương tiện trong Cảm Hội đi ra thì cũng đã gặp những sự xung đột dữ dội giữa trên tuyến phố Lò Đúc hướng từ Trần Khắc Chân đi vào, và có những cái thời điểm mà ùn rất dài, ùn đến tận kéo tận dài từ đến ngã tư Trần Khắc Chân Lò Đúc, khiến cho cái ngã tư này rơi có những cái lúc mà rơi vào cái thời điểm hỗn loạn về giao thông và rất khó khăn. Mặc dù đã có lực lượng chức năng như là công an phường về an ninh cơ sở hỗ trợ phân luồng, tuy nhiên là đông các cái phương tiện mà dồn vào quá, và tuyến phố Lò Đúc thì là một tuyến phố quá là nhỏ, lượng phương tiện mà di chuyển đông theo cả hai hướng, rất mong là lực lượng chức năng tăng cường cán bộ chiến sĩ cũng như là nghiên cứu để mà điều chỉnh cái đèn tín hiệu giao thông, nhất là cái hướng mà từ Kim Biêu đi vào Lò Đúc, thì chúng ta mới có thể thoát được cái tình trạng mà liên tục mà bị xung đột cũng như là bị ùn dài trên tuyến phố Lò Đúc từ ngã ba Cảm Hội đến ngã tư Trần Khắc Chân. Chẳng hạn, đưa tin tại tuyến phố Lò Đúc, xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
1: Vâng, thưa quý vị, với những phương án điều tiết mới thì rõ ràng là cũng đang gây ra không ít những khó khăn cho các phương tiện. Thời điểm hiện tại thì bên phía đoạn Lò Đúc từ ngã ba Cảm Hội đến ngã tư Trần Khắc Chân đang là một lộ trình giao thông mà các bạn cũng nên cân nhắc trước khi di chuyển vào. Vừa rồi phóng viên Trấn Hải của chương trình cũng đang có mặt tại đây để có những cái sự ghi nhận trực tiếp về sự khó khăn, để chúng ta cũng cần có những phương án tính sớm, lựa chọn một lộ trình vòng tránh nếu được. Quay trở lại với những lộ trình giao thông khác thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt những điểm ùn như là cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, ùn bây giờ đến giữa cầu rồi. Xin nhắc lại là cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, ùn đến giữa cầu. Rồi ở phía khu vực tuyến quốc lộ 32 tại hai vị trí, đó là nút đèn đỏ km 41 cộng 520 và km 43 cộng 200 làn bên phải. Theo chị Phùng Thị Phương Liên, đường bộ Hà Nội thì báo tin là đơn vị đang thi công đường ống thoát nước, rào chắn 1/3 mặt đường, đường bị thu hẹp. Các phương tiện chú ý nếu có lộ trình đi qua đây ạ.
3: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn là một ngày đến thời điểm hiện tại, thời tiết rất đẹp các bạn ạ, đang thu Hà Nội. Nhưng mà đến theo thông tin mà chúng ta cũng đã cập nhật thời tiết ở phần đầu chương trình thì hôm nay Hà Nội sẽ xuất hiện những cái cơn dông, có thể là đổ xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trộm vía là từ đầu giờ sáng đến giờ, thời tiết vẫn đang rất là thuận lợi, nắng đẹp. Đầu giờ sáng thời tiết sẽ là mát mẻ, các bạn có thể là dậy sớm một chút, đi ăn sáng, uống một cốc cà phê hoặc cốc nước ép, mua một gói cốm tươi kèm thêm mấy quả chuối thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một buổi sáng rất là tuyệt vời, đúng không ạ, trong cái điều kiện thời tiết mùa thu như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Đường Võ Chí Công hướng đi nội đô, giao thông ùn từ phía chân cầu Nhật Tân đến đèn xanh đèn đỏ Nguyễn Hoàng Tôn. Còn hướng rẽ phải đi An Dương Vương thì ùn từ trên cầu Nhật Tân. Trên cầu thì chúng ta di chuyển rất chậm hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Đây vẫn là một cái khuyến cáo để các bạn thính giả, đặc biệt là với những bác tài hoặc những thính giả chúng ta có lộ trình đi ra sân bay trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng nên cân nhắc. Hoặc nếu không thì cũng cộng thêm cái thời gian di chuyển của mình vào để tránh cái việc bị ảnh hưởng đến chuyến bay. Ở những khu vực như là bên phía phố Lò Đúc, từ phía Cảm Hội đến ngã tư Trần Khắc Chân, giao thông rất đông và di chuyển khó khăn. Đường Vành Đai 2 trên cao đi Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, giao thông ùn và di chuyển khó. Không rõ là Vành Đai 3 trên cao cách đây khoảng gần 20 phút, thính giả báo tin là ùn tắc theo cả hai chiều. Vì Vành Đai 3 trên cao một đoạn rất dài, nên là không rõ là ùn từ đoạn nào đến đoạn nào và bây giờ có còn ùn hay không, thì xin nhờ thính giả có thể hỗ trợ thông tin giúp cho chúng tôi. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị các bạn dành thời gian để đến với một chuyên mục rất mới ở trên VOV Giao thông. Mời quý vị sẽ cùng đến với Hành trình bay.
4: Buổi sáng của bạn bắt đầu bằng những vòng bánh xe lăn trên phố.
5: Còn ở sân bay cũng có không ít điều mới cùng ngày.
6: Đây là Hành trình bay.
4: Đây là Hành trình bay, chuyên mục của VOV Giao thông đồng hành cùng Vietnam Airlines, sải cánh, vươn cao. Và bây giờ chúng ta cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý.
5: Thưa quý vị và các bạn, để đón chào mùa đẹp nhất trong năm, Vietnam Airlines chính thức khởi động chiến dịch Trạm Thu Hà Nội 2026 với thông điệp vô cùng ấn tượng. Trạm Hà Nội, trạm 5 giác quan.
4: Chiến dịch này mang đến một chuỗi trải nghiệm trọn vẹn giúp du khách cảm nhận mùa thu bằng cả 5 giác quan. Với trạm vị thu và trạm hương thu, hành khách trên chuyến bay đặc biệt Trạm Trăng nhân dịp rằm Trung thu 25 tháng 9 sẽ được thưởng thức thực đơn mang đậm hương vị thu Hà Nội.
5: Chưa dừng lại ở đó, với trạm thanh thu, điểm nhấn sẽ là hòa nhạc giao hưởng Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10 tới. Còn nếu ai muốn hòa mình vào không khí sôi động của trạm nhịp thu thì chắc chắn không thể bỏ qua giải bơi trải thuyền rồng và ván sắt mở rộng trên Hồ Tây vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10.
4: Và chúng ta cũng thấy trong chuỗi hoạt động trạm nhịp thu này có một sự kiện đang được cộng đồng yêu thể thao cực kỳ mong chờ, đó chính là giải chạy cộng đồng Run for Love diễn ra vào ngày 25 tháng 10 ạ.
5: Đúng là như vậy, các runner hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ vì Vietnam Airlines đã chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 22 tháng 9 rồi đấy, biên tập viên Anh Tuấn ạ.
4: Các vận động viên có thể lựa chọn 3 cự ly gồm có 1,5 km, 5 km và 10 km. Ưu đãi Olympic 22 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2026 chỉ từ 229.000 đồng để sở hữu bit ngay. Quý vị và các bạn có thể truy cập theo địa chỉ vietnamairlinerunforlove.vietrunning.vn.
5: Ngay sau đây sẽ là tiểu mục Giải mã hàng không, nơi khám phá những điều thú vị của ngành hàng không. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: vì sao máy bay thương mại thường bay ở độ cao khoảng 10.000 mét thay vì thấp hơn hoặc cao hơn?
4: Vâng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trước hết, đây là bài toán tiết kiệm nhiên liệu. Ở độ cao này, không khí loãng hơn rất nhiều, giúp giảm mạnh lực cản ma sát của không khí. Nhờ đó, máy bay tốn ít năng lượng hơn để duy trì tốc độ cao.
5: Một lý do khác là để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, bay ở độ cao khoảng 10.000 mét giúp máy bay vượt lên trên các vùng thời tiết bất lợi này, mang lại chuyến bay êm ái hơn.
4: Và độ cao lớn thì cũng giúp hạn chế nguy cơ va chạm. Ở độ cao này không có chim chóc hay là các vật cản bay thấp giúp loại bỏ được nguy cơ va chạm nguy hiểm ạ.
5: Và cuối cùng là yếu tố an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố. Độ cao lớn tạo ra khoảng thời gian rộng rãi hơn để phi công xử lý tình huống và tìm cách hạ cánh an toàn.
4: Đó là những tin tức mới nhất đến từ Vietnam Airlines.
5: Chúc quý vị và các bạn một ngày di chuyển thuận lợi, đúng giờ trên mọi hành trình.
4: VOV Giao thông, chuyên mục Hành trình bay xin được nói lời chào, tạm biệt.
5: Cảm ơn Vietnam Airlines đã đồng hành cùng chuyên mục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Hành trình bay, chuyên mục hợp tác giữa Ban Giao thông Quốc gia và Vietnam Airlines để mang đến chúng ta những thông tin cập nhật nhất về những lộ trình bay, những thông tin về chặng mới để quý vị có thể nắm bắt và lựa chọn. Còn quay giờ trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 8 giờ kém 5 phút sáng và thêm một điểm tắc mới được thính giả ghi nhận. Đó là nút Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết đang ùn tắc cục bộ. Nút Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết đang ùn tắc cục bộ. Bên phía công trình giao thông báo tin là tuyến đường Đào Văn Tập hướng đi Hội Xá, nắp ga thoát nước bị mất, các phương tiện chú ý quan sát ạ. Hiện nay thì lực lượng chức năng đã cảnh báo giao thông, cảnh báo khi mà đi qua khu vực này. Anh Trần Duy Thái, đường của một Hà Tây báo tin là đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua hai xã Quảng Bị và Trần Phú tại km số 7, hiện mực nước đang rút, còn ngập khoảng 20cm và kéo dài 150m, các phương tiện bắt đầu có thể di chuyển qua khu vực này. Xin nhắc lại là đường Võ Chí Công hướng đi nội đô, giao thông ùn từ chân cầu Nhật Tân đến đèn tín hiệu Nguyễn Hoàng Tôn, hướng rẽ phải đi An Dương Vương thì ùn từ trên cầu Nhật Tân. Đó là những thông tin tiếp theo trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban Viễn thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa các bạn, chiều nay, phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa. Dự thảo gồm 9 chương, 53 điều, hướng tới xác định địa vị pháp lý của các ngành công nghiệp văn hóa trong cơ cấu kinh tế, kết nối chuỗi giá trị, thúc đẩy xuất khẩu và thu hút đầu tư. Cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết ban hành luật, đồng thời đề nghị làm rõ kinh phí thực hiện các chính sách mới để đảm bảo tính khả thi. Từ 0 giờ ngày 12 tháng 10 tới đây, TikTok Shop Việt Nam sẽ áp dụng thêm phí vận hành logistics với các kiện hàng trên 10 kg, mức thu từ 3.000 đồng, tăng theo trọng lượng và tối đa là 65.000 đồng mỗi kiện. Khoản phí do người bán chi trả, trừ trực tiếp khi quyết toán và không hiển thị với người mua. TikTok Shop cũng quy định phí này không được hoàn lại nếu đơn đã giao thành công nhưng sau đó khách hàng trả và hoàn tiền. Người bán được khuyến cáo khai chính xác trọng lượng, kích thước kiện hàng để tránh phát sinh phí cao hơn dự tính. Giá nhiều loại rau xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng mạnh sau những ngày mưa lớn kéo dài. Tại các chợ truyền thống, cải xanh, cải thìa lên từ 40 đến 50.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 25 đến 33% so với tháng trước. Hành lá, ngò rí vượt 70.000 đồng 1 kg. Một số hợp tác xã cho biết sản lượng rau giảm đáng kể do ngập úng, riêng vùng cung ứng tại Đồng Tháp giảm 30 đến 40%. Nếu mưa tiếp tục kéo dài, giá rau ăn lá và rau gia vị có thể tăng trong tuần tới. Tin quốc tế, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, thông tin được công bố sau cuộc gặp giữa ông Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trước thềm hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9 tại Nhà Trắng. Thương mại, công nghệ và Đài Loan dự kiến là một trong những nội dung chính trong cuộc gặp này. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước những sự cố hỏa hoạn xảy ra gần đây tại khu vực kho bãi ven sông Hồng thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam đang đặt ra yêu cầu cấp bách về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng. Trước nguy cơ cháy nổ luôn rình rập tại các kho xưởng ngoài đê, chính quyền địa phương đang ráo riết rà soát, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại, đồng thời ngăn chặn tuyệt đối các trường hợp phát sinh mới, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
1: Khoảng hơn 14 giờ ngày 22 tháng 9 vừa qua, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại kho hàng sát bờ sông Hồng, cách cầu Vĩnh Tuy khoảng 100 mét thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khu vực xung quanh, buộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phải điều động nhiều xe chữa cháy cùng 3 máy xúc đến phá dỡ rào chắn để phun nước khống chế. Dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi một số tài sản. Đáng chú ý, trước đó khoảng 2 tháng, trên địa bàn phường Lĩnh Nam cũng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nhà xưởng gây nhiều thiệt hại. Khu vực bãi ven sông Hồng thuộc phường Lĩnh Nam như khu vực Khuyến Lương, Thúy Lĩnh, Gầm Cầu là nơi tập trung nhiều kho xưởng, bến bãi tập kết. Việc các cơ sở hoạt động có vi phạm về đất đai và thiếu trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất lớn. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam đã xây dựng kế hoạch 107 và thực hiện kết luận 114 của Thành ủy Hà Nội để tổng rà soát 125 vị trí đất công do phường quản lý, đồng thời thiết lập hồ sơ xử lý đối với các cơ sở kho xưởng vi phạm. Ông Trần Quốc Đạt, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam nhấn mạnh.
2: Đến thời điểm hiện nay đã xử lý 39 trên 54 vị trí. Hơn 20 vị trí đã xử lý triệt để, còn một số các vị trí Ủy ban nhân phường tiếp tục xây dựng kế hoạch để xử lý đối với cả 54 trường hợp này. Tuy nhiên thì đối với công tác phòng cháy chữa cháy nó luôn rình rập, thì Ủy ban nhân phường thì cũng chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng đô thị phối hợp với công an phường, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực 12 rà soát lại các địa bàn để hạn chế tối đa các cái thiệt hại về phòng cháy chữa cháy. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố thì Ủy ban nhân phường tuyệt đối không để phát sinh bất kỳ một cái trường hợp nào vi phạm mới. Trong thời gian tiếp theo thì Ủy ban nhân phường sẽ tiếp tục xử lý đối với các cái vi phạm mà đã tồn tại nhiều năm để làm sao mà cái công tác phòng cháy trên địa bàn phường được đảm bảo.
1: Bên cạnh việc kiên quyết xử lý các công trình vi phạm sau sự cố hỏa hoạn, Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng đô thị phối hợp với công an phường và đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 12 tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển dừng đỗ, tăng cường phạt nguội và xử lý nghiêm các xe tải dừng đỗ sai quy định tại khu vực bãi sông Thúy Lĩnh. Việc siết chặt kỷ cương và xử lý triệt để vi phạm tồn tại sẽ góp phần hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực ven sông.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị các bạn, 8 giờ sáng rồi, chúng ta đã đi qua được một nửa, không, 2 phần 3 chặng đường của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sự khó khăn thì vẫn đang xuất hiện tại nhiều điểm mà chúng ta cũng cần chú ý. Cầu Thăng Long ùn dài từ Sipucha đi sân bay, khi mà đi hết cầu Thăng Long thì sẽ thoáng. Ở phía nút cần Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết thì đang ùn tắc cục bộ. Tuyến đường Đào Văn Tập hướng đi Hội Xá có nắp hố ga bị mất và cũng đã có cảnh báo. Cầu Nhật Tân, kẻ vạch và cắm biển giữ khoảng cách, giao thông cũng đang đông và di chuyển chậm chạp tại khu vực này. Ngã tư Tân Khai ra Lĩnh Nam có một thính giả đo thời gian là mất 20 phút rồi mà chưa ra đến được Lĩnh Nam. Xin nhắc lại là từ Tân Khai ra Lĩnh Nam cũng đang ùn và di chuyển khó khăn lắm. Một ô tô 4 chỗ đỗ ngay tại điểm quay đầu trước số 161 cầu Giấy gây cản trở giao thông, khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển từ nút giao Khúc Thừa Dụ đến 161 cầu Giấy hướng đi về phía đường Láng. Đó là thông tin được thính giả ghi nhận. Bây giờ hãy cùng đến với trục đường Nguyễn Hoàng Tôn. Phóng viên Hải Hưng của chúng tôi đang có mặt tại đây và mang đến quý vị những thông tin cụ thể nhất về diễn biến giao thông tại khu vực này. Vâng, anh Hải Hưng thân mến, tình hình giao thông ở phía Nguyễn Hoàng Tôn lúc này như thế nào ạ?
4: Vâng, cảm ơn Mạnh Thắng và các bạn. Và thời điểm hơn 8 giờ thì tôi vừa khảo sát cho mình lộ trình trên cái đường Nguyễn Hoàng Tôn. Nhìn chung hiện tại thì mật độ giao thông trên tuyến đường này cũng đang gia tăng đông và tập trung đông nhất vẫn ở ngã tư Võ Chí Công. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thưa quý vị và các bạn, trên đường Nguyễn Hoàng Tôn đây cũng là một tuyến đường mà có cái dự án đường vành đai 2,5 sau mà di chuyển qua, và sau một thời gian dài đình trệ thì do vướng mắc giải phóng mặt bằng thì dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm thành khu đô thị mới Tây Hồ Tây thuộc tuyến đường vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh cũng đang bước vào những giai đoạn nước rút và sẽ phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 9. Dự án có chiều dài 582m, mặt cắt ngang rộng 50m, đóng vai trò kết nối trực tiếp khu ngoại giao Đoàn với đường Nguyễn Hoàng Tôn và được khởi công từ tháng 1 năm 2021 với tổng diện tích thu hồi hơn 28.000m2, liên quan đến 98 hộ dân thì công trình từng lỗi hẹn với tiến độ do chậm bàn giao mặt bằng, và phải đến cuối tháng 6 vừa qua thì toàn bộ diện tích thi công mới được bàn giao sạch. Và ghi nhận trên công trường những ngày này thì không khí lao động diễn ra vô cùng khẩn trương. Nhà thầu thì cũng đã hoàn thành toàn bộ phần nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm. Tại nút giao Nguyễn Hoàng Tôn thì mặt đường cũng đã được thảm nhựa một phần hoàn thiện. Đoạn giáp với phố Xuân Đỉnh thì cũng đang được gạt nền đúc giải phân cách và cũng thoát nước. Các mũi thi công thì đang tập trung thảm bê tông nhựa mặt đường, lát vỉa hè, lắp đèn chiếu sáng và trồng cây xanh. Và khi đi vào vận hành thì tuyến đường không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Tây Hồ Tây mà còn giải tỏa áp lực ùn tắc giờ cao điểm và cải thiện diện mạo đô thị cho khu vực cửa ngõ phía Bắc thủ đô. Còn hiện tại thì tình hình giao thông trên tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn thì mặc dù mật độ cũng đang tăng đông, tuy vậy các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển qua đây thì hãy đi đúng phần đường và nhường nhịn nhau, hãy giữ khoảng cách an toàn để lộ trình mình được giao thông thông suốt. Xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng với những thông tin tại phía trục đường Nguyễn Hoàng Tôn để giúp cho các thính giả chúng ta cũng có thể là mường tượng kỹ hơn về lộ trình mà chúng ta sắp phải di chuyển qua. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi xin chia sẻ thêm một thông tin nữa từ bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Báo tin là vụ ô tô đâm vào giải phân cách mềm trên cầu Thanh Trì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Xe đông nhưng chúng ta có thể lưu thoát chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Thời điểm hiện tại thì có một số những thông tin được thính giả chia sẻ như thế này. Cầu Thanh Trì đi vào phố sau khi mà xe con đâm ra đổ giải phân cách mềm thì thính giả cũng rất mong cơ quan chức năng thay thế giải phân cách bằng bê tông như cầu Vĩnh Tuy để an toàn cho người điều khiển xe gắn máy. thực tế là chúng ta cũng đã có những cái sự tai nạn, vụ tai nạn rất là đáng tiếc ở trên cầu Thanh Trì, và rất nhiều những cái giải phân cách mềm cũng đã bị xô lệch, và theo thính giả thì cũng có thể nên cân

nhắc để có thể là chuyển sang giải phân cách bằng bê tông giống như cầu Vĩnh Tuy để an toàn cho người điều khiển phương tiện xe gắn máy. Thời điểm này thì như thông tin chúng tôi nhận được từ bên phía ban duy tu là bên phía xe đâm vào giải phân cách trên cầu Thanh Trì đã được di rời khỏi cầu. Các bác tài bình tĩnh là chúng ta có thể lưu thông được qua cầu thôi. Tốc độ lưu thoát đã có rồi, chậm hướng đi về phía trung tâm nhưng tốc độ đã có, nên các bạn cần bình tĩnh và kiên nhẫn để lưu thông qua đây. Đó là một số thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ lại là một giai điệu âm nhạc nữa chúng tôi gửi tặng tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Hãy cùng đến với phần hiện của Justin Timberlake với ca khúc My Road. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Nên dài đường rộng, nhịp biết dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Quý vị các bạn thân mến, đang quay trở lại với giờ cao điểm thì tôi cũng xin được cập nhật thêm một số thông tin như sau. Có một xe máy đang đi lên vành đai 2 hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Một xe máy đi lên vành đai 2 hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Chúng ta cần thận trọng, tuyến đường vốn chỉ dành cho ô tô nhưng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, không thỉnh thoảng lắm đâu. Xuất hiện những cái tình trạng là người đi xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ lên vành đai 2, chúng ta cần thận trọng. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, giao thông vẫn đang rất chậm chạp và khó khăn do có xe con đâm vào giải phân cách. Tuy nhiên là xe đã được di rời đi rồi, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành rào chắn lại cái giải phân cách mềm ở trên cầu. Ở phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, báo tin là từ km 201 đến 211 hướng đi về phía Hà Nội, đang có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa, các phương tiện chúng ta cần chú ý. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ cửa sàn. Gõ cửa sàn.
2: Xin chào quý thính giả, một trong những thông tin được nhiều người mua nhà quan tâm trong thời gian qua, đó là chính phủ vừa thống nhất yêu cầu quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình. Điều này có thể khiến cách so sánh giá căn hộ thay đổi. Người mua không chỉ nhìn vào giá bán trên mỗi mét vuông, mà có thể quan tâm thêm dự án có quỹ đất như thế nào, số lượng căn hộ ra sao, công trình đã sử dụng bao lâu và khả năng tái thiết trong tương lai. Cũng nhắc tới những giải pháp ổn định thị trường nhà ở để giảm áp lực quá tải và đáp ứng đúng nhu cầu của người dân địa phương, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị bổ sung trở lại quy định về điều kiện cư trú khi mua nhà xã hội. Ngoài ra, Hiệp hội cũng tiếp tục đề xuất Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất vay ưu đãi cho người mua về mức 4,8% một năm như giai đoạn 2021 đến 2024, bởi theo Horea, dòng vốn đang là một nút thắt lớn. Còn với diễn biến từ mặt bằng lãi suất, gần 10 ngân hàng đang chào lãi suất tiết kiệm từ 9% một năm cho khoản gửi chỉ vài trăm triệu đồng, trong khi mức niêm yết công khai cao nhất hệ thống chưa tới 8%. Cuộc đua huy động tiền gửi tiếp tục nóng khi ngày càng nhiều nhà băng nhập cuộc chào lãi suất từ 9% một năm thông qua các chương trình của nhân viên với khoản tiền vài trăm triệu đồng. Đáng chú ý, khảo sát từ cộng đồng hệ sinh thái lãnh đạo công nghệ uy tín tại Việt Nam cho thấy Gen AI, tức là trí tuệ nhân tạo tạo sinh, đã phổ biến ở cấp độ cá nhân với khoảng 95% người tham gia cho biết đang sử dụng. Tuy nhiên, chỉ 59% đưa AI vào quy trình công việc và 36% tích hợp vào ứng dụng quy trình doanh nghiệp. Khoảng 90% ghi nhận AI giúp tăng năng suất, nhưng chỉ 33% tiết kiệm chi phí và 15% ghi nhận tăng trưởng doanh thu. Thưa quý vị, giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trước các thông tin liên quan đến diễn biến chiến sự tại Iran. Dầu Brent thì tăng lên 103 đô la Mỹ mỗi thùng, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, trong khi dầu WTI giảm xuống còn 92 đô la Mỹ mỗi thùng. Ở chiều ngược lại, áp lực lên giá dầu vẫn hiện hữu sau khi Reuters đưa tin Iran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đồng ý giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển. Còn giá vàng thế giới thì vừa giảm xuống mức thấp nhất trong gần một tuần, hiện giao dịch trong khoảng 4.290 đô la Mỹ một ounce trong bối cảnh các quan chức Fed phát đi tín hiệu ủng hộ việc tăng lãi suất tiếp theo. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ kéo giảm giá vàng trong nước khi mở cửa giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm. S&P 500 giảm 0,75%, Nasdaq giảm 1,13%, trong khi Dow Jones giảm 0,68%. Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, trong đó nhóm tiện ích và tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu đa giảm khi mỗi nhóm mất hơn 1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, vận động ngắn hạn của VN Index tiếp tục gặp thử thách khi kiểm định vùng 1.820 đến 1.830 điểm. Phiên đảo chiều giảm với thanh khoản tăng cao ảnh hưởng đến xu hướng tăng của VN Index. Áp lực điều chỉnh có thể mở rộng nếu chỉ số không sớm lấy lại cân bằng, trong đó vùng 1.770 đến 1.800 là hỗ trợ gần cần lưu ý. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Vừa rồi chúng ta đã cùng với biên tập viên Như Ngọc đến với những thông tin đáng chú ý trong mục Gõ Cửa Sàn. Còn bây giờ xin được quay trở lại với tình hình giao thông. Ở thời điểm này trở đi thì trừ khi có những cái sự cố đột xuất thì còn phần lớn những cái dòng tin giao thông cũng sẽ trở nên ổn định hơn và những lộ trình sẽ bớt khó khăn hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những khó khăn trong khoảng 20 phút trở lại đây. Đó là bên phía ngã tư Tân Khai ra Lĩnh Nam. Cách đây khoảng 20 phút, thính giả báo tin là ùn, thậm chí là đo thời gian là 20 phút mà chưa ra đến được Lĩnh Nam. Không rõ thì bây giờ từ Tân Khai đi Lĩnh Nam đã bớt vất vả hơn hay chưa. Xin nhờ thính giả hỗ trợ giúp. Cầu Thăng Long thì cũng khoảng 8 giờ sáng, thính giả báo tin là ùn dài từ Sibucha ra sân bay. Khi mà đi hết cầu được thì sẽ toáng. Trên cầu Thăng Long, thời điểm hiện tại 8 giờ 20, các bạn có còn gặp nhiều khó khăn hay không? Hay trên phía vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, có lộ trình nào các bạn đang phải đối mặt với những khó khăn và thời gian di chuyển vẫn đang mất nhiều hơn so với thường lệ không? Thì xin nhờ thính giả hỗ trợ giúp. Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang triển khai thêm những giải pháp để người dân tiếp cận thuận tiện hơn với các dịch vụ công và chính sách hỗ trợ. Đáng chú ý, thủ tục về đất đai được tái cấu trúc theo hướng giảm đi lại. Phát triển công dân số được đẩy mạnh, trong khi các chương trình trợ giúp người khuyết tật tập trung vào y tế, giáo dục, việc làm và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội. Nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Thưa các bạn, Hà Nội vừa phê duyệt đồ án sổ đỏ trao tay nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết một số thủ tục đất đai, giảm việc người dân phải đi lại và cung cấp lại những thông tin giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có. Đề án tập trung vào hai nhóm thủ tục chính: đính chính giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót và chỉnh lý đăng ký biến động cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau khi nhà nước thu hồi một phần thửa đất. Đáng chú ý, thủ tục đính chính giấy chứng nhận sẽ được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang trực tuyến toàn trình. Người dân có thể nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia và được miễn phí, lệ phí. Với thủ tục sau giải phóng mặt bằng, dữ liệu sẽ được chuyển trực tiếp từ đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng sang cơ quan đăng ký đất đai, hạn chế việc người dân phải tự thu thập và cung cấp lại hồ sơ. Đề án được thí điểm đến hết năm 2026, sau đó đánh giá để xem xét triển khai với các thủ tục đất đai khác.

0: an sinh, thuế, đất đai và phương tiện. Nếu dữ liệu có sai lệch, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đầu mối, không yêu cầu người dân tự đi đối soát. Tại khu dân cư, chung cư, trường học, cơ sở y tế, các lực lượng sẽ hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp, ưu tiên những người hạn chế kỹ năng số và cảnh báo nguy cơ lừa đảo, giả mạo tài khoản. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng các dịch vụ hỗ trợ để người khuyết tật được tiếp cận bình đẳng hơn với y tế, giáo dục, việc làm và các tiện ích xã hội. Theo kế hoạch, mỗi năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, trên 85% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật và rối loạn phát triển. Khoảng 2.500 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp. Thành phố phấn đấu 90% trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non, phổ thông được tiếp cận giáo dục. 80% người khuyết tật có nhu cầu, đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm và 100% người đủ điều kiện có nhu cầu được hướng dẫn vay vốn ưu đãi. Người khuyết tật cũng được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé giao thông công cộng và trợ giúp pháp lý miễn phí khi có nhu cầu, đủ điều kiện. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm. Thưa quý vị, lúc này thì lộ trình đi từ trung tâm xuôi về phía nam đi qua ngã ba Giải Phóng, Phương Mai, giao thông đông và chúng ta lưu thông được với tốc độ chậm, hướng ngược lại các phương tiện lưu thông bình thường. Hơi đông một chút khi mà đến gần với ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cầu Việt thôi, chứ không đến mức quá ngột ngạt đâu. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài mất 30 phút chỉ để đi qua được cầu. Các bác tài chủ động cân nhắc lộ trình. Chúng tôi xin được nhắc lại, có một bác tài vừa đi qua và cũng đã khuyến cáo đến các bác tài phía sau là đi cầu Thăng Long mất 30 phút chỉ để đi qua được cầu thôi. Nên là chúng ta cũng nên cân đối thời gian cũng như là cân nhắc lộ trình. Cầu Vĩnh Tuy tắc từ đầu Đàm Quang Trung đến chân cầu tắc dài lắm. Xin nhắc lại, hai cây cầu đều đang gặp khó khăn. Cầu Thăng Long cũng tắc, cầu Vĩnh Tuy cũng tắc. Từ đầu Đàm Quang Trung lên đến chân cầu, giao thông đang ùn dài.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vó lên nơi cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: 10.000, 10.000, rau tươi 10.000 một bó đây.
5: 9.000 được không chị?
4: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà?
5: 9.000 tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
4: Thật đó?
5: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được, mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.
4: Ôi,
5: chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
4: Nhẹ thế cơ à?
5: Thật, mà còn miễn phí rào lắp, tặng giấy cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
4: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
5: Có đủ cả, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ cả.
4: Nhẹ tiền,
5: nhẹ việc
4: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có một thông tin được thính giả ghi nhận là đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc xảy ra va chạm giữa xe 45 chỗ và một chiếc xe VF6 ở làn 1 sát giải phân cách. Vụ va chạm xảy ra đoạn qua nút giao Quốc Oai, khoảng 3 cây số hướng đi về phía Hòa Lạc. Chúng ta chú ý nếu đang có lộ trình đi trên đại lộ Thăng Long, cũng là một tuyến chúng ta đi với tốc độ cao, nhưng đoạn qua Quốc Oai, qua nút giao Quốc Oai khoảng 3 cây hướng đi Hòa Lạc, và chạm ngay làn số 1 các bạn nhé, giữa một chiếc xe 45 chỗ và một chiếc xe VF6. Cầu Vĩnh Tuy vẫn tắc từ đầu Đàm Quang Trung lên đến chân cầu, tắc rất dài. Cầu Thăng Long cũng đang tắc và thính giả đo mất 30 phút để đi qua được cầu, để đi về hướng sân bay Nội Bài. Đó là những thông tin tiếp theo để nhắc lại với quý vị và các bạn liên quan đến sự khó khăn ở thời điểm hiện tại 8 giờ 28 phút sáng. Sau đây mời các bạn cùng đến với bản tin kiểm toán.

0: Bản tin kiểm toán.
1: Kính chào các bạn, chúng ta đang đến với bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay bây giờ mời các bạn đến với những nội dung nổi bật.
2: Tại phiên họp mới đây, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026 và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, năm 2026, toàn ngành Kiểm toán Nhà nước đã nỗ lực hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến tích cực và một số kết quả nổi bật trong hoạt động kiểm toán.
1: Trên cơ sở đó, năm 2027, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước theo mục tiêu chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030, quán triệt phương châm độc lập, khách quan, thủ pháp, liêm chính, trách nhiệm, an toàn và uy tín, nhằm nâng cao hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, phát huy vai trò vị thế và uy tín của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đóng góp tích cực vào việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực công, củng cố nền tài chính quốc gia an toàn, hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng hai con số và phát triển đất nước nhanh, bền vững.
2: Kiểm toán Nhà nước xây dựng dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 với 139 nhiệm vụ kiểm toán, trong đó đảm bảo kiểm toán 100% báo cáo quyết toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, địa phương, tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin theo đúng lộ trình, chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, tăng cường kiểm toán các nội dung mà dư luận xã hội quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đã nêu ý kiến qua các kỳ họp. Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán loạt dự án trọng điểm về đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển, hạ tầng giáo dục, y tế, xã hội.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Cơ quan thẩm tra đề nghị Kiểm toán Nhà nước bám sát kế hoạch trung hạn, lựa chọn nhiệm vụ theo đánh giá rủi ro, giảm đầu mối, tăng chiều sâu và tính liên thông. Với 139 nhiệm vụ, cần ưu tiên nguồn lực cho quyết toán ngân sách nhà nước năm 2026, các lĩnh vực rủi ro cao và nhiệm vụ phục vụ giám sát của Quốc hội, chú trọng đánh giá hiệu quả phân bổ sử dụng nguồn lực đầu tư công, quản lý vốn và tài sản, đẩy mạnh kiểm toán dựa trên dữ liệu, kiểm toán từ xa, hạn chế yêu cầu cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.
0: Con số ấn tượng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện kiểm toán 24 chuyên đề và kiểm toán 31 dự án đầu tư trọng điểm. Các chuyên đề như việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Công tác quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước, thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước và hoạt động năm 2026 của các doanh nghiệp nhà nước do các bộ, cơ quan trung ương, địa phương làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.
2: Đối với nhóm lĩnh vực đầu tư xây dựng và các chương trình dự án, dự kiến Kiểm toán Nhà nước sẽ triển khai 31 cuộc kiểm toán tập trung vào các dự án nhóm A, dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm về đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển, hạ tầng giáo dục, y tế, xã hội, các dự án hạ tầng giao thông kết nối các vùng, cảng biển, cửa khẩu, khu và cụm công nghiệp, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, các khu kinh tế ven biển, hạ tầng nông nghiệp nông thôn, dự án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các công trình thủy lợi, v.v.
1: Hai nhóm nhiệm vụ này cho thấy định hướng kiểm toán năm 2027 không chỉ tập trung vào việc nguồn lực công được quản lý, sử dụng có đúng quy định hay không, mà còn hướng tới những lĩnh vực có quy mô nguồn lực lớn, tác động rộng và tiềm ẩn rủi ro cao. Qua đó, kết quả kiểm toán có thể làm rõ hơn hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn lực, tiến độ, kết quả đầu ra của các chương trình, dự án, đồng thời nhận diện những điểm nghẽn về cơ chế chính sách để kiến nghị xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung trong bản tin kiểm toán hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyên mục phát sóng tiếp theo.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm 60 phút đến với bản tin kiểm toán. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ thính giả Quang Hòa, bạn báo tin là từ Khuất Duy Tiến đi Vành Đai 3, đi cầu vượt Mai Dịch, đi Phạm Văn Đồng, giao thông ùn dài và di chuyển chậm chạp. Như vậy là khó khăn trên Vành Đai 3 trên cao bắt đầu xuất hiện từ đoạn Khuất Duy Tiến để chúng ta đi về phía khu vực Phạm Văn Đồng, giao thông ùn dài và vẫn đang di chuyển chậm chạp lắm. Cách đây ít phút thì chúng ta cũng nhận được thông tin từ thính giả Vũ Xuân Minh báo tin là cầu Thăng Long đi Nội Bài mất 30 phút chỉ để đi qua cầu thôi. Và các bạn cũng nên cân nhắc với lộ trình này, tức là thời gian đi qua cầu vẫn đang tốn của chúng ta khá thời gian đấy ạ. Và bạn Đức Kỳ cũng ghi nhận là đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc và chạm xe 45 chỗ và một xe VF6 ở làn sát giải phân cách ở ngay làn số 1, làn tốc độ cao nhất. Vụ va chạm thì xảy ra ở đoạn qua nút giao Quốc Oai khoảng 3 km hướng đi về phía Hòa Lạc. Chúng ta cần hết sức thận trọng khi có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Phố Trần Quang Khải từ Hàng Mắm đến Lò Sũ, rất nhiều xe khách từ 16 đến 45 chỗ đang dừng đỗ gây cản trở giao thông.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp. Nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng tiếp tục với giờ cao điểm. 8 giờ 35 phút rồi, chúng ta cũng đang trôi về những cái quãng cuối của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Giao thông từ đó thì cũng sẽ bớt ngột ngạt hơn. Quãng thời gian này thì qua rất nhiều những khung hình camera giao thông, chúng tôi thấy là sự ổn định đã xuất hiện quay trở lại với nhiều con đường tuyến phố. Bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh, Thanh Nhàn Kim Ngưu, Thanh Niên Yên Phụ, Giải Phóng Đại Cồ Việt. Giải Phóng Đại Cồ Việt thì từ Lê Duẩn để đi về phía Giải Phóng thì vẫn còn hơi đông một chút. Lượng phương tiện vẫn đang dừng chờ kéo dài. Cũng tối đa chỉ là 2 nhịp đèn thôi, đấy là tối đa các bạn ạ. Nên là chúng ta cũng yên tâm. Các hướng còn lại các phương tiện lưu thông bình thường. Nút Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng, xe đông như chúng ta di chuyển tuần tự theo đèn tín hiệu.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
8: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Village and Resort, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
3: Vẫn ùn các bạn ạ. Cụ thể là từ Khuất Duy Tiến đi vành đai 3, đi cầu vượt Mai Dịch, đi Phạm Văn Đồng vẫn đang ùn. Vành đai 3 trên cao vẫn là một lộ trình tương đối vất vả. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình báo tin là từ đoạn km 212+400 hướng đi về phía Hà Nội đang có đơn vị đo khảo sát đường, các phương tiện cần hết sức chú ý. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 283, một tấm bạt rơi ở ngay giữa làn một, chúng tôi hướng đi Hà Nội cần thận trọng. Xin nhắc lại, trên một tuyến cao tốc, một dị vật ở rơi trên đường, đó là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km 283, một tấm bạt rơi ở giữa làn một, chúng ta hướng đi Hà Nội cần hết sức thận trọng. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tặng nhau một giai điệu âm nhạc nữa. Bây giờ sẽ là một ca khúc tiếng Việt các bạn nha. Một tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến, ca khúc Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

0: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nhưng mà em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Vừa rồi là những giai điệu âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Có một thông tin về một điểm ùn tắc. Thính giả báo tin là từ Hoàng Đạo Thúy ra Lê Văn Lương đang ùn dài, mất khoảng 3 nhịp đèn để mới qua được ngã tư Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương. Xin được nhắc lại là trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 283, một tấm bạt rơi ở giữa làn một, chúng ta hướng đi Hà Nội cần hết sức thận trọng. Ở phía đường Nguyễn Huy Nhuận đoạn địa phận Gia Lâm, thính giả phản ánh có một hố ga vỡ nắp chưa được cảnh báo. Chúng ta hướng đi Gia Lâm cần chú ý. Xin một lần nữa nhắc lại và chuyển thông tin đến lực lượng chức năng, đó là đường Nguyễn Huy Nhuận đoạn có địa phận Gia Lâm, hố ga vỡ nắp chưa được cảnh báo, chúng ta chú ý nếu đang có hướng đi về phía Gia Lâm.
5: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốc 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách. Quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alora Nha Trang ngay thôi.
2: Vâng, các bạn thính giả thân mến, 9 giờ kém 10 phút sáng, chúng ta đang tiếp tục với tình hình giao thông. Chúng tôi sẽ điểm lại cùng với quý thính giả những khó khăn mà chúng ta cũng đã phải đối mặt trong khoảng 20 phút trở lại đây. Bên phía khu vực cầu Thanh Trì, thời điểm 8 giờ 10, thính giả ghi nhận là vẫn đang di chuyển rất chậm hướng đi về phía trung tâm. Rồi bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, từ km 201 đến 211 hướng đi Hà Nội, có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Cầu Thăng Long, thời điểm 8 giờ 25 phút, vẫn ghi nhận là sự khó khăn hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Thì lúc này cầu Thăng Long đi về phía Nội Bài đã bớt vất vả hơn hay chưa? Hay là cầu Vĩnh Tuy để đi về phía trung tâm thành phố cũng đã bớt khó chưa? Xin nhờ thính giả hỗ trợ giúp. Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, va chạm giữa xe 45 chỗ và một chiếc xe con ở làn 1 sát giải phân cách. Vụ va chạm là qua nút giao Quốc Oai khoảng 3 cây số hướng đi về phía Hòa Lạc. Bên phía phố Trần Quang Khải từ Hàng Mắm đến Lò Sũ rất nhiều xe khách đang dừng đỗ tại đây. Vành đai 3 trên cao từ Khuất Duy Tiến để đi về phía Phạm Văn Đồng, giao thông cũng đang còn gặp khó. Thời điểm ghi nhận thông tin là 8 giờ 40 phút, sau khoảng hơn 10 phút rồi thì lộ trình giao thông của chúng ta cũng đã bớt vất vả hơn hay chưa? Chúng tôi cũng đang chờ đợi thêm những thông tin hỗ trợ từ phía quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ lại tiếp tục với một bài hát nữa để chúng tôi gửi tặng tới quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Với phần thể hiện của Taylor Swift, mời quý vị sẽ cùng đến với Safe and Sound.

0: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Vâng, thưa quý vị, sau khi chúng ta nghe một giai điệu âm nhạc thì chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Sau khi mà chúng tôi quan tâm đến lộ trình mà trước đó chúng ta gặp khó khăn như là cầu Thăng Long, thì thính giả vừa báo tin xong thôi, cầu Thăng Long vẫn mất phải 30 phút mới qua được cầu Thăng Long để đi về phía sân bay Nội Bài. Như vậy là lộ trình ở trên cầu Thăng Long các bạn vẫn đang cần phải cộng thêm thời gian di chuyển các bạn nhé. Mặc dù bây giờ là 9 giờ kém 5 phút rồi, tuy nhiên là lộ trình ở trên cầu Thăng Long thời điểm hiện tại vẫn đang là một thời quãng đường mà tốn khá nhiều thời gian của chúng ta. 30 phút chỉ để đi qua cầu thôi các bạn ạ. Từ Hoàng Đạo Thúy ra Lê Văn Lương ùn dài và chúng ta vẫn đang gặp khó tại đây. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài vẫn đang di chuyển rất chậm, rất khó. Hướng ngược lại đi về phía trung tâm, các phương tiện di chuyển tốt ạ.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đùi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Chín giờ sáng rồi và chúng ta vẫn đang phải đối mặt với khó khăn ở một số khu vực, đặc biệt là cây cầu Thăng Long. Vẫn đang mất khoảng từ 25 đến 30 phút chỉ để chúng ta đi từ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia để đi về phía sân bay Nội Bài. Hướng ngược lại đi từ phía Đông Anh để đi về phía trung tâm, chúng ta đi lại tốt, thuận lợi. Xin nhắc lại một sự cố, đó là đường Nguyễn Huy Nhuận, đoạn có địa phận Gia Lâm, hồ ga vỡ nắp mà chưa có cảnh báo đâu. Chúng ta hướng đi về phía Gia Lâm cần hết sức chú ý. Hoàng Đạo Thúy ra Lê Văn Lương vẫn đang gặp khó khăn, vẫn đang đông và di chuyển chậm. Không rõ là trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, một lộ trình xa, đoạn km 283, tấm bạt rơi ở giữa làn một đã được thu dọn chưa? Nếu không thì các bạn vẫn cần thận trọng nếu đang có hướng đi về phía Hà Nội. Chúng tôi sẽ quay trở lại với thông tin giao thông mới hơn sau một ít phút nữa.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Sao the coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Từ Cổ Linh đi cầu Vĩnh Tuy rất ùn, nhưng mà lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta có thể đi thường di chuyển bình thường cả hai chiều, nhưng mà từ Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy thì lại ùn. Đó là thông tin chúng tôi vừa nhận được từ phía các bạn thính giả. Như vậy là khó khăn từ hai cây cầu, cầu Vĩnh Tuy trên cầu thì không sao các bạn nhé, nhưng mà từ Cổ Linh đi lên cầu thì lại đang ùn. Cầu Thăng Long đi về phía Nội Bài vẫn mất cỡ khoảng độ 25-30 phút mới có thể đi hết cầu được, để thấy được là chúng ta vẫn đang phải chậm chạp như thế nào ở trên cây cầu Thăng Long. Trên những lộ trình trong phố lúc này thì giao thông cũng đã ổn hơn rất nhiều. Bên phía nút Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định đều đang là những hình ảnh giao thông ổn định. Nút Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến cũng vậy. Khu vực này thì hiếm khi nào mà vắng lắm, vẫn đông nhưng mà chúng ta có thể lưu thông nhịp nhàng theo đèn tín hiệu giao thông. Nút Giải Phóng, Phương Mai thì giao thông đông đúc đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai theo cả hai chiều, nhưng các phương tiện vẫn có thể đi được ở khu vực này. Tương tự là hình ảnh ở phía nút Kim Ngưu của Mai Động, chúng ta có thể lưu thông tốt theo đèn tín hiệu tại đây ạ. Đó là một số những thông tin chúng tôi cần chia sẻ thêm với quý vị. Sau đây chúng ta sẽ lại tiếp tục tặng nhau thêm một bài hát nữa, phần thể hiện của Adele với ca khúc Someone Like You. Mời quý vị cùng nghe.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Vâng thưa quý vị, 9:10 sáng và cũng là quãng thời gian mà chúng tôi sẽ khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại hotline chương trình là 024-37-919191 để nếu có những diễn biến giao thông khó khăn, rất mong quý thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Sau đây chúng ta cũng sẽ đến với đời sống chị Thành để mang đến quý vị thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông của thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong quãng thời gian của giờ cao điểm sáng nay. Và những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng khép lại giờ cao điểm. Thêm một giai đoạn âm nhạc nữa xin được gửi tặng quý vị phần thể hiện của nhóm Maroon 5 qua phần thể ca khúc mang tên Beautiful Goodbye. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, automat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo.

0: trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc, nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ, nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Đời sống thị thành.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là 9 giờ 18 phút rồi, khung giờ cao điểm thì vừa mới đi qua thôi. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn biết rằng là còn một số những khó khăn đeo bám ở trên khá nhiều những lộ trình khác nhau. Trước đó thì từ Cổ Linh đi cây cầu Vĩnh Tuy vẫn còn rất ùn, không biết là bây giờ thì ổn hơn hay chưa. Nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Từ tỉnh lộ 421B hướng Quốc Oai Xuân Mai thuộc địa bàn xã Kiều Phú từ km 11+00 đến km 11+700 bị ngập do nước sông lên cao. Còn tỉnh lộ 421B nhánh 1 từ km 0+050 đến km 0+900 ngập do nước sông lên cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, đội quản lý giao thông số 3 phối hợp với công an xã Kiều Phú và Phú Cát lập chốt cứng tại km 7+300 tỉnh lộ 421B và km 1+300 tỉnh lộ 421B nhánh 1. Các phương tiện chú ý chúng ta không di chuyển qua những khu vực đang lập chốt cứng đấy ạ. Cho tôi thông báo để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn bất cứ những khó khăn nào nếu các bạn có đang gặp phải hay quan sát được thì chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì hãy khởi động với đời sống thị thành sáng nay cùng với chúng tôi qua chuyên mục Chu Du.
1: Du Du 3260. Xin chào quý vị thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và những câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng về với Đầm Thị Tường, vùng nước mênh mang bụt ví như biển hồ giữa đồng bằng của đất mũi Cà Mau. Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, độc đáo, nơi đây còn gắn liền với nhịp sống mưu sinh, những sản vật đặc trưng cùng câu chuyện mở đất, mở bờ từ nhiều thế hệ trước. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân biên tập viên Nhật Minh bước lên chiếc vỏ lãi, bắt đầu chuyến hành trình khám phá Đầm Thị Tường.
2: Đến nhà tôi chơi nhé!
3: Đến nhà tôi chơi nhé!
1: Đến nhà tôi chơi nhé!
4: Thưa quý thính giả, rời bến trên chiếc vỏ lãi, tôi bắt đầu hành trình khám phá Đầm Thị Tường, hay còn gọi là Đầm Bà Tường. Chiếc vỏ lãi rẽ nước, rẽ sóng đưa tôi tiến thẳng ra giữa không gian bao la. Trước mắt là mặt đầm mênh mông, gió thổi lồng lộng mát rượi. Càng đi xa, tôi càng cảm nhận rõ hơn nhịp sống của người dân nơi đây. Một nhịp sống gắn chặt với con nước lên xuống và những sản vật giàu có mà thiên nhiên ban tặng. Đồng hành cùng chúng tôi hôm nay là chú Phan Tấn Hùng, đại diện hợp tác xã Đầm Thị Tường ở Cà Mau. Người sẽ hướng dẫn chúng ta đi khám phá vùng đầm nước đặc biệt này. Thưa chú Hùng, giữa vùng đầm Thị Tường rộng lớn như thế này thì sản vật dưới nước có gì đặc biệt? Và đâu là những loài cá mà người dân địa phương mình thường đánh bắt nhất vậy chú?
5: Đầm Thị Tường thì nói chung là trong nước, cả nước ngoài ta cũng biết đến. Cái tên này là cách đây 400-500 năm rồi, chào vua Gia Long. Cái bà này tên là Tường, ở xuống khai phá đầu tiên ở đây lấy cái tên là Đầm Bà Tường. Rộng khoảng 2 km ngang, dài khoảng 12 km, hẳn là cá vồ chó.
4: Dạ, chú vừa nhắc đến cá vồ chó, một cái tên nghe rất là lạ và đặc biệt của vùng đầm. Loài cá này có đặc điểm gì và

0: không? Mé đầm hoặc là vô kinh sáng thì cắm xuyên qua xuyên lại giữa cái đầm.
1: Để có thể giữ trọn hương vị ngon ngọt đặc trưng của cá khi giới thiệu đến du khách thì người dân đầm thường chế biến thành những món ăn nào thưa chú?
0: Ở đây thì nó có quanh năm ạ, như người ta đánh bắt lại người ta bán cho mình á, mình với mua mình rộng lại mình bán cho khách. Nuôi thì nó lâu lắm, cỡ 2 năm nó mới được ký. Quanh đầm này người ta đi đánh bắt, người ta giăng câu rồi người ta lại người ta bán cho mình. Ở đây thì tôi thì thường làm nấu mẻ, chuối, đi xanh hoặc là kho nghệ.
1: Bên dưới mặt nước đầm Thị Tường là cả một thế giới thủy sản vô cùng phong phú, và để khai thác được những sản vật ấy, người dân nơi đây luôn có những bí quyết riêng cùng phương thức đánh bắt rất phù hợp với quy luật tự nhiên.
0: Thủy chiều lên cao nhất là khoảng 1m7 à. Còn hiện nay thì nó khoảng 8 tấc nữa. Đây thì cá dù chó nè, rồi cá ngát, cá chẽm, cá bóng mú, cá đục đánh bắt như là đặt lú, giăng lưới rồi vậy đó.
1: Dạ, ngày nay thì đầm Thị Tường không chỉ là nơi mưu sinh, nuôi sống bao gia đình mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm sông nước tuyệt vời cho du khách. À, chú Hùng ơi, đến đây thì mọi người có thể trải nghiệm những hoạt động gì? Và trung bình một ngày thì đầm mình đón khoảng bao nhiêu lượt khách, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết vậy chú?
0: Một ngày ra vô thì khoảng 500 khách, như Tết Nguyên Đán với lễ 30/4. Khách đông nhất. Ở đây tôi chỉ bán hải sản tươi sống phục vụ cho bà con ăn uống tại chỗ, như là dịch vụ tham quan đầm chụp ảnh check in, có nghỉ lại cho khách nghỉ lại khoảng nhận khoảng 40 người, ở lại thì 80.000 một người một đêm đối với người lớn. Ở đây điện nước đầy đủ.
1: Thưa quý vị, nãy giờ thì trong lúc Nhật Minh trò chuyện cùng chú Hùng thì bên trên bến cô chú đã chuẩn bị sẵn mấy món đặc sản để đãi khách. À, trước mắt tôi lúc này là một bữa tiệc hải sản dân dã, nhưng mà sức hấp dẫn thì khó lòng cưỡng lại. À, đầu tiên phải kể đến là nồi lẩu cá vồ chó nấu cơm mẻ đang nghi ngút khói. Khác với các loại cá nuôi, cá vồ chó thiên nhiên ở đầm Thị Tường thì vô cùng săn chắc. Để Nhật mình xem nè, thịt thì trắng ngần nè, ăn thử thì thấy ngọt đậm. Húp một bụng nước lẩu ha. Vị chua thanh dịu của cơm mẻ xộc lên sống mũi, hòa quyện hoàn hảo với vị béo ngậy của cá. Chút cay nồng của ớt hiểm cùng cái hương đặc trưng của rau ngổ, ngò gai. Gắp miếng thịt cá, chấm ngập chén nước mắm nhĩ, dầm ớt cay xé lưỡi. Vị ngọt tự nhiên của cá tan ngay trên đầu lưỡi, xua tan đi mọi mệt mỏi sau một chuyến đường dài. Chưa dừng lại ở đó, các món hải sản nướng mỡ hành lại mang đến một sự bùng nổ giác quan khác. Nè, ở đây có những con hào, sò huyết hay là tôm đất vừa được bắt từ đầm lên, còn tươi rói rói, đặt ngay ngắn trên bếp than hồng đỏ rực. Tiếng mỡ hành xì xèo, hương thơm lừng của đậu phộng rang giòn, kết hợp với vị béo ngậy của bơ tan chảy, phủ đều lên lớp thịt hải sản giòn sần sật. Cắn một miếng, vị ngọt đậm đà như trào dâng trọn vẹn. Đứng cạnh Nhật Minh lúc này là chị Lê Mỹ Hoàng. Chị Hoàng ơi, các hải sản ở đây phải nói là tươi rói luôn đó chị.
2: Cá bóng mú, rồi con cá vồ chó, hào, rồi con sò huyết, tôm, cua. Các loại dưới đầm này là tươi sống hết. Cái hồ này thì lớn nhất tỉnh Cà Mau mà, thiên nhiên. Ta thích, ta đến rồi, ta chơi rồi, ta tham quan rồi, ta chụp ảnh rồi. Dịch vụ là mình chỉ là tham quan, dòng đầm, rồi ca hát, rồi nghỉ lại. Thì mong muốn mấy chị em, là mấy chú, mấy cô là đến đầm Thị Tường chơi một chuyến cho biết.
1: Dạ. Thưa quý thính giả, chiếc vỏ lãi lại tiếp tục rẽ nước đưa chúng tôi trở về bờ. Một chuyến đi không quá dài nhưng đủ để cảm nhận một đầm Thị Tường thật khác, rộng lớn, bình dị mà gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân miền sông nước. Và có lẽ điều níu chân du khách không chỉ là những món hải sản tươi ngon hay cảm giác lên đên trên mặt đầm, mà còn là câu chuyện về những con người đã sống, mưu sinh và gắn bó vùng đất này qua bao thế hệ.
3: Quý vị thân mến, mỗi vùng đất đều có một cách riêng để kể câu chuyện của mình. Với đầm Thị Tường, câu chuyện ấy được dệt nên bằng tiếng máy vỏ lãi giòn giả, bằng những con nước lớn ròng và bằng chính nhịp sống bình dị, mến khách của người dân nơi đây. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của thính giả Trần Văn Nam trong chuyên mục Mời bạn món ăn nhà tôi.
4: Mời bạn món ăn nhà tôi.

Ở đất mũi có những món ăn chẳng cần gọi tên cũng đủ làm người ta nhớ quê, như cá thòi lòi nướng muối ớt, một món ăn nghe mộc mạc, dân dã. Vậy mà chỉ cần thoáng qua mùi khói bếp, lòng đã chợt quay về những bãi bồi năm nào. Cá thòi lòi sống nơi cửa sông, rừng nước, những vùng bùn lầy ngập mặn. Nó chẳng đẹp đẽ gì, mình trơn bóng, đôi mắt lồi lên, cứ nhảy nhót trên mặt bùn như thể chẳng chịu sống yên trong một thế giới chỉ có nước. Vậy mà với những đứa trẻ miền đất mũi, con cá ấy lại thân thuộc như một phần của tuổi thơ. Chiều xuống nước ròng, đám trẻ chân trần lội ra bãi bồi, tay cầm chiếc vợt nhỏ, hoặc chỉ cần khéo léo rình bên những hang bùn, cá thòi lòi dễ tìm, dễ bắt. Có khi bắt được vài con, mang về rửa sạch, xiên que, rồi nhóm lên một bếp than nhỏ. Muối giả với ớt, thêm chút tiêu, quệt đều lên mình cá, chẳng cần cầu kỳ, chỉ vậy thôi. Trên bếp than, da cá dần săn lại, chuyển màu vàng nâu. Mỡ cá gặp lửa xèo xèo, nhỏ xuống than hồng, quyện cùng khói tạo nên một thứ hương thơm rất riêng, mặn mặn của biển, cay nồng của ớt, và ngai ngái của bùn đất phương Nam. Đứa nào cũng ngồi chờ, mắt dõi theo từng con cá. Chỉ mong người lớn vừa quay đi là có thể bẻ một miếng nóng hổi. Cắn vào lớp da hơi cháy giòn, thịt cá chắc và ngọt, vị muối mặn mặn, vị ớt cay cay, cứ thế đánh thức cả một buổi chiều tuổi nhỏ. Sau này đi xa, người ta có thể ăn bao nhiêu món ngon, ngồi trong những nhà hàng sang trọng, nhưng đôi khi chỉ cần nhớ đến cá thòi lòi nướng muối ớt là nghe đâu đó tiếng gió luồn qua rừng nước, tiếng nước ròng rì rầm bên bãi bồi và tiếng gọi nhau ý ới của một đám trẻ chân đất. Bởi món cá ấy đâu chỉ được nướng bằng than, nó được nướng bằng cả một miền ký ức, nơi đất và nước gặp nhau, nơi tuổi thơ từng lớn lên cùng vị mặn của biển và vị ngọt của quê nhà. Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Chu Du 3260.

0: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
0: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ui, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương tại Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN vận động doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ tư liệu, thông tin và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN cho Việt Nam. Trọng tâm là công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, vật tư và hóa chất chuyên dụng phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hiện Việt Nam còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 mộ chưa xác định thông tin. Đến ngày 20 tháng 9, cả nước vẫn thiếu hơn 776.000 bản sách giáo khoa, tập trung tại một số địa phương như Lâm Đồng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát đến từng trường, từng học sinh, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách trước ngày 25 tháng 9. Trường hợp cần thiết có thể chỉ định đơn vị đủ năng lực tham gia in ấn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan và báo cáo trước ngày 10 tháng 10. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm của thủ đô với chủ đề Thu Hà Nội – Hành trình cảm xúc. Trên diện tích khoảng 5.000m², Festival tổ chức 9 không gian trải nghiệm về di sản, du lịch, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế. Du khách có thể trải nghiệm làm gốm, dệt lụa, thưởng thức ẩm thực Hà Nội, khám phá tour bằng công nghệ VR, AR và tham gia giải chạy. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Tính đến tháng 9, 114 hệ thống giáo dục trên thế giới đã áp dụng chính sách cấm điện thoại di động trong trường học ở cấp quốc gia, tương đương khoảng 58% số nước. Theo báo cáo Giám sát giáo dục toàn cầu của UNESCO, các quy định được áp dụng linh hoạt, chủ yếu trong giờ học hoặc cả ngày, nhằm giảm sao nhãng và tăng tương tác trực tiếp. Tuy nhiên, UNESCO cho rằng nhà trường vẫn cần trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Nối tiếp bản tin là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hai vụ tai nạn liên tiếp vào ngày 21 và 22 tháng 9 liên quan đến xe buýt tuyến 33 và 64 tại khu vực Phạm Đồng, thưa quý vị, tại khu vực Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ và đường Nam Sơn, va chạm lần lượt với xe máy và xe chở rác. Tại Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác. Cụ thể, các đơn vị phải quán triệt lái xe chấp hành nghiêm quy định giao thông, tuyệt đối không lái xe khi có nồng độ cồn, không sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện và không hút thuốc trên xe. Đồng thời, xe buýt phải được kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng đúng định kỳ, chỉ phương tiện đủ điều kiện an toàn mới được đưa ra hoạt động. Trung tâm cũng yêu cầu tăng kiểm tra trên tuyến, xử lý nghiêm trường hợp đưa phương tiện không bảo đảm chất lượng vào khai thác. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nội dung của Đời sống Thị Thành qua chuyên mục Bộ hành qua phố.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Buổi sáng thì cứ dậy tầm 7:30, bắt đầu làm. Nói chung là cứ có khách thì bọn em cứ chạy, còn nếu mà chưa ít khách thì bọn em sẽ nghỉ ngơi. Nói chung là trong mùa mưa bão thì khó khăn lớn nhất là tình trạng là ngập, sau đấy là tắc đường, đi nó hơi vất vả. Và nếu mà mưa to quá thì cũng không làm được.
3: Bộ hành qua phố.
1: Bộ hành qua phố.

Có những ngày Hà Nội mưa từ sáng sớm đến chiều muộn, đường phố vốn đông càng trở nên chật chội. Người tìm chỗ trú, mặc vội áo mưa để nhanh chóng về nhà. Mái hiên, cửa hàng, gầm cầu thành nơi tránh mưa trong chốc lát. Nhưng trên phố vẫn có những người tiếp tục công việc. Họ đi trong mưa, qua đoạn đường ngập nước hay ùn tắc để đưa khách đến nơi cần đến. Lê Văn Pháp, 26 tuổi, đến từ Ninh Bình là một trong số đó. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Một buổi sáng trên phố Lê Quang Đạo, trong lúc chờ mưa ngớt dưới mái hiên, tôi gặp Pháp. Cậu dựng xe trên vỉa hè rồi chạy ào vào tránh mưa. Nước từ mũ bảo hiểm nhỏ xuống trán, mái tóc ướt bết lại, quần và giày cũng lấm những vệt nước từ mặt đường hắt lên. Chiếc điện thoại trên tay Pháp được bọc kín trong lớp túi mỏng. Mưa lớn nhưng cậu vẫn phải để ý đến những cuốc xe mới. Thì thoảng màn hình sáng lên, Pháp nhìn nhanh rồi lại cất đi. Một ngày làm việc của cậu bắt đầu từ khá sớm, và những chuyến xe phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
2: Buổi sáng thì cứ dậy tầm 7 giờ 7 rưỡi bắt đầu làm. Nói chung là cứ có khách thì bọn em cứ chạy, còn nếu mà chưa ít khách thì bọn em sẽ nghỉ ngơi. Nói chung là trong mùa mưa bão thì khó khăn lớn nhất là tình trạng là ngập, sau đấy là tắc đường, đi nó hơi vất vả, và nếu mà mưa to quá thì cũng không làm được.
1: Khi mưa xuống, con phố quen đôi khi cũng trở nên khó đoán. Có đoạn lúc nãy còn đi được, sau đã ngập nước, xe cộ nối nhau tìm cách tránh. Pháp từng gặp tình huống như thế, nước ngập trước mặt, tuyến đường thường đi không thể tiếp tục, chuyến xe còn dang dở, hành khách ngồi phía sau.
2: Em chở một khách từ Mễ Trì về Smart City, đi đến cái đoạn Tây Mỗ là nó ngập là không đi được. Không than được, tại vì mình đang chở khách thì mình vẫn phải tiếp tục để chở và đi đường khác để cho khách, để chở khách về đến nhà thôi.
1: Ngày mưa gió, một cành cây rơi xuống hay gốc bật lên sau trận mưa có thể khiến cả dòng xe phía dưới phải dừng lại hoặc đổi hướng. Với Pháp, chuyện ấy không phải xa lạ. Trên các tuyến đường thường xuyên qua lại, có nhiều đoạn cậu phải chủ động tránh khi thời tiết xấu.
2: Cái đổ thì cũng nguy hiểm, tại vì có nhiều trường hợp nó đổ vào người, với đổ vào ô tô phương tiện rồi thì nó nguy hiểm. Nhưng bọn em đi thì có nhiều tuyến đường thì mình chuyển sang những tuyến đường khác để đi ấy, để tránh cái cây đổ ấy.
1: Mưa chưa có dấu hiệu ngớt, nước từ mái hiên chảy thành từng dòng xuống vỉa hè. Mỗi lần một chiếc xe đi qua, mặt đường lại lóe lên ánh đèn, rồi nhanh chóng chìm vào màn nước. Mưa gõ liên hồi trên mái tôn, thi thoảng chen vào một tiếng còi ngắn. Pháp vẫn đứng đó, mắt hướng ra phố, điện thoại trong tay thỉnh thoảng sáng lên, rồi lại tắt. Chẳng ai biết cơn mưa sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
2: Tất nhiên chạy thì những cái thời tiết mà mưa nắng thì nó rất là mệt mỏi, nhưng mà công việc thì nó bắt buộc rồi, là mình bắt buộc phải có trách nhiệm đón khách thì phải chở khách đến nơi. Không ai thì cũng phải đi làm và cũng phải kiếm tiền để duy trì cuộc sống.
1: Pháp lên Hà Nội 4 năm nay, từ chỗ còn lạ lẫm, giờ nhiều tuyến đường đã trở nên quá quen thuộc. Quãng thời gian ấy cũng đủ để cậu hòa vào nhịp sống thành phố và những ngày rong ruổi mưu sinh. Nhưng khi tôi hỏi có muốn tiếp tục công việc này lâu dài không, cậu lắc đầu cười ngượng.
2: Công việc này thì nó bào sức quá, cũng đến một thời gian là em cũng không đồng hành nữa. Hiện tại thì em đang cố gắng, đến hết năm rồi có gì sẽ chuyển hướng sang công việc khác. Em sẽ về quê để xin việc ở gần nhà để làm cho nó gần gia đình với bố mẹ.
1: Cơn mưa dịu lại, trên mặt đường còn loang loáng ướt, từng chiếc xe đi qua để lại những vệt nước phía sau. Pháp nhìn điện thoại, màn hình vừa sáng lên, một cuốc xe mới hiện trên ứng dụng. Cậu kéo lại khóa áo mưa, đội mũ bảo hiểm rồi cất điện thoại vào túi chống nước. Vài giây sau, Pháp đã hòa vào dòng xe di chuyển trên phố. Có thể đến cuối năm, cậu sẽ về quê tìm một công việc gần gia đình hơn. Còn hôm nay, khi thành phố vẫn đang trong ngày mưa, Pháp lại có một điểm đến mới. Nhìn theo chiếc xe khuất dần giữa phố, tôi chợt nghĩ Hà Nội dường như đặc biệt hơn từ những con người như thế. Đến đây, làm việc, đi qua ngày nắng mưa, rồi lặng lẽ mang theo câu chuyện của riêng mình. Một cuốc xe mới lại bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Người qua phố trong mưa. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Quý vị thân mến, trong thời gian ít phút vừa qua thì chúng tôi không thấy có những cái phàn nàn, phản ánh nào mới về tình hình giao thông cả. Hy vọng là các bạn đã có được cho mình những cái lộ trình thông suốt rồi. Còn bất cứ những cái khó khăn nào các bạn cần chia sẻ, chúng tôi luôn lắng nghe qua số máy là 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ thì hãy tiếp tục hành trình ngày hôm nay cùng với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
5: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại Quảng Trị, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai từ quản lý tàu cá, làm thủ tục xuất nhập bến đến tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định khi khai thác trên biển. Tại các cửa lạch, lực lượng biên phòng trực tiếp kiểm soát tàu cá, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, ngăn chặn những phương tiện không đủ điều kiện ra khơi. Những khâu kiểm soát này đang được thực hiện ra sao? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Lâm Đồng xác minh tàu cá BTH96994TS vượt ranh giới do sự cố bất khả kháng. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất cập nhật dữ liệu trên 4.400 tàu cá vào hệ thống quốc gia. Ngư dân cần nhớ, dữ liệu chuyến biển phải đi cùng con tàu.
7: Trực ban giám sát tàu cá tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện tàu BTH96994TS vượt 1,9 hải lý ra ngoài vùng biển được phép khai thác trong 1 giờ 30 phút. Qua xác minh, tàu bị hỏng máy lai chân vịt, trong khi gió mạnh, dòng chảy xiết khiến tàu trôi giạt. Sau khi khắc phục sự cố, thuyền trưởng lập tức đưa tàu trở lại vùng biển cho phép. Căn cứ quy định về sự kiện bất khả kháng, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý quyết định không xử phạt. Việc giám sát, xác minh và xử lý minh bạch góp phần tăng cường chống khai thác IUU, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản.
6: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải, An Giang vừa tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Tại chương trình, gần 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên, nhân dân, ngư dân, chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn đặc khu Kiên Hải được tuyên truyền phổ biến các quy định của luật thủy sản, luật cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
7: Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh quản lý hơn 4.400 tàu cá, trong đó có trên 2.100 tàu dài từ 15 mét trở lên. 100% tàu được cập nhật đầy đủ thông tin vào VNFishBase, đối soát và gắn căn cước công dân qua VNEID, đạt gần 95% tàu 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Thành phố lập danh sách 226 tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU để giám sát hàng tuần, xóa đăng ký hơn 1.200 tàu theo quy định, xử phạt 155 tàu vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng từ đầu năm. Lực lượng duy trì trực 24/7 trên hệ thống VMS để kịp thời phát hiện các hoạt động vi phạm IUU.
6: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến tàu ra khơi không chỉ bắt đầu từ việc chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu hay lương thực. Trước khi rời bến, phương tiện còn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Ngư dân cũng phải nắm rõ những quy định về khai thác thủy sản, đặc biệt là các yêu cầu chống khai thác IUU. Tại Quảng Trị, kiểm soát tàu cá ngay từ cửa biển đang được xác định là một trong những khâu quan trọng để ngăn tàu không đủ điều kiện ra khơi, đồng thời giúp ngư dân hiểu đúng và thực hiện đúng các quy định. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
7: Ở khu vực cửa biển, trước mỗi chuyến đi, cán bộ biên phòng trực tiếp làm thủ tục cho ngư dân xuất nhập bến. Đây cũng là thời điểm để những quy định về chống khai thác IUU được nhắc lại với từng chủ tàu, từng thuyền viên. Không chỉ kiểm tra thủ tục, cán bộ biên phòng còn trực tiếp xuống từng tàu để tuyên truyền giải thích cho ngư dân thế nào là khai thác bất hợp pháp, những hành vi nào không được phép và trách nhiệm của người đi biển. Thiếu tá Nguyễn Đức Thành, đồn biên phòng Triệu Vân, tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Trên cương vị là cán bộ bộ đội biên phòng trực tiếp làm thủ tục cho người dân là xuất nhập bến. Quá trình làm thủ tục xuất nhập bến thì trực tiếp tuyên truyền cho bà con pháp luật về phòng chống khai thác IUU một cách dễ hiểu nhất để bà con có thể là thực hiện theo. Bên cạnh đó thì qua các buổi tuyên truyền ở cảng cá

0: cũng như là công tác kiểm tra tàu cá tại cảng cá. Thì cán bộ biên phòng chúng tôi là trực tiếp đến từng tàu và đến từng người dân để tuyên truyền, giúp cho người dân hiểu được như thế nào là khai thác bất hợp pháp và không khai báo. Từ đó thì bà con hiểu và chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác iuu.
1: Cách tuyên truyền được thực hiện ngay tại nơi ngư dân chuẩn bị cho chuyến biển khiến những quy định vốn mang tính pháp lý được gắn với từng hoạt động cụ thể của tàu cá. Với ngư dân Bùi Đình Dũng, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, hiểu quy định không chỉ để hoàn thành thủ tục trước khi rời bến mà còn để tránh những vi phạm có thể xảy ra trong quá trình đánh bắt trên biển.
2: Chúng tôi là những ngư dân ở Quảng Trị, nhờ được bộ đội biên phòng tuyên truyền hướng dẫn về luật biển, thủy sản và khai thác quy định về phòng chống khai thác iuu, nên bà con ngư dân các tàu thuyền luôn chấp hành nghiêm các quy định về luật, nên từ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, khai thác ngư trường đúng vùng đúng tuyến, chấp hành nghiêm việc khai báo khi xuất bến là tại biên phòng, báo cáo tại cảng cá Cửa Việt để góp phần tích cực cả nước gỡ thẻ vàng SC.
1: Từ những buổi tuyên truyền tại cảng cá đến từng lần làm thủ tục xuất bến, trách nhiệm của ngư dân được đặt trong một quy trình kiểm soát liên tục. Nhưng để ngăn vi phạm IUU, tuyên truyền chỉ là một phần. Điều quan trọng là phải kiểm soát được những phương tiện không đủ điều kiện ngay từ đầu, không để những con tàu chưa đáp ứng quy định tiếp tục ra biển khai thác. Trung tá Nguyễn Xuân Thế, chính trị viên phó đồn biên phòng Triệu Vân nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ mà lực lượng biên phòng đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tại cơ sở.
3: Thì trước cái quyết tâm của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta về việc tháo gỡ thẻ vàng EC, thì lực lượng bộ đội biên phòng tích cực phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong cái công tác tuyên truyền, vận động các bà con ngư dân về chấp hành các cái pháp luật quy định về luật biển, luật thủy sản, các cái quy định IUU, quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng EC để đưa cái ngành thủy sản Việt Nam là phát triển một cách bền vững.
1: Ở cấp quản lý ngành, yêu cầu này được cụ thể hóa bằng việc quản lý chặt từng phương tiện trước khi ra khơi. Không chỉ là kiểm tra giấy tờ, tàu cá phải được đăng kiểm, cấp các giấy phép cần thiết, bảo đảm điều kiện an toàn và các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho rằng, những tàu không đủ điều kiện phải được rà soát, kiểm soát và kiên quyết không cho đi khai thác biển.
4: Tăng cường công tác quản lý tàu cá, trong đó là cấp giấy đăng kiểm, rồi các giấy phép, giấy an toàn thực phẩm để kịp thời để triển khai thực hiện để đảm bảo cái tàu cá có đủ điều kiện để hoạt động để khai thác. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra và kiểm tra và kiểm soát vấn đề thực thi pháp luật về IUU trên biển và các cái cảng cá chỉ định cũng như các cái lệch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để ra soát và kiểm soát chặt chẽ cái tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và kiên quyết không cho các cái tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi tham gia khai thác ở trên biển.
1: Từ thủ tục xuất bến, một lần tuyên truyền ngay trên tàu, đến việc kiểm soát điều kiện của từng phương tiện, công tác chống khai thác IUU đang được Quảng Trị triển khai từ những mắt xích rất cụ thể. Khi người đi biển hiểu rõ quy định, lực lượng chức năng kiểm soát chặt ngay từ cửa biển và những tàu không đủ điều kiện không được ra khơi, việc chống khai thác bất hợp pháp không còn là câu chuyện ở đâu xa mà bắt đầu từ chính mỗi chuyến tàu rời bến. Và cũng từ những chuyến biển tuân thủ pháp luật ấy, trách nhiệm của ngư dân được nối dài với mục tiêu chung, xây dựng một nghề cá bền vững cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC.
5: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển hôm nay không chỉ được theo dõi bằng những gì diễn ra trên biển, mà còn được ghi nhận qua dữ liệu điện tử từ lúc tàu rời bến đến khi cập cảng. Những thông tin này là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm tra hành trình, sản lượng và nguồn gốc thủy sản. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con một số vấn đề sau.
1: Khi tàu rời cảng, cập cảng, chủ tàu và thuyền trưởng cần thực hiện đầy đủ các thủ tục trên hệ thống ECDT theo quy định. Dữ liệu chuyến biển phải được cập nhật đầy đủ, chính xác.
5: Trong quá trình khai thác, bà con cũng cần thực hiện nhật ký khai thác điện tử, ghi nhận đúng thông tin về chuyến biển, sản lượng và hoạt động khai thác, không để xảy ra tình trạng dữ liệu trên hệ thống không khớp với thực tế.
1: Khi tàu cập cảng và bốc dỡ thủy sản, sản lượng khai thác tiếp tục được kiểm soát, ghi nhận để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, bà con không nên

0: nên xem việc cập nhật dữ liệu là một thủ tục làm cho có.
1: Một chuyến biển có thể kết thúc khi tàu về bến, nhưng dữ liệu của chuyến biển phải đầy đủ thì mới có thể xác định được tàu đã đi những đâu, khai thác như thế nào và số thủy sản mang về có nguồn gốc từ đâu.
0: Vì vậy, bà con hãy nhớ, tàu ra khơi có hành trình, thủy sản lên bờ phải có nguồn gốc và mỗi chuyến biển đều phải để lại dữ liệu đầy đủ, chính xác. Đây cũng là cách mỗi ngư dân trực tiếp góp phần xây dựng nghề cá minh bạch và chống khai thác IUU.
1: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ cùi được rồi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thưa quý vị thân mến, trên phía khu vực cây cầu Thanh Trì, vị trí là km 164 200 và km 64 400. Theo hướng vào trung tâm, có hai ô tô gặp sự cố ở làn số 1 và số 3, đông đúc và chậm chạp ở thời điểm hiện tại. Nên các bạn cân nhắc với việc di chuyển lúc này nếu đi trên cây cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm. Có thêm một thông tin như vậy thôi, còn nếu chúng tôi bỏ sót thông tin thì các bạn đừng quên chia sẻ thêm cùng với chương trình. Trong khoảng thời gian mà chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau và chờ đợi nếu có những diễn biến giao thông mới thì mời các bạn cùng tìm hiểu những thông tin đến từ chuyên mục Đường Xanh.
11: Đường Xanh. Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chi phí vận hành thấp hơn 1/3 so với xe xăng, hay tiền bảo dưỡng giảm một nửa trong suốt vòng đời sử dụng. Xe điện đang chứng minh sức hút thực tế đối với người tiêu dùng ngay trong giai đoạn giá nhiên liệu nhiều biến động. Chi tiết về xu hướng dịch chuyển này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự Xe điện ngày càng tối ưu chi phí vận hành trước biến động giá nhiên liệu trong phần Cảm ứng xanh hôm nay. Còn bây giờ, mở đầu là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tại hội nghị tham vấn báo cáo tổng kết thực hiện quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ, quá trình chuyển đổi năng lượng xanh đang ghi nhận những bước chuyển rõ nét ở lĩnh vực đường sắt và đường thủy nội địa. Với đường sắt, thử nghiệm nhiên liệu sinh học trên đầu máy D12E và D9E ghi nhận lượng phát thải CO2 giảm 40%, SO2 giảm 98,5% và NO2 giảm 99,1%, trong khi thử nghiệm nhiên liệu B5 trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng cho kết quả vận hành ổn định, đạt yêu cầu kỹ thuật. Đáng chú ý, các tuyến đường sắt điện khí hóa Lào Cai-Hà Nội, Hải Phòng và Hà Nội-Quảng Ninh đã được khởi công xây dựng song song với việc nghiên cứu chuyển đổi đầu máy diesel, toa xe phát điện sang năng lượng không phát thải. Ở lĩnh vực đường thủy nội địa, chuyển đổi xanh bước đầu tập trung khuyến khích đóng mới, nhập khẩu phương tiện chạy điện, xây dựng cảng xanh và tuyến vận tải xanh. Nổi bật với việc triển khai thí điểm 20 thuyền du lịch điện tại Huế cùng nghiên cứu bộ tiêu chí kỹ thuật cảng thủy nội địa xanh.
1: VinFast chuẩn bị nhận đặt cọc sớm mẫu bán tải điện đầu tiên VFY từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 trên toàn quốc, với mức giá niêm yết từ 860 đến 872 triệu đồng tùy phiên bản màu sắc, kèm ưu đãi hấp dẫn 61 triệu đồng cho mỗi xe. Màn thiết kế dòng chảy sức mạnh, VFY gây ấn tượng bởi vóc dáng khỏe khoắn với nắp capo cao và hốc bánh mở rộng, thể hiện trọn vẹn tinh thần năng động, phiêu lưu và tiên phong. Mẫu xe cũng được tối ưu hóa tính đa dụng với khu vực thùng sau mở bằng khí nén thông minh cùng bệ bước hai bên sườn, giúp việc lên xuống hay bốc dỡ hàng hóa trở nên thuận tiện và nhẹ nhàng hơn.
0: Tại Hà Lan, mẫu xe cứu thương năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới do nhóm sinh viên Solar Team Eroven Hà Lan phát triển mang tên Stella Jura vừa hoàn thành thử nghiệm hơn 800 km tại Kenya. Xe tích hợp pin mặt trời cùng khối pin 50 kWh cho phép đưa nhân viên y tế và thiết bị hiện đại như máy X-quang, siêu âm, AED, tủ bảo quản vaccine đến các vùng xa thiếu điện.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động liên tục của giá xăng dầu thế giới, chi phí nhiên liệu mỗi tháng đang trở thành gánh nặng thực sự với không ít tài xế. Với nhiều người, chuyển sang xe điện không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường, mà là một bài toán chi tiêu rất thực tế. Anh John Stang ở bang Montana, Mỹ chia sẻ.
1: Khi tôi xem xét việc có nên mua một chiếc xe mới, tôi đã có thể tiết kiệm được $600 mỗi tháng từ việc cắt giảm chi phí nhiên liệu thực tế. Đây không phải là chuyện bảo vệ môi trường, mà đây là việc tôi tiết kiệm được $600. Tôi có thể dùng số tiền đó để trả góp hàng tháng cho một chiếc xe điện hoàn toàn mới, thứ mà trước đây tôi từng nghĩ mình không đủ khả năng chi trả.
0: Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch ICCT, chi phí năng lượng của xe điện tại châu Âu thấp hơn trung bình 33% so với xe xăng khi kết hợp sạc linh hoạt. Ngay cả khi chỉ sạc tại trạm công cộng, vốn có giá cao hơn sạc tại nhà, chi phí vẫn rẻ hơn khoảng 28%. Khi giá nhiên liệu hóa thạch leo thang, mức chi cho xe điện gần như không đổi. Không chỉ rẻ hơn ở khâu nạp năng lượng, lợi thế kinh tế của xe điện còn thể hiện rõ ở chi phí sửa chữa, bảo dưỡng trong suốt vòng đời sử dụng. Ông Chris Hato, chuyên gia phân tích chính sách cấp cao về giao thông và năng lượng của tổ chức Consumer Report, đưa ra những con số cụ thể.
1: Chúng tôi đã so sánh chi phí nạp điện và đổ xăng. Xe điện giúp tiết kiệm từ 800 cho tới $1,300 mỗi năm tiền nhiên liệu. Dữ liệu cũng cho thấy chi phí sửa chữa và bảo dưỡng xe điện chỉ bằng một nửa với xe xăng. Tính chung, người tiêu dùng có thể tiết kiệm vào khoảng $4,600 đến $10,000 trong suốt vòng đời sử dụng phương tiện.
0: Vài năm trước, việc mua xe điện đồng nghĩa với việc chấp nhận đánh đổi khi giá thành cao hơn, ít mẫu mã và chạm sạc. Giờ đây, những điều đó đang dần biến mất. Tiến sĩ Philip Seder, chuyên gia phân tích thị trường xe điện từ Arthur D. Little, nhận định.
1: Không giống như các cuộc khủng hoảng giá dầu trước đây, nhu cầu xe điện hiện nay tăng cao vì chúng không chỉ là một sản phẩm, mà là một hệ thống di chuyển đã được tối ưu hóa. Chúng ta có nhiều lựa chọn với giá cả phải chăng, phạm vi hoạt động tốt hơn và sạc nhanh hơn. Sự gia tăng nhu cầu này chính là kết quả tất yếu từ việc tối ưu hóa chi phí vận hành cho người tiêu dùng.
0: Mới đây, theo khảo sát của EV Index 2026 của hai tổ chức Here Technology và SBD Automotive thực hiện cho thấy hơn một nửa tài xế Mỹ đang chủ động cân nhắc chuyển sang xe điện vì áp lực giá xăng.
1: Đặc biệt, để tận dụng tối đa lợi thế giá điện, giải pháp sạc thông minh theo khung giờ thấp điểm đang được xem là chìa khóa giúp hạ thêm hóa đơn năng lượng. Tiến sĩ Julia Herdemir, chuyên gia về giao thông điện hóa tại Tổ chức Tư vấn Chính sách Năng lượng Regulatory Assistance Project, phân tích.
0: Sạc thông minh nghĩa là chúng ta sạc vào thời điểm tốt nhất cho lưới điện, dựa trên các tín hiệu giá. Tín hiệu này phản ánh thời điểm điện rẻ nhất, giúp người tiêu dùng tiết kiệm trực tiếp trên hóa đơn, đồng thời giúp hệ thống tránh được các khoản đầu tư nâng cấp tốn kém. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, việc áp dụng sạc điện thông minh có thể giúp tiết kiệm tới 25% chi phí mạng lưới hàng năm.
1: Các bạn thân mến, khi trạm sạc dần phủ kín, giá xe tiếp tục giảm và chi phí vận hành ngày càng được tiết kiệm. Với nhiều tài xế, xe điện đã thực sự trở thành giải pháp di chuyển tối ưu. Đó cũng là lý do vì sao làn sóng điện hóa phương tiện đang lan rộng nhanh chóng, biến giao thông xanh thành thói quen tiêu dùng thông minh. Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
2: Quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang nhận được những cái thông tin tốt thôi. Có chăng là chỉ cây cầu Thanh Trì chậm một chút theo hướng đi vào trung tâm thì các bạn lưu ý. Còn về cơ bản là không đến mức quá lo lắng để chúng ta phải thay đổi lộ trình từ xa đâu. Còn trên những khung hình camera của chúng tôi lúc này đây thì Nhung thấy là ổn thôi. Không thấy có những cái điểm ùn ứ nào cả trên vành đai 3, trên vành đai 2. Nếu các bạn có gặp khó khăn thì Hồng Nhung cũng nhờ quý vị tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe và tất cả sẽ đến trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, dân số đang già đi và cùng với tuổi thọ tăng lên là một bài toán sức khỏe ngày càng rõ. Làm sao để sống lâu hơn nhưng cũng sống khỏe hơn? Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn vào sức khỏe người cao tuổi, một mô hình chăm sóc mới, đến những hiểu lầm trong ăn uống khi có bệnh tuyến giáp, bệnh gút và cả những dấu hiệu cơ thể đang lên tiếng vì dùng điện thoại quá nhiều.
0: Gần 2/3 người trên 60 tuổi ở Việt Nam có ít nhất một bệnh mãn tính, trong đó khoảng một nửa mắc nhiều bệnh nền cùng lúc. Người cao tuổi hiện chiếm khoảng 12% dân số và dự kiến tăng lên 25% vào năm 2050. Các bệnh thường gặp gồm có tim mạch, đái tháo đường, thoái hóa thần kinh, loãng xương và ung thư.
3: Tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh chưa tăng tương ứng, khiến nhiều người phải sống chung với bệnh tật và suy giảm chất lượng cuộc sống. Các chuyên gia cho rằng, trước xu hướng già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần chuyển mạnh sang dự phòng, bên cạnh điều trị phục hồi chức năng và chăm sóc tinh thần. Trong đó, tiêm chủng chủ động được xem là một giải pháp quan trọng, đặc biệt với người cao tuổi và những người đang có bệnh mãn tính.
0: Một mô hình đang được nhiều địa phương quan tâm cũng xuất phát từ nhu cầu ấy, chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Người cao tuổi có thể đến trung tâm vào buổi sáng để được kiểm tra sức khỏe, tập luyện, hồi phục chức năng, giao lưu và dùng bữa, sau đó trở về nhà vào cuối ngày.
3: Tại Hà Nội hiện có khoảng 1,4 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Tỷ lệ này dự báo có thể lên khoảng 20% vào năm 2040. Theo các chuyên gia, mô hình sáng đi chiều về phù hợp với những người chưa cần chăm sóc toàn thời gian nhưng vẫn cần được theo dõi sức khỏe và duy trì giao tiếp xã hội. Để nhân rộng mô hình, Hà Nội được khuyến nghị tăng đào tạo nhân lực về lão khoa, phục hồi chức năng, dinh dưỡng và hỗ trợ tâm lý, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nhưng phải gắn với tiêu chuẩn chất lượng và giám sát chuyên môn.
0: Với những người đang có nhân tuyến giáp, câu chuyện ăn uống lại cần một sự cân bằng thay vì kiêng khem quá mức. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai, iốt là vi chất cần thiết để cơ thể sản xuất hormone tuyến giáp. Thiếu iốt có thể liên quan đến biếu cổ và rối loạn chức năng tuyến giáp.
3: Tuy nhiên, người bệnh không nên tự bổ sung iốt liều cao hoặc sử dụng các sản phẩm được quảng cáo là bổ tuyến giáp nhưng không rõ thành phần. Những thực phẩm như cải bắp, súp lơ, đậu phụ, đậu nành, nếu dùng ở mức thông thường trong chế độ ăn cân đối thì không cần loại bỏ hoàn toàn. Điều quan trọng là không vì lo lắng mà tự kiêng khem quá mức, bỏ lịch tái khám hoặc tìm đến thuốc nam, thực phẩm chức năng quảng cáo có khả năng tiêu u, tiêu nhân khi chưa được kiểm chứng.
0: Còn với bệnh gút, trà bồ công anh đôi khi được nhắc đến như một loại đồ uống hỗ trợ. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong bồ công anh có khả năng chống oxy hóa và có thể tác động đến enzyme liên quan đến quá trình tạo axit uric. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc trà bồ công anh có thể thay thế cho thuốc điều trị bệnh gút.
3: Nếu sử dụng bồ công anh, nên dùng ở mức vừa phải, pha loãng và không thêm đường. Tuyệt đối không pha thật đặc với suy nghĩ càng đặc thì càng hạ axit uric. Người bệnh gút vẫn cần hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng, điều chỉnh thực phẩm giàu purin và tuân thủ thuốc bác sĩ kê. Cũng không nên tự ý ngừng thuốc chỉ vì thấy axit uric giảm sau một thời gian uống trà. Hiệu quả điều trị cần được đánh giá bằng xét nghiệm.

0: axit uric máu định kỳ và theo dõi cùng bác sĩ.
1: Và nếu một ngày bạn nhận ra cổ vai thường xuyên căng cứng, ngón tay cái bị đau, mắt khô hoặc là đêm xuống lại khó ngủ, có thể đã đến lúc nhìn lại thời gian dành cho chiếc điện thoại của mình. Việc liên tục cúi nhìn màn hình khiến cho cơ cổ vai gáy phải hoạt động quá mức, trong khi những thao tác lặp đi lặp lại như một cuộn màn hình nhắn tin có thể tạo áp lực lên gân ngón tay và cổ tay.
0: Nhìn màn hình lâu cũng làm giảm tần suất chớp mắt, khiến mắt dễ khô, cộm và mỏi. Về ban đêm, ánh sáng màn hình có thể ảnh hưởng đến melatonin, khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ. Để hạn chế tác động, nên đưa điện thoại gần ngang tầm mắt, thường xuyên thay đổi tư thế, cho mắt nghỉ theo quy tắc 20-20-20 và hạn chế sử dụng màn hình trước khi ngủ. Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc tăng dần, nên đi khám.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, đôi mắt không chỉ được ví là cửa sổ tâm hồn, mà với người lái xe, đó còn là người dẫn đường trên mọi hành trình. Vì thế, chăm sóc đôi mắt cũng chính là góp phần đảm bảo cho sự an toàn sau tay lái.
0: Thế nhưng trên thực tế, đôi mắt của các bác tài cũng rất dễ chịu tác động từ nhiều yếu tố. Ánh nắng gay gắt, tia UV, khói bụi, gió, ánh đèn pha vào ban đêm đều khiến mắt nhanh mỏi và giảm khả năng quan sát. Chưa kể thiếu ngủ hoặc chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt.
1: Khi nói đến việc chăm sóc mắt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vitamin A, kính mát hay là các bài tập thư giãn cho mắt. Tuy nhiên, có một dưỡng chất rất quan trọng lại thường bị bỏ quên, đó là kẽm. Đây là một khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể, tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa, hỗ trợ miễn dịch, giúp cho vết thương mau lành và duy trì hoạt động bình thường của nhiều cơ quan, trong đó có đôi mắt.
0: Với thị giác, kẽm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khoáng chất này tham gia vào quá trình vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc, góp phần tạo nên sắc tố bảo vệ mắt melanin và duy trì khả năng quan sát, nhất là trong điều kiện thiếu sáng. Thiếu kẽm kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng của mắt, làm giảm khả năng thích nghi với thay đổi ánh sáng và ảnh hưởng đến thị lực.
1: Chính vì vậy, bổ sung đầy đủ kẽm cũng rất cần thiết. Chúng ta có thể bổ sung kẽm thông qua chế độ ăn. Trong đó, hàu là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, đồng thời chứa protein, vitamin B12, đồng và selen.
0: Bên cạnh đó, các loại hải sản có vỏ như là chai, ngao, sò, cua hay tôm đều là những thực phẩm giàu kẽm. Tuy nhiên, với người có tiền sử dị ứng hải sản hoặc mắc bệnh gút, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn lượng sử dụng phù hợp.
1: Một nguồn kẽm quen thuộc khác là thịt bò nạc. Ngoài kẽm, thịt bò còn cung cấp protein và sắt, giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Khi chế biến thịt bò, chúng ta nên ưu tiên các món luộc, hấp hoặc là áp chảo thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ để vừa ngon miệng lại vừa tốt cho sức khỏe.
0: Bên cạnh các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thì các loại đậu như là đậu gà, đậu lăng, đậu trắng hay đậu đen cũng là nguồn bổ sung kẽm khá tốt. Chúng còn giàu chất xơ, protein thực vật và vitamin nhóm B. Một lưu ý nhỏ là quý vị nên ngâm hoặc là nấu chín kỹ các thực phẩm này để cơ thể hấp thu kẽm hiệu quả hơn.
1: Còn nếu cần một món ăn nhẹ nhàng trong quãng nghỉ, các bác tài có thể lựa chọn hạt bí ngô. Loại hạt này không chỉ giàu kẽm mà còn cung cấp vitamin E, magie và các chất béo có lợi. Tuy nhiên thì quý vị nên ưu tiên loại không muối hoặc ít muối để hạn chế lượng natri đưa vào cơ thể.
0: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, các bác tài cũng đừng quên những thói quen đơn giản nhưng rất cần thiết để bảo vệ đôi mắt. Hãy đeo kính mát có khả năng chống tia UV khi lái xe vào ban ngày. Chớp mắt thường xuyên để hạn chế khô mắt khi bật điều hòa. Nghỉ ngơi khoảng 15 phút sau mỗi 2 giờ lái xe liên tục. Ngoài ra, hãy điều chỉnh gương chiếu hậu sang chế độ chống chói khi lái xe vào ban đêm, giữ kính chắn gió luôn sạch và tuyệt đối không dụi mắt bằng tay khi đang tham gia giao thông.
1: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bác tài có thêm một bí quyết nhỏ nhỏ đơn giản để chăm sóc đôi mắt, người bạn đồng hành thầm lặng trên mỗi cung đường.

0: Thưa quý vị, những cơn đau quặn bụng, phải đi vệ sinh nhiều lần chắc hẳn là nỗi ám ảnh của những ai gặp phải tình trạng này. Dường như đảo lộn mọi sinh hoạt của người mắc, khiến họ không tập trung vào công việc, thậm chí với nhiều bác tài thì đôi khi vì tính an toàn bắt buộc họ phải tạm dừng việc lái xe.
1: Đúng vậy, và với những biểu hiện như chúng tôi vừa đề cập thì rất có thể rối loạn tiêu hóa, nhưng cũng có thể đó là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó. Trong đó có thể là bệnh lị amip cấp. Đây là bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa do ký sinh trùng amip lị gây ra. Theo thạc sĩ bác sĩ Cao Ngọc Tuấn, phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bệnh thường có các biểu hiện sau đây.
2: Thì những cái biểu hiện thì nó cũng rất là đa dạng. Thường thì cái giai đoạn ban đầu đó thì họ

0: Họ chỉ có biểu hiện cái cảm giác giống như là chán ăn, mệt mỏi, thỉnh thoảng một số trường hợp có sốt. Tuy nhiên tới cái giai đoạn toàn phát thì nó sẽ có một cái biểu hiện, một cái hội chứng điển hình đó là hội chứng lỵ. Chúng ta biết là amip nó gây bệnh ở đại tràng, cho nên là bệnh nhân sẽ có các cái biểu hiện đau bụng và thường đau bụng dọc theo khung đại tràng, và bệnh nhân có cảm giác là mắt đi tiêu, mắt đi cầu, đi ngoài rất là nhiều lần, có cảm giác là đi không hết phân. Sau khi đi vào nhà vệ sinh, đi ngoài, xong đó bệnh nhân vào thì lại có cảm giác là mắc cầu kế tiếp. Ngoài ra nó có sự thay đổi về tính chất của phân. Ban đầu thì người bệnh có thể là đi cầu phân lỏng, sau đó phân sệt dần, và giai đoạn sau là bắt đầu phân có nhầy và có máu, và đặc biệt là nhầy riêng và máu riêng.
1: Thưa quý vị, nguyên nhân gây bệnh lỵ amip là do sự xâm nhập của ký sinh trùng Entamoeba histolytica vào hệ thống tiêu hóa. Các con đường lây nhiễm có thể kể đến như ăn thực phẩm, uống đồ uống nhiễm ký sinh trùng, hoặc chạm tay vào bề mặt chứa trứng ký sinh trùng, sau đó đưa vào miệng.
2: Như vậy, nhóm đối tượng là các bác tài cũng hoàn toàn có nguy cơ mắc căn bệnh này. Bởi đặc thù nghề nghiệp, nhất là với những tài xế chạy đường dài, đôi khi việc vệ sinh cá nhân chưa thực sự được chú trọng hay là qua loa cho xong.
1: Chưa hết đâu ạ, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ở những bác tài còn ở việc hay dùng bữa tại các quán ăn dọc đường, uống nước đá hoặc sử dụng nước sinh hoạt tại các trạm dừng nghỉ chưa thực sự đảm bảo vệ sinh.
2: Do vậy các bác tài cần hết sức lưu ý, bởi một khi mắc bệnh lỵ amip không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt mà nếu không được phát hiện điều trị kịp thời còn tiềm ẩn một số nguy cơ biến chứng nguy hiểm, thậm chí đến tính mạng. Theo thạc sĩ bác sĩ Cao Ngọc Tuấn, hiện nay có nhiều phương pháp giúp điều trị hiệu quả căn bệnh này.
0: Chúng ta sẽ có các nhiều phương pháp điều trị. Thường nhất là chúng ta sẽ điều trị triệu chứng trước, ví dụ như làm cho bệnh nhân giảm đau, giảm cái số lần ly cầu, đánh giá coi bệnh nhân có bị mất nước hay không, chúng ta sẽ bù các cái dung dịch nước điện giải, và chúng ta sẽ có thuốc để điều trị tiệt trừ amip ở trong lồng ruột. Đó là những cái loại thuốc kháng sinh, và thời gian điều trị có khoảng từ 3 cho đến 7 ngày.
1: Bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ thì chế độ dinh dưỡng cho người bệnh cũng rất quan trọng, giúp quá trình phục hồi diễn ra nhanh hơn. Người bệnh nên ăn những món ăn không chứa dầu mỡ, tốt cho tiêu hóa như là rau củ luộc và các món nhạt. Có thể sử dụng thêm các loại thực phẩm có tác dụng diệt khuẩn như lá chè, tỏi, ngó sen, v.v. Kết hợp uống Orizon để cung cấp nước cho cơ thể, tránh tình trạng mất nước. Ăn nhiều trái cây tươi, sạch hoặc có thể ép thành nước uống.
2: Người bệnh cũng không nên uống đồ uống có ga, có cồn và ăn thực phẩm gây chướng bụng như các loại đậu bắp, súp lơ, bông cải xanh, các loại hạt. Hạn chế các món cay chứa nhiều dầu mỡ vốn rất phổ biến tại các quán cơm cho tài xế đường dài.
1: Có thể nói lỵ amip là một bệnh lý nguy hiểm có thể ghé thăm bất kỳ ai. Tuy nhiên bệnh lại hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Hiện nay phương pháp phòng bệnh amip chủ yếu là vệ sinh ăn uống, tránh để lây nhiễm kén amip vào thức ăn nước uống.
2: Với các bác tài nên lưu ý những điều sau đây để giảm nguy cơ mắc bệnh lỵ amip cấp. Nên duy trì thói quen ăn chín, uống sôi, quan sát và lựa chọn các hàng quán, trạm dừng nghỉ có điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm tốt. Trên các chuyến xe dài, tài xế nên tự chuẩn bị nước đun sôi từ nhà hoặc là mua nước đóng chai từ các thương hiệu uy tín. Tránh ăn các loại rau sống, gỏi hoặc là uống nước đá bào không đảm bảo vệ sinh. Rửa trái cây và rau củ quả một cách cẩn thận trước khi ăn, tốt nhất là nên gọt vỏ. Tránh sử dụng sữa, phô mai hoặc là các sản phẩm từ sữa chưa được tiệt trùng. Hạn chế sử dụng rượu bia, đồ ăn quá cay nóng vì chúng làm suy yếu niêm mạc đường ruột. Trước khi dùng bữa, nên cần rửa tay sạch với xà phòng hoặc có thể trang bị sẵn nước rửa tay khô ở trên xe để sử dụng ngay. Các bác tài thân mến, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta luôn êm bụng để tập trung hoàn toàn vào tay lái. Hành trình lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông 91 VGF hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Quý vị thân mến, thêm một thông tin nữa chúng tôi nhận được từ cao tốc quốc lộ 45 Diễn Châu đoạn km 346 cộng 700 có 3 ổ gà lớn theo vệt bánh xe làn số 1. Các phương tiện đi theo hướng về Nghệ An chúng ta lưu ý thêm một chút quý vị nhé. Đó là trên phía khu vực quốc lộ 45 Diễn Châu gửi đi cảnh báo với toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển xa hơn ghé thăm Sài Gòn qua chuyên mục cuối cùng của chúng tôi Sài Gòn Sống và Yêu. Đến đây Hồng Nhung cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Đời Sống Thị Thành. Chúc các bạn có một ngày nhiều niềm vui.
11: Sài Gòn sống và yêu.
12: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc biển Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Y tế rà soát tham mưu phương án sáp nhập Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Bệnh viện Nhân dân 115 nhằm chuẩn bị hình thành cơ sở 2 tại đây. Đây là bước chuyển từ việc luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo sang mô hình bệnh viện đa khoa tuyến cuối trực tiếp hiện diện. Chịu trách nhiệm lâu dài trong chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách, Bệnh viện Nhân dân 115 đã khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, nhân lực chuyên môn kết nối hội chẩn từ xa với tuyến cuối thành phố để nâng cao năng lực điều trị tại chỗ cho Côn Đảo.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân xã Bình Khánh, thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Trường Sát có tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, kinh phí bồi thường đã được chuyển về kho bạc nhà nước. Chính quyền địa phương cũng bố trí lực lượng cán bộ trực tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ vào cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
0: Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng Global City Index 2026 do Oxford Economics công bố, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với vị trí 286 của năm 2025. Chỉ số này đánh giá dựa trên 5 tiêu chí, trong đó thành phố ghi nhận sự thăng tiến mạnh ở nhóm quản trị với mức tăng là 194 bậc, nguồn nhân lực tăng 106 bậc và kinh tế tăng 69 bậc. Ngược lại, nhóm môi trường giảm 100 bậc và chất lượng sống giảm 17 bậc. Với bước tiến đổi bậc này, thành phố Hồ Chí Minh cũng được Oxford Economics xếp vào nhóm các đô thị đáng chú ý của khu vực châu Á Thái Bình Dương.
2: Có phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị,

0: số lượng người đến đạp cũng giảm đi nhiều. Tuy nhiên, những nghệ nhân nơi đây vẫn đang nỗ lực gìn giữ, truyền nghề cho thế hệ sau, giữ lại một phương thức tạo tác thủ công đã tồn tại khoảng một thế kỷ. Chuyện về sóng nghề tạc tượng hơn thế kỷ giữa Sài Gòn sẽ được kể lại trong chuyên mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày mưa nắng đang xen, nhanh và vội. Dòng người cứ thế hối hả để nhịp nhàng hơn với sự bất quy tắc của thời tiết. Nhưng giữa phố phường sầm uất ấy, có những khung cảnh mang sắc màu đặc trưng, khiến vị khách vãng lai nào cũng phải ngỡ ngàng bởi sự thú vị của một thành phố đang trưởng thành. Nằm trong con hẻm nhỏ, có chút ngoằn ngoèo, cạnh cầu Ông Buông, phường Phú Lâm, xóm nghề tạc tượng Phật theo một cách nhẹ nhàng, từ tốn, trăm năm nay đã trở thành điểm nhấn giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Dọc con hẻm nhỏ là những biển hiệu phai sờn, là những tượng Phật đúc sẵn lẫn dở dang. Trong không gian tĩnh lặng, những người thợ tỉ mẩn ngồi đắp, nặn, gọt, vẽ những bức tượng sống động với chất liệu chính là xi măng, thạch cao. Bác Ba Tiến, tuổi ngoài 70, chủ cửa hàng tạc tượng lớn nhất và lâu đời nhất xóm nghề, kể về cơ duyên ra đời của xóm nghề trăm năm.
2: Ba anh em, hai ông anh tu, còn ba thôi xin phép để làm tượng cho mà Phật tử chúng sanh đã cung kính thờ nhiều tự hơn. Bác Tiến gắn bó với nghề này tính ra là hơn 60 năm rồi. Hồi đó là theo ba làm trước, cơ sở này là của ba. Hồi đó đâu có xi măng này đâu, làm phải làm bằng cây không à. Rồi ba mới chuyển qua làm đất sét, rồi mới chuyển qua xi măng này.
1: Với bác Ba Tiến nói riêng và bà con xóm nghề tạc tượng Phật nói chung, đây không đơn thuần là một nghề để mưu sinh. Đây còn là nơi gắn với hành trình tìm sự bình an, giữ lòng lành và giữ niềm tin giữa bộn bề cuộc sống. Để có một bức tượng hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải sở hữu tính kiên trì bền bỉ, tấm lòng thành và sự khéo tay. Người thợ bắt đầu bằng việc lên cốt, có thể bằng sắt hoặc bằng gỗ, để định hình dáng tượng ban đầu. Sau đó họ đắp xi măng hoặc thạch cao, từng lớp, rồi chà nhám cho mịn, để bề mặt tượng trở nên mềm mại như da người. Công đoạn cuối cùng là sơn và vẽ chi tiết, trong đó đôi mắt là phần quan trọng nhất. Người thợ thường nói rằng mắt là hồn của tượng, bởi chỉ cần một nét vẽ sai, thần thái của tượng sẽ mất đi sự linh thiêng. Một bức tượng hoàn chỉnh có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Trong suốt thời gian ấy, người thợ phải đặt cả cảm xúc, sự kiên nhẫn và tấm lòng thành vào từng chi tiết. Đó là lý do tượng Phật ở đây không chỉ đẹp về hình thức mà còn có hồn, một sức sống nội tại khiến người chiêm ngưỡng cảm thấy bình an. Ánh mắt long lanh, bác Ba Tiến nói về cái nghề mình dành trọn đời gắn bó với giọng kể chân thành và đam mê.
2: Bác làm ngày Di Đà nè, phải niệm ba lần đó. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, và ngài phù hộ cho con là có một cái tâm linh là cho nó vững vàng để đáp ngài. Đức Phật mình làm sao mà để cho những Phật tử mà ta vô ta thấy á, những vị Phật quan hỷ à, vì á, thì người ta mới tu chứ còn làm đến cách họ xa xa họ đi thôi làm chi, không là.
1: Một nghệ nhân khác trong xóm là chú Tám Kiệt, hơn 40 năm làm nghề. Theo chú Tám Kiệt, tâm trạng của người nghệ nhân ảnh hưởng trực tiếp đến cái hồn của sản phẩm.
3: Ngày đó mà buồn, bắt con giả vui cũng không được, ví dụ ngày đó con vui con gỡ, con giả cách mấy cũng lấy vui.
1: Theo lời kể của những nghệ nhân lớn tuổi, xóm nghề tạc tượng Phật có thời nổi tiếng từ Nam chí Bắc, có cả khách ở nước ngoài. Có thời điểm hàng xuất khẩu số lượng lớn, mỗi xưởng tạc tượng cần đến 40-50 thợ ở tất cả các khâu. Hàng làm không ngơi tay, sinh kế bà con được đảm bảo. Ở xóm tượng Phật, nghề không chỉ dừng lại là kế sinh nhai, mà là sự nối dài của truyền thống, là niềm tự hào của những gia đình đã bao đời gắn bó. Người cha truyền nghề cho con lại truyền cho cháu, như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Và chính sự gắn bó ấy đã tạo nên một cộng đồng nhỏ, nơi tiến độ

0: tiếng chà nhám vang lên mỗi ngày như nhịp thở của một di sản sống động giữa lòng Sài Gòn. Nhưng thời gian và câu chuyện thăng trầm thịnh suy cũng đã được cài cắm vào sự bình an phát triển của một xóm nghề. Dịch Covid-19 đến, mốc thời gian chứng kiến đơn hàng giảm rõ rệt, cùng với đó là những chất liệu làm tượng mới phù hợp hơn với thời cuộc ra đời. Xóm nghề tạc tượng Phật từ đó chứng kiến những đổi thay. Bác Ba Tiến cũng như chú Tám Kiệt nhắc về cái nghề mình một lòng thương quý với giọng chấp nhận.
1: Là hồi xưa nói chung mấy chục thợ làm, chứ giờ chỉ có mười mấy thợ. Nói chung là bác hơi buồn xíu, là bây giờ con bác cũng vậy, chỉ cho nó rồi mà nó làm cũng không được như muốn mình.
2: Con không làm, nhà ba cực quá, con đi làm công ty.
3: Buồn gì, tại mình không đủ duyên.
0: Thời cuộc có nhiều điều trái ý, nguyên vật liệu thay thế lên ngôi, giá nguyên vật liệu đang sử dụng bắt đầu tăng giá. Thế hệ trẻ thiếu mặn mà với cái nghề cha ông mình gắn bó. Thế nhưng sâu trong tâm khảm những nghệ nhân cao niên, làm tượng Phật không chỉ là kế sinh nhai mà còn là trách nhiệm với tổ tiên, với văn hóa dân tộc. Vì vậy, chỉ cần có thể, xóm nghề vẫn sẽ tồn tại. Chú Tám Kiệt nhớ như in lời cha mình căn dặn.
2: Làm Phật á, là cố gắng làm đẹp để sau này mình được phước. Trước là có tiền để mình lo chén cơm, con làm mặt đẹp thì từ chùa này giới thiệu chùa đó thì không làm nhiều được.
0: Phố thị vẫn tấp nập người qua, con hẻm nhỏ bên cầu Ông Buông đến hiện tại vẫn lặng lẽ với trọng trách gửi gắm bình an qua những tượng Phật. Thời gian vẫn trôi, còn xóm nhỏ vẫn ngày ngày vang lên tiếng đục đẽo, chà nhám, vương mùi sơn mới. Tạm ngưng bàn về tương lai, chỉ biết rằng xóm nghề tạc tượng Phật đã có hành trình trăm năm gửi trao nhiều giá trị đến cộng đồng, giúp Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có thêm một góc nhỏ nhiều điều đẹp đẽ.
4: Rồi lên!
5: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sóng hối hả vội vã của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh những ngày vào thu, có một khoảng lặng rất khác bỗng dưng hiện hữu. Đó là khi ánh đèn đường chưa kịp bật sáng rực, nhưng những góc phố, con hẻm hay quán nhỏ đã bắt đầu lung linh ánh đèn lồng. Mùa trung thu về mang theo cái ngọt ngọt của ký ức, đánh thức trong lòng mỗi người những hoài niệm về một thời trẻ dại chân đất, tay cầm chiếc đèn ông sao giấy kính đỏ rực dạo quanh xóm nhỏ. Trong những ngày tiết trời vào thu, tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này kính mời quý vị cùng cảm nhận không khí ấm áp ấy trong bài viết Rực rỡ sắc màu trung thu giữa lòng phố thị.
6: Giữa những ngày phố thị hối hả, khi dòng xe vẫn nối dài trên những con đường quen thuộc, khi ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phủ xuống từng góc phố, mùa trung thu bất chợt hiện diện theo một cách rất dịu dàng. Đó có thể là một chiếc đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà, là những dải đèn vàng ấm áp lên khung cửa, là cốc nhỏ được trang trí bằng những chiếc đèn ông sao, mâm cũ, những sắc màu gợi nhớ về một mùa trăng đã từng rất thân thuộc. Thành phố dường như cũng chậm lại đôi chút trong những ngày này. Những con phố vốn chỉ quen với nhịp điệu của công việc và dòng người vội vã, nay trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng của đèn lồng. Những quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi cũng tranh thủ khoác lên mình sắc màu trung thu, tạo nên những không gian vừa hiện đại vừa phản phất nét truyền thống. Nhưng có lẽ điều khiến những không gian ấy trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ rực rỡ bên ngoài. Bởi trung thu vốn không chỉ là một ngày hội của trẻ em, đó còn là mùa của ký ức. Một mùa ký ức mà chỉ cần nhìn thấy chiếc đèn ông sao, nghe một giai điệu quen thuộc, hay bắt gặp ánh sáng vàng hắt ra từ một góc phố, người ta có thể bất chợt nhớ về những năm tháng rất xa. Nhớ những đêm trung thu ngày bé, khi niềm vui đôi khi chỉ là một chiếc lồng đèn giấy kính, một chiếc mặt nạ nhỏ hay một chiếc bánh được chia đều cho những đứa trẻ trong nhà. nhớ tiếng trống lân vang lên từ đầu ngõ, nhớ những bước chân ríu rít chạy theo đoàn múa lân, nhớ ánh sáng trên những mái nhà, nhớ tiếng cười của bạn bè, và cảm giác háo hức chờ đợi một đêm trầm dường như dài hơn mọi đêm khác. Ngày ấy trung thu không cần quá nhiều ánh sáng, bởi một chiếc đèn lồng nhỏ thôi cũng đủ làm cả tuổi thơ trở nên lung linh. Còn hôm nay, khi người lớn đứng trước những chiếc đèn lồng, có thể không còn háo hức như một đứa trẻ, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó rất quen, một chút bồi hồi, một chút thương nhớ, một chút dịu dàng dành cho những năm tháng đã đi qua. Còn trẻ nhỏ hôm nay, trong ánh sáng của những chiếc đèn nhiều màu, lại đang bắt đầu viết nên ký ức trung thu của riêng mình. Thành phố Hồ Chí Minh vốn là thành phố của chuyển động. Mỗi ngày, những con đường lại đón thêm những dòng người mới, những tòa nhà mới, những câu chuyện mới. Thế nhưng cứ đến trung thu, giữa những âm thanh náo nhiệt ấy, thành phố lại có một khoảng rất riêng. Khoảng ấy được tạo nên bởi ánh sáng của những chiếc đèn lồng, bởi sắc màu của những góc phố, bởi tiếng cười của trẻ nhỏ và bởi những bước chân chậm rãi hơn của người lớn. Để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, người ta chợt nhận ra rằng mình không chỉ đang đi qua một mùa trung thu, mình đang đi qua một phần ký ức. Và có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của những sắc màu trung thu giữa lòng phố thị không nằm ở việc thành phố trở nên rực rỡ hơn bao nhiêu, mà ở chỗ giữa một cuộc sống ngày càng hiện đại, con người vẫn còn dịp để nhớ về những điều giản dị, để ngồi gần nhau hơn, để dành cho nhau một buổi tối thật chậm, và để những giá trị thân thương của ngày xưa tiếp tục được trao lại cho hôm nay. Bởi sau tất cả những ánh đèn rực rỡ, điều khiến mùa trăng ở lại lâu nhất trong lòng người có lẽ vẫn là một thứ ánh sáng rất khác, ánh sáng của ký ức, của tình thân và của những yêu thương. Dù năm tháng có đi qua, vẫn luôn đủ sức làm ấm một mùa trăng giữa lòng phố thị.
0: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Thôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đấy.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
4: Giờ cao điểm.
5: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn có những cung đường di chuyển bình an.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin cách đây ít phút từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên. Tại nhịp N77 có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Cả chúng ta chú ý khi di chuyển. Và có hai xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì cũng được thông tin từ Ban Duy tu cho biết là đã khắc phục xong hai chiếc xe gặp sự cố này rồi. Tuy nhiên thì mật độ phương tiện vẫn còn cao và chúng ta di chuyển chậm hướng về phía trung tâm. Xa hơn là cao tốc quốc lộ 45 Diễn Châu, đoạn km 346+700 thì các thính giả lưu ý có 3 ổ gà lớn theo vệt bánh xe ở làn số 1 theo hướng về phía Nghệ An. Còn bây giờ mời quý vị đến với những thông tin cập nhật về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội lúc này thời tiết đã nóng hơn khi nhiệt độ ngoài trời đang duy trì trong khoảng 31 đến 32 độ và đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong ngày, duy trì đến tận chiều. Ở mức nhiệt không quá gay gắt, người dân vẫn có thể duy trì các hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, chúng ta cũng nên hạn chế ở quá lâu dưới trời nắng. Với những người phải đi lại nhiều thì hãy chuẩn bị cho mình trang phục thoáng nhẹ, dễ vận động. Và với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc những người nhạy cảm với thay đổi thời tiết, nên tránh di chuyển quá nhanh, thay đổi đột ngột giữa môi trường nóng bên ngoài và phòng điều hòa lạnh. Thời tiết mát mẻ và tạnh ráo buổi tối sẽ thuận lợi cho các hoạt động dân sinh ngoài trời của người dân, nhưng về đêm khả năng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Vì vậy, những ai có lịch sinh hoạt kéo dài từ tối sang khuya nên tính đến sự thay đổi thời tiết này. Khi xuất hiện mưa dông cần chú ý lốc sét và gió giật mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi đang nhìn thấy qua những điểm giao cắt ngã ba ngã tư việc đi lại khá ổn. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chú ý với những điểm giao cắt đông đúc, một vài điểm giao cắt đông đúc khi dừng chờ đèn đỏ, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Phía nút ra Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, chúng tôi thấy mật độ phương tiện cũng tăng cao. Chương trình có thông tin ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N77 có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ. Chúng ta lưu ý. Những khu vực khác thì sao? Nếu quý vị đang gặp khó thì cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
2: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
2: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
2: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.

0: Trường,
1: Trấn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
2: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại trong giờ cao điểm trưa thì cơ bản là thuận lợi hơn rất nhiều so với những khoảng thời gian cao điểm sáng mà chúng ta phải đi học, đi làm. Khi đó thì các phương tiện, những thí giả di chuyển đã phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn trong việc lưu thông. Ở thời điểm này chúng tôi vẫn đang nhận được nhiều tin tốt từ các thí giả báo về qua những lộ trình. Nhưng hãy chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện, có thể dẫn đến những va chạm. Rồi việc tuân thủ đúng phần đường, làn đường cũng là một trong những yếu tố để giúp cho chúng ta có những lộ trình di chuyển an toàn hơn. Ngoài ra thì trong những cung đường quý vị di chuyển trong những khoảng thời gian sắp tới, nếu có những diễn biến mới về giao thông, hãy cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài 024-37-919191 hoặc qua fanpage của chương trình. Chương trình nhận được thông tin ở vành đai 3 trên cao có 4 xe con va chạm lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao có 4 xe con va chạm lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về Mai Dịch. Các phương tiện chú ý. Và trong khi chương trình tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông, mời quý vị đến với âm nhạc qua tiếng hát của Lê Thiện Hiếu. Chúng ta cùng nghe ca khúc Này Em.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi lưu ý vành đai 3 trên cao có va chạm, 4 xe con va chạm ở lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao đã có va chạm, 4 xe con va chạm liên hoàn lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Trong lộ trình di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N77 cũng có một xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu và bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ. Các phương tiện chúng ta chú ý khi di chuyển. Ngoài ra thì cầu Thăng Long được thính giả ghi nhận là khó hướng về phía Nội Bài. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển khó khăn hướng về phía Nội Bài. Đối với các cây cầu khác, quý vị đi lại ra sao ở phía cầu Trưng Dương, phía cầu Nhật Tân, rồi trưa nay cầu Tó đi lại có ổn không? Lộ trình những con đường tuyến phố trong khu vực Hà Đông chúng ta lưu thông như thế nào? Quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Còn tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Hồ sơ 114.
1: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
2: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ cháy, trong đó có một vụ cháy cấp 5, một vụ cháy cấp 2 và 11 vụ cháy cấp 1. Trong tuần qua, Ủy ban nhân dân phường Dương Nội đã phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4, phòng PC07 và hội cựu công an nhân dân phường tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cũng trong tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 36, phòng PC07, công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an xã Ứng Thiên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
2: Thưa quý vị, ứng dụng báo cháy 114 giúp người dân nhanh chóng báo tin cháy nổ, sự cố đến lực lượng chức năng thông qua cuộc gọi hình ảnh, video và định vị, vị trí chính xác. Qua đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin, rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Thực hiện kế hoạch số 101 ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và chỉ đạo của Công an thành phố, thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn cài đặt ứng dụng này cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn được phân công phụ trách. Tại địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 đã đến từng hộ dân, đặc biệt là các cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh để giới thiệu mục đích, ý nghĩa của ứng dụng báo cháy 114, hướng dẫn các bước tải, cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Trung tá Vũ Thành Hưng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
3: Đối với đội khu vực số 2, chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng là chúng tôi tuyên truyền vận động người dân cài đặt app báo cháy 114 là cái nhiệm vụ thường xuyên để phục vụ công tác phòng ngừa trước khi xảy ra sự cố. Chúng tôi tổ chức cho cán bộ sĩ đi từng nhà, từng ngõ và phối hợp với chính quyền địa phương, công an sở tại, tổ dân phố để đến từng nhà hướng dẫn bà con thao tác tải và cài đặt sử dụng app để báo cháy, đồng thời cũng là giải đáp vướng mắc cho bà con. Đối với cái app này thì khi mà có sự cố thì bà con sử dụng app thì có thể chúng tôi nhận được tin và đồng thời cũng nhận được định vị địa điểm xảy ra sự cố cháy. Khi mà có địa điểm định vị rồi thì chúng tôi có thể khai thác trên bản đồ số về nguồn lực giao thông tuyến đường gần nhất để có tiếp cận được đám cháy. Đặc biệt là đối với những trường hợp mà đám cháy xảy ra trong ngõ sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được, app cũng sẽ hỗ trợ chúng tôi là thu thập cái hình ảnh hiện trường, góp phần là giảm cái thời gian cháy tự do, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân.
2: Bên cạnh nội dung hướng dẫn cài đặt ứng dụng, cán bộ tuyên truyền còn phối hợp với đại diện tổ dân phố và công an phường Yên Hòa lồng ghép phổ biến kiến thức về phòng chống cháy nổ trong quá trình lao động, sản xuất, bảo quản hàng hóa, kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy và cách thoát nạn an toàn. Ông Nguyễn Tiến Tuân, Tổ trưởng Tổ dân phố 28, phường Yên Hòa, Hà Nội cho rằng, trong tình huống cháy nổ, thời gian vàng đôi khi chỉ tính bằng vài chục giây. Chính vì vậy, bên cạnh kênh gọi điện truyền thống, lực lượng chức năng đã triển khai ứng dụng báo cháy 114 như một kênh báo tin trực quan giúp định vị nhanh, gửi hình ảnh, video và hỗ trợ xác minh thông tin chính xác hơn.
4: Tổ dân phố thường xuyên phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể và đến từng hộ gia đình tuyên truyền cho nhân dân cài đặt app phòng cháy chữa cháy để nâng cao nhận thức về vấn đề chữa cháy cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Còn theo Trung tá Trần Viết Minh, cán bộ công an phường Yên Hòa, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý tin báo, ứng dụng báo cháy 114 còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đơn giản hóa quy trình xử lý thông tin và tăng khả năng kết nối với các nền tảng số khác như ứng dụng định danh điện tử VNEID. Trung tá Trần Viết Minh cho biết thêm.
5: Công an phường đã tham mưu cho ủy ban để tổ chức kiểm tra các cái cơ sở trên địa bàn và thông qua việc kiểm tra phát hiện các cái sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy để vận động, hướng dẫn, tuyên truyền người dân hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cũng như các cái phương tiện về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo cái công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Nhìn chung thì trên địa bàn phường Yên Hòa hiện nay các cái hộ dân thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy đã có ý thức hơn trong công tác phòng ngừa phòng cháy chữa cháy.
2: Trong thời gian tới, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07, công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại nhiều cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9 năm 2026 vừa qua, tại nhà máy Gertel đã đón tiếp đoàn đại diện tập đoàn Rosenbauer của Áo, doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xe và thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tham dự buổi làm việc về phía tổng công ty Gertel có Trung tá Điền Văn Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gertel, ông Đinh Cao Sơn, Phó Tổng Giám đốc Gertel GEIC, ông Phạm Văn Đăng, Phó Giám đốc nhà máy Gertel GEIC cùng các đại diện liên quan. Về phía tập đoàn Rosenbauer có ông Herbert Butchiger, Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương và bà Vũ Hoài Thu, Giám đốc NDTC Fire and Security. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác của Rosenbauer đã tham quan nhà máy Gertel, tìm hiểu về năng lực nghiên cứu, công nghệ, kỹ thuật, sản xuất cũng như các sản phẩm giải pháp mà Gertel đang phát triển trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua tham quan và trao đổi thực tế, đại diện Rosenbauer có thêm góc nhìn về năng lực công nghệ, định hướng phát triển và khả năng sản xuất các sản phẩm công nghệ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Gertel. Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tìm hiểu những tiềm năng hợp tác trong thời gian tới. Việc kết nối với các doanh nghiệp quốc tế giàu kinh nghiệm không chỉ mở ra thêm cơ hội hợp tác mà còn tạo điều kiện để Gertel tăng cường trao đổi chuyên môn, tiếp cận những xu hướng công nghệ mới và tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm. Với định hướng phát triển các sản phẩm giải pháp công nghệ Make in Việt Nam, Gertel đang tập trung tự chủ công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm có tính thực tiễn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chuyến thăm của đại diện tập đoàn Rosenbauer tại nhà máy Gertel là một dấu mốc tích cực trong quá trình mở rộng kết nối quốc tế, góp phần thúc đẩy trao đổi công nghệ, kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng hợp tác mới. Gertel kết nối công nghệ làm chủ giải pháp, hướng tới những giá trị thiết thực cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hồ sơ 114vov@gmail.com.
2: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông thì chúng tôi lưu ý về lộ trình cầu Thăng Long. Thính giả báo rằng cầu Thăng Long đang đi lại rất khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta sẽ phải cộng thêm thời gian cho mình rồi hướng về phía Nội Bài. Rồi cả lộ trình ở vành đai 3 trên cao có va chạm lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi về phía Mai Dịch. Và mới đây, thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn qua nút giao Liêm Tuyền, km 250 có xe đạp di chuyển rất nguy hiểm. Chúng ta chú ý hướng đi về phía Ninh Bình. Tổng hợp một lần nữa về những điểm khó là phía vành đai 3 trên cao, lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng Mai Dịch do có va chạm liên hoàn. Lộ trình di chuyển ở cầu Thăng Long hướng về phía Nội Bài. Và phía cao tốc Hà Nội Ninh Bình, chúng ta lưu ý qua nút giao Liêm Tuyền, km 250 có xe đạp đang di chuyển. À, trưa nay thì cảng Hà Nội lưu thông như thế nào, có khó không khi mà chúng tôi hay nhận được thông tin khó ở phía cảng Hà Nội. Hiện tại quý vị di chuyển cũng cập nhật thêm cùng VOV Giao thông xem là việc lưu thông như thế nào ở khu vực cảng Hà Nội. Rồi với vành D3 trên cao, chỉ khó ở đoạn lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Vậy còn hướng ngược lại chúng ta lưu thông có ổn không? Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9, sau 4 ngày với các hoạt động dày đặc tại New York, Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời New York, lên đường thăm cấp nhà nước đến Canada, theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Aubault. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước. Từ ngày 28 tháng 9 tới, tài khoản VNEID của công dân có thể được hệ thống tự động khóa khi căn cước điện tử bị khóa, hoặc số điện thoại dùng đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Khi căn cước điện tử được mở khóa, tài khoản định danh tương ứng cũng được tự động mở lại. Người đã đổi số điện thoại, chuyển quyền sử dụng SIM hoặc đang dùng thuê bao đứng tên người khác, cần kiểm tra, cập nhật thông tin để tránh gián đoạn sử dụng VNEID. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với chiều cường dâng cao trong những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động phối hợp trao đổi thông tin, không để bị động, bất ngờ, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ Trung Thu, phố Hàng Mã và khu vực lân cận. Hơn 70 hộ kinh doanh hộ dân đã được hướng dẫn ký cam kết đảm bảo an toàn. Khu vực này tập trung nhiều mặt hàng dễ bắt lửa như giấy, nhựa, vải, trong khi phố nhỏ hẹp và lượng người tăng cao. Lực lượng chức năng cũng tổ chức diễn tập, hướng dẫn kỹ năng xử lý cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước thực trạng nhiều xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện việc đón trả khách tại các địa điểm do đơn vị kinh doanh vận tải thuê trái quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông và tạo nguy cơ ùn tắc đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã kết hợp tuần tra, kiểm soát công khai với ghi hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Kim Anh về vấn đề này.
1: Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Hà Nội về tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí các tổ công tác tuần tra kết hợp ghi hình, mật phục tại các khu vực trọng điểm. Tại khu vực trước văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn XE Việt Nam, số 31 Nguyễn Quốc Trị, Cầu Giấy, Hà Nội, lực lượng chức năng đã ghi hình, phát hiện nhiều xe limousine dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định. Hình ảnh vi phạm lập tức được chuyển cho tổ tuần tra lưu động để dừng phương tiện, đối chiếu danh sách hành khách và kiểm tra thực tế. Đặc biệt qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn xác định nhiều phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng lại tự ý tổ chức đón trả khách lẻ tại văn phòng công ty thuê. Thiếu tá Phạm Văn Sơn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết:
2: quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, đơn vị tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra liên quan đến các doanh nghiệp, nhà xe trên địa bàn để tổ chức làm việc, yêu cầu chấn chỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai các biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải tuân thủ các quy định pháp luật. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
1: Không chỉ xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với công an phường trực tiếp làm việc với đại diện doanh nghiệp, dán pano tuyên truyền và yêu cầu đơn vị ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, chấm dứt tình trạng biến văn phòng đại diện thành điểm đón trả khách trái phép. Thống kê từ ngày 26 tháng 8 năm 2026 đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã kiểm soát 1.321 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, xử lý 454 trường hợp xe hợp đồng, xe taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên, với tổng số tiền phạt ước tính 531 triệu đồng, xử lý 454 trường hợp xe hợp đồng, xe taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên, với tổng số tiền phạt ước tính 531 triệu đồng.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất trong bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những thông tin giao thông. Chúng tôi có tin ở cảng Hà Nội đang ùn, hướng Nguyễn Khoái vào cảng cũng đang khó khăn. Lưu ý có một người đàn ông đạp xe ngược chiều ở hầm chui cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn Vinhome Smart City. Trước đó thì cầu Thăng Long được ghi nhận là khó hướng về phía Nội Bài. Vành đai 3 trên cao va chạm giữa 4 xe ô tô con, lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Ở thời điểm này thì chúng tôi chưa có thêm thông tin mới. Như vậy chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở cảng Hà Nội, hướng Nguyễn Khoái vào cảng, lộ trình cầu Thăng Long hướng về phía Nội Bài, rồi vành đai 3 trên cao có 4 xe con va chạm ở lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đó thì trong những hành trình tiếp theo, quý vị hãy quan sát xem có những vấn đề gì cần cảnh báo về giao thông, những khu vực nào thính giả đang phải dừng chờ khoảng 2 đến 3 nhịp đèn mà VOV Giao thông chưa có thông tin để cảnh báo, thì mong rằng quý vị cũng hãy hỗ trợ cập nhật cùng chương trình để chúng ta có thêm những thông tin hữu ích cho những thính giả khác có thể lựa chọn được những cung đường tốt nhất. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị đến với âm nhạc qua tiếng hát của Vũ Cát Tường với một ca khúc mang tựa đề Don't You Go.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông ở phía khu vực cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, đoạn km 493 536 hướng Nam Bắc. Có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo các lái xe chúng ta lưu thông chú ý quan sát, chủ động chuyển làn khi cần. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại những điểm khó, đó là cầu Thăng Long hướng về Nội Bài, là vành đai 3 trên cao có va chạm liên hoàn 4 xe, lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Lộ trình di chuyển ở cảng Hà Nội hướng Nguyễn Khoái vào cảng Hà Nội cũng đang rất khó khăn. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Ngay sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Cứu hộ 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý kịp thời nhiều sự cố khẩn cấp. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường cho 2 trường hợp bị thủng lốp, hỗ trợ bổ sung dung dịch và kiểm tra hệ thống làm mát tại chỗ cho 3 phương tiện gặp sự cố, đồng thời điều động xe chuyên dụng cầu kéo về gara cho 3 trường hợp bị lỗi hệ thống điện không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất trong tuần là ca cứu hộ một chiếc CUV 5 chỗ gầm cao bị mất phanh đột ngột tại khu vực nội thành Hà Nội. Xe đang lưu thông đến gần ngã tư Đông Đúc thì tài xế đạp phanh giảm tốc, nhưng bàn đạp phanh bỗng nhẹ và sụt sâu sát sàn xe mà không có lực hãm, đồng thời đèn cảnh báo phanh màu đỏ bật sáng trên bảng đồng hồ. Tài xế đã bình tĩnh thao tác kéo giữ lẫy phanh tay điện tử khẩn cấp, kết hợp chuyển số bán tự động để ghi tốc độ và tấp vào lề an toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bục đường ống dẫn dầu phanh bánh trước bên lái, khiến toàn bộ dầu thủy lực bị xì hết ra ngoài. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về sự cố này và quy trình cứu hộ tại hiện trường.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Minh Quân. Thưa chuyên gia, xe mất phanh ngay trước khi dừng đèn đỏ ở ngã tư là một tình huống rất nguy hiểm. Từ những thông tin ghi nhận được, chuyên gia đánh giá như thế nào về phản xạ và cách xử lý sự cố của tài xế ạ?
5: Xin chào quý vị thính giả. Theo tôi thì tài xế đã xử lý rất là tốt trong tình huống này. Tài xế cũng chia sẻ khi sự cố phát sinh thì mọi người trên xe đều được một phen hú vía. Tuy nhiên, tài xế đã rất nhanh trí sử dụng lẫy phanh điện tử khẩn cấp để có thể giúp chiếc xe dừng lại một cách rất là an toàn. Khi bước xuống kiểm tra thì tài xế phát hiện có vệt dầu phanh màu vàng nhạt chảy ướt mâm bánh trước của bên lái, cho thấy xe đã bị mất hoàn toàn áp suất thủy lực. Vì vậy, chủ xe đã quyết định không mạo hiểm lái tiếc mà gọi ngay tới tổng đài VTC cứu hộ để được yêu cầu hỗ trợ.
3: Thưa chuyên gia, khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, các bước kiểm tra chuyên môn đã được triển khai ra sao ạ?
5: Trước tiên, để đảm bảo an toàn khi thực hiện cứu hộ thì chúng tôi phải bố trí giải nón chóp phản quang phân luồng từ xa, sau đó soi đèn kiểm tra hốc bánh trước. Kỹ thuật viên xác nhận là đường ống tiêu cao su dẫn dầu phanh đã bị nứt do là cọ sát lâu ngày, khiến cho bình chứa dầu phanh trên khoang máy đã cạn đáy. Kỹ thuật viên đã giải thích rõ với chủ xe rằng không thể bổ sung thêm dầu phanh để có thể chạy tiếp vì toàn bộ đường ống đã bị lọt khí và mất hoàn toàn áp suất hãm.
3: Vậy quá trình cầu kéo một phương tiện mất hoàn toàn phanh chân lên sàn trượt đã được đội ngũ cứu hộ thực hiện ra sao thưa chuyên gia?
5: Vâng, do xe không còn phanh chân nên là kỹ thuật viên đã hướng dẫn tài xế duy trì nổ máy ở số N, sẵn sàng dùng lẫy phanh tay điện tử để có thể hãm tốc độ khi cần. Xe cứu hộ hạ sàn trượt ở góc nghiêng rất thoải, móc cáp tời chắc chắn vào vị trí chịu lực phía trước và từ từ thu cáp kéo chiếc xe lên sàn. Phương tiện sau đó được chằng buộc cố định an toàn cả 4 bánh và vận chuyển thẳng về gara chính hãng để có thể thay mới đường ống tuyô, bổ sung dầu và xả bọt khí toàn bộ hệ thống.
4: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Thưa quý vị, mất phanh là nỗi kinh hoàng của mọi tài xế, nhưng nếu thông thạo kỹ năng, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát tình huống bất ngờ. Và qua ca cứu hộ vừa rồi, chuyên gia Nguyễn Minh Quân có thể chia sẻ những dấu hiệu cảnh báo sớm và kỹ năng cần thiết với các tài xế khi gặp sự cố này ạ?
5: Vâng thưa quý vị, mất phanh thủy lực thường xuất phát từ việc rò rỉ dầu phanh do bục ống tuyô hoặc là hỏng heo dầu hoặc là lỗi bơm phanh. Dấu hiệu cảnh báo sớm có thể nhận biết là bàn đạp phanh có cảm giác mềm, phải đạp sâu hơn bình thường thì mới ăn phanh, hoặc là đèn cảnh báo phanh sáng liên tục trên táp lô. Nếu đang lưu thông mà đột ngột đạp phanh thấy bị hụt chân thì quý vị tuyệt đối không được tắt máy vì sẽ làm khóa vô lăng và bị mất trợ lực lái. Thay vào đó hãy bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm, liên tục nhấp nhả chân phanh để có thể tận dụng chút áp suất còn lại, đồng thời chuyển cần số về chế độ bán tự động và dồn về số thấp để có thể tận dụng lực hãm của động cơ ghi tốc độ xe. Với xe có phanh tay điện tử thì quý vị hãy kéo và giữ chặt lẫy phanh để có thể kích hoạt chế độ phanh khẩn cấp giúp xe dừng từ từ. Và điều cuối cùng, đường ống dầu phanh cao su rất dễ bị lão hóa sau 4 đến 5 năm sử dụng. Quý vị nên kiểm tra mức dầu phanh và tình trạng của ống dẫn định kỳ mỗi 10.000 km. Khi xe bị mất phanh thì nên gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp sẽ là lựa chọn rất là an toàn.
3: Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Minh Quân với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng đang ghi nhận nhiều tin tốt ở trên những con phố trung tâm của Hà Nội. Lộ trình cảng Hà Nội hay là hướng Nguyễn Khoái vào cảng thì đang được ghi nhận là khó. Rồi vành đai 3 trên cao, cách đây khoảng nửa tiếng chúng tôi có tin là va chạm ở lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng về Mai Dịch. Chưa có thêm tin mới, quý vị đi qua vành đai 3 cập nhật cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại của chúng ta bây giờ như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè đường giao thông và vườn hoa tại khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2 thuộc phường Tương Mai, Hà Nội đang bước vào đợt thi công cao điểm nhằm hoàn thành cơ bản vào cuối tháng 10 tới. Việc đồng loạt cào bóc vỉa hè, đào rãnh hạ cáp ngầm trong khu dân cư đông đúc kết hợp với việc bãi đổ thải toàn cầu có khung giờ tiếp nhận hạn chế đã khiến trạc thải có thời điểm bị dồn ứ trên vỉa hè và ngã ba dân sinh. Tình trạng này gây cản trở đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Trước thực tế đó, các đơn vị chức năng sẽ làm gì để khắc phục và xử lý vi phạm? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Những ngày này, các tuyến đường nội bộ khu đô thị Đền Lừ 1 và Đền Lừ 2, phường Tương Mai đang trong đợt thi công cao điểm. Dự án cải tạo hạ tầng, nâng cấp vỉa hè, đường giao thông và chỉnh trang vườn hoa tại đây đang được các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc để tăng tốc về đích. Tuy nhiên, việc thi công trực tiếp trong khu dân cư đông đúc vừa làm vừa phải đảm bảo lưu thông đã phát sinh nhiều bất cập. Quá trình cào bóc vỉa hè và đào rãnh hạ ngầm hệ thống điện, nước sạch sinh ra lượng chất thải rất lớn. Do chậm di chuyển, chất thải bị chất đống trên vỉa hè, tràn xuống lòng đường và ngã ba dân sinh, gây cản trở đi lại. Tình trạng này khiến ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa ngập nước thì trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Một số người dân tại đây chia sẻ.
1: Các cái đất này là đào tất cả trong các cái ngõ ngách đấy, thì người ta đổ ra đây.
2: Mà làm cái này mấy tháng này rồi, bụi bặm cuộc sống là một hai nữa là quá ảnh hưởng đi, là nước mưa, nước huyết là nó khổ lắm, nó trơn trã ngã.
0: Lý giải về tình trạng chất thải chậm được vận chuyển khỏi công trường, đại diện đơn vị thi công gói thầu hạ tầng Đền Lừ 1 cho biết nguyên nhân chính xuất phát từ nút thắt tại bãi tiếp nhận. Dù đã ký hợp đồng với bãi thải toàn cầu, tuy nhiên công suất bãi thải có giới hạn, xe vận chuyển phải xếp hàng chờ đợi lâu. Đặc biệt, dù bãi thông báo nhận 24/24 giờ, nhưng thực tế từ 1 đến 2 giờ đêm trở đi, bãi thải toàn cầu thường ngưng tiếp nhận, khiến cho các chuyến xe chở đêm của nhà thầu không thể giải phóng chất thải theo đúng kế hoạch, dẫn đến dồn ứ cục bộ. Ông Nguyễn Văn Thuyết, chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hòa Tiến cho biết.
3: Thực trạng bây giờ bên toàn cầu nhiều khi phải xếp hàng xếp lốt, nhiều khi là không vận chuyển được, với cả nhiều khi thời tiết mưa gió ấy, nó cũng không tránh khỏi mình là không phải ngày nào mình chuyển đi được. Thế đâu đó có một số ngày mình không kịp vận chuyển thì đơn vị thi công sẽ tập kết vào cái vị trí vỉa hè đấy. Thế đâu đó nó không cũng một số nó đất có nó tràn trên lòng đường thì đơn vị thi công sẽ khắc phục cho máy móc bùn dọn lên vỉa hè để cố gắng đảm bảo được cho đi lại cho người dân.
0: Tương tự như đền Lừ 1, tại khu vực đền Lừ 2 do công ty giao thông công chính đảm nhận thi công, mật độ dân cư và lưu lượng phương tiện lưu thông qua lại rất đông. Việc đào các hào lớn để hạ ngầm hệ thống cáp điện, nước sạch ngay sát lối đi của hộ dân, nếu không được rào chắn cẩn thận, rất dễ xảy ra hiện tượng sụt lún và lở đất. Thêm vào đó, tình trạng một số biển cảnh báo, dây phản quang ban đêm bị xê dịch hoặc mất mát khách quan cũng đặt ra yêu cầu nhà thầu phải tăng cường rào chắn cứng và cảnh giới 24/24 giờ. Ông Nguyễn Đình Sơn, phụ trách dự án chia sẻ.
4: Trong khu dân cư thì mật độ dân số đi lại cũng tương đối đông. Tuy nhiên thì trong cái quá trình triển khai, đơn vị cũng bị mất tương đối nhiều những cái biển báo bằng thép, những dây căng mà có phản quang. Đấy là một cái thực trạng khách quan thì đơn vị cũng đã có những cái kế hoạch cụ thể, rào chắn cứng để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con đi lại.
0: Trước những phát sinh trên công trường, lực lượng tư vấn giám sát đã túc trực 24/7 để giám sát chặt chẽ quy trình kỹ thuật. Đối với các hào cáp ngầm, nhà thầu phải thực hiện thi công cuốn chiếu, lấp đất hoàn trả mặt bằng ngay trong ngày để loại bỏ nguy cơ sụt lún hàm ếch. Đồng thời, công tác tưới nước dập bụi chống ô nhiễm môi trường cho các hộ dân xung quanh được duy trì liên tục. Ông Nguyễn Đức Cảnh, tư vấn giám sát trưởng dự án cho biết.
5: Ở đây là chủ đầu tư và tư vấn giám sát cùng với nhà thầu cũng đưa ra tất cả các biện pháp thi công cuốn chiếu. Ở đây cũng có một số tuyến hơi nhỏ, những cái đường hào đường cáp ấy thì làm hầu như ở trong ngày là tụi em sẽ hoàn trả luôn để tránh cái hố hàm ếch và các sụt lún. Và thứ ba là chỉ có duy nhất là cái hố ga. Hố ga hiện tại ở đây là thi công xây thì phải chờ cường độ, khi nào nó xong thì mới hoàn trả được. Theo đánh giá của tư vấn giám sát, cơ bản cuối tháng 10, nhà thầu sẽ hoàn thành cơ bản các hạng mục chính của công trình.
0: Xác định đây là dự án trọng điểm phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường đã chủ động giải ngân kịp thời, tạm ứng 30% giá trị hợp đồng và phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu theo biến động thị trường để tháo gỡ khó khăn tài chính cho nhà thầu. Song song đó, chủ đầu tư thiết lập kỷ cương kiểm soát hết sức nghiêm ngặt, cán bộ kỹ thuật liên tục kiểm tra hiện trường. Nếu phát hiện lơ là an toàn hay gây ô nhiễm môi trường, sẽ phối hợp với tư vấn giám sát, lập biên bản xử lý kiên quyết. Ông Nguyễn Tuấn Thịnh, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Tương Mai khẳng định.
6: Trong quá trình thi công ấy, liên quan đến công tác bụi chẳng hạn, chủ đầu tư cũng đã đôn đốc các đơn vị cũng đã có những cái xe test để dập bụi thêm để chia sẻ cùng với cả các đơn vị thi công. Ủy ban nhân dân phường thì liên tục có những cái thông báo đôn đốc và bản thân chủ đầu tư cũng đã yêu cầu tư vấn giám sát là trực tiếp ở dưới hiện trường và trực tiếp ban cũng đã cử những đồng chí kỹ thuật trực tiếp 24/24. Quan trọng nhất là cái an toàn của người dân lên hàng đầu. và cái chất lượng của công trình cũng là cái

0: đáp ứng lòng mong mỏi suốt nhiều năm qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hiện tại thì chúng tôi có thông tin về chiếc xe gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N77 đã di chuyển khỏi cầu rồi. Chúng ta lưu thông ổn khi di chuyển qua cầu Vĩnh Tuy. Với lộ trình ở vành đai 3 trên cao, quý vị đi qua cập nhật thêm cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại của chúng ta như thế nào khi sáng nay cũng có thông tin về một vụ va chạm khi mới bắt đầu khung giờ cao điểm trưa. Thì va chạm giữa 4 xe ở lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Với lộ trình di chuyển ở cầu Thăng Long hướng về Nội Bài đã ổn chưa sau hơn nửa tiếng chúng tôi tiếp nhận thông tin? Hiện tại thì phía giải phóng Phương Mai, thính giả cho biết là mật độ phương tiện tăng rất cao và chúng ta di chuyển rất chậm theo cả hai chiều ở phía qua giải phóng Phương Mai. Lộ trình này thì đang bắt đầu có những áp lực. Khi quý vị và các bạn di chuyển, chúng ta cẩn trọng giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Sau đây thì mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục 7 ngày sôi động.
2: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào Asian Cup 2026. Huấn luyện viên Jürgen Klopp thiết quy luật tại đội tuyển Đức. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, vào ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia nhằm hoàn tất bước chuẩn bị trực tiếp cho giải đấu này. Ở bảng B Division 1, đội tuyển Việt Nam nằm cùng với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Hàng công của đội tuyển Việt Nam gồm có Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Phạm Gia Hưng và William Minh Hoàng. Năm tiền đạo này đã ghi tổng cộng 24 bàn qua 53 trận đấu quốc tế. Xuân Son nổi bật với 16 bàn sau 17 trận, đạt hiệu suất 0,94 bàn mỗi trận, hiện cao nhất trong số các chân sút hàng đầu của 4 đội cùng bảng. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết môn bóng đá nam kỳ ASEAN 20 sau khi vòng bảng khép lại và 8 đội giành quyền đi tiếp được xác định. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đang đứng nhì bảng C sau trận thua U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt đấu cuối. Trong khi đó U23 Hàn Quốc dẫn đầu bảng D với thành tích toàn thắng, lần lượt vượt qua U23 Qatar 4-1 và U23 Ả Rập Saudi 2-0. U23 Hàn Quốc cũng hiện đang là đương kim vô địch của ASEAN 3 kỳ liên tiếp. Trong ngày thi đấu hôm qua của kỳ ASEAN 2026, đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc với điểm nhấn có thêm 5 tấm huy chương ở các bộ môn bắn súng và wushu. Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, 3 vận động viên Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã giành huy chương đồng ở nội dung đồng đội. Trong môn wushu, vận động viên Dương Thúy Vi giành tấm huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Trong môn wushu ở phần thi đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thủy giành tấm huy chương đồng nội dung 60kg nữ. Ngoài ra cũng ở bộ môn này, trong phần thi đối kháng, hai vận động viên khác cũng giành huy chương đồng là Hứa Văn Đoàn hạng 60kg nam và Nguyễn Khắc Kiên 65kg nam. Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng tổng sắp với tổng cộng 1 vàng và 8 đồng.
3: 7 ngày sôi động.
2: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Cầu thủ Virgil van Dijk quyết định tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Hà Lan sau một cuộc trò chuyện ngắn với tân huấn luyện viên Xavi Hernandez. Sau một mùa hè căng thẳng, van Dijk từng được cho là có thể chia tay đội tuyển Hà Lan, tuy nhiên sau kỳ nghỉ cùng với gia đình. Hậu vệ hiện đang khoác áo Liverpool đã chủ động trao đổi với Xavi để xác định vai trò của mình trong kế hoạch mới. Ngay trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển Đức, huấn luyện viên Jürgen Klopp đã đưa ra nhiều quy định mới nhằm tăng tính kỷ luật và sự gắn kết của toàn đội hướng tới mục tiêu tại Euro 2028. Bên cạnh vấn đề chuyên môn thì ngoài sân cỏ, Klopp còn đặt ra những nguyên tắc nghiêm ngặt hơn. Các tuyển thủ phải có mặt đúng giờ trong bữa ăn, không được phép sử dụng điện thoại ở một số hoạt động trước trận và không được phép gọi thợ cắt tóc đến nơi đóng quân. Gia đình cầu thủ cũng chỉ được phép tới trong những trường hợp nhất định. Câu lạc bộ Manchester United đã công bố danh sách rút gọn gồm 3 ứng cử viên cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Sau 5 trận đấu với nhiều biến động, Marco Cunha, Manu và Tielemans nhận được nhiều phiếu bầu nội bộ nhất và sẽ bước vào cuộc đua tranh giải thưởng này. Hiện Cunha ghi 2 bàn sau 4 trận, trong đó có bàn thắng giúp cho Manchester United giành được 1 điểm trước Fulham. Manu ra sân 4 lần, có một kiến tạo và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp Manu góp mặt trong danh sách đề cử. Câu lạc bộ Valencia vừa bổ nhiệm huấn luyện viên Javi Aguirre làm huấn luyện viên trưởng theo hợp đồng đến

0: hết mùa giải trong bối cảnh đội bóng đang chìm sâu ở nhóm cuối bảng La Liga. Cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Mexico ký hợp đồng với đội chủ sân Mestalla đến hết mùa giải năm nay, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Valencia là câu lạc bộ thứ 7 trong sự nghiệp cầm quân của Aguirre. Huấn luyện viên giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng ổn định đội bóng và đưa đội bóng này thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện Valencia đang đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn có 4 điểm. Đội bóng đang thi đấu tại Serie A Udinese sắp hoàn tất một thương vụ chuyển nhượng đầy bất ngờ khi chiêu mộ thành công cựu hậu vệ của Real Madrid là David Alaba. Ngôi sao người Áo gia nhập đội bóng nước Ý dưới dạng chuyển nhượng tự do và hiện đã có mặt tại đây để tiến hành kiểm tra y tế. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nỉ thế giới. Jannik Sinner chưa từng tham dự giải đấu Lever Cup và tay vợt số 1 thế giới năm nay tiếp tục vắng mặt. Kể từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, đội tuyển châu Âu sẽ đối đầu với đội tuyển thế giới tại sân O2 London và Sinner không có mặt với lý do hiện đang chữa trị chấn thương. Trong khi đó, Alexander Zverev bước vào Lever Cup với sự tự tin rất lớn sau mùa giải 2026 đầy ấn tượng, nổi bật là chiếc vô địch Mỹ mở rộng và thành tích thắng 2 trong số 3 Grand Slam gần nhất. Tay vợt người Đức cũng đang dẫn đầu ATP Race to Turin và được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển châu Âu. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa và hiện tại thì trên những con đường quý vị đi qua như thế nào? Chúng tôi thì đang nhìn thấy nắng khá gắt trên nhiều những lộ trình di chuyển. Và với lộ trình ở giải phóng Phương Mai, thính giả báo rằng mật độ phương tiện tăng rất cao, đầy áp xe theo cả hai hướng. Chúng ta cần tuân thủ theo đúng phần đường làn đường và giữ khoảng cách an toàn, điều này rất quan trọng để tránh những va chạm xảy ra. Trong phố cổ có tình trạng xe du lịch dừng đỗ đón trả khách, ảnh hưởng tới việc đi lại của các phương tiện. Đặc biệt trên những tuyến phố mà thính giả quan sát và cũng đã cập nhật tới VOV Giao thông như là phía Hàng Bồ hay là lộ trình Hàng Điếu rồi Hàng Gà, những con phố nhỏ nhưng vẫn có xe du lịch dừng đỗ khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp khó. Rồi phố Lý Nam Đế, trưa nay đi lại như thế nào? Phố Lý Nam Đế thường rất đông và trong những khung giờ cao điểm thì lượng phương tiện gia tăng đáng kể, có những hôm là ùn trong những khung giờ cao điểm trưa khi mà quý vị các bạn di chuyển từ phía Phan Đình Phùng rồi ra Lý Nam Đế, đi ra phía cửa Đông, lộ trình này rất đông ra tới phía Trần Phú. Ngoài ra thì những cung đường khác chúng ta đi lại thế nào, vành đai 3 trên cao có thực sự ổn trong buổi trưa ngày hôm nay không? Chúng tôi nhận được một thông tin về va chạm, sau đó thì không có thêm cập nhật mới, không biết việc đi lại ra sao hướng về Mai Dịch, hướng về Pháp Vân. Rồi cảng Hà Nội thì được ghi nhận là khó, hướng Nguyễn Khoái vào cảng cũng khó. Đó là tình hình giao thông tới thời điểm bây giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang lắng nghe FM91 và gửi tin tới chương trình. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến mới, mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Bùi Công Nam qua một ca khúc mang tựa đề Cho Em Một Ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin trong giờ cao điểm trưa nay. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cầu vượt Tự Khoát có một vật cản rơi trên đường, hướng Thường Tín, chúng ta chú ý. Xin nhắc lại, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua cầu vượt Tự Khoát có một vật cản rơi trên đường hướng Thường Tín, chúng ta chú ý. Đội Cảnh sát Giao thông số 1 cho biết nút Lý Nam Đế Trần Phú hiện tại bây giờ lưu thông bình thường. Quý vị có thể yên tâm để đi. Xin nhắc lại là phía Lý Nam Đế trưa nay, nút Lý Nam Đế Trần Phú đang ổn, không có sự đông đúc đâu. Quý vị có thể yên tâm để di chuyển. Ngoài ra thì còn những khu vực nào mà quý vị đi qua thấy đang đông đúc, khó khăn hoặc có những tình trạng xe dừng đỗ gây ảnh hưởng tới giao thông, những vấn đề cần cảnh báo trong lộ trình di chuyển, hãy cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài 02437919191 hoặc qua fanpage của chương trình. Cũng có một thông tin gần đây rất được quan tâm, đó là tài xế công nghệ và người làm việc qua nền tảng số được đề xuất từng bước tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định nhóm tham gia và thời điểm thực hiện trên cơ sở đề xuất của chính phủ, căn cứ việc làm thu nhập và khả năng đóng góp. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ mức đóng quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng. Dự luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10. Một thông tin nữa từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn km 299+000 hướng vào Nam thì có một xe tải gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo các lái xe chúng ta chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Tiếp theo chương trình, mời các thính giả đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, trước tình trạng ùn tắc đang ngày càng nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Giao thông đã đề nghị Hà Nội bỏ làn khẩn cấp tại tuyến đường Vành Đai Ba trên cao ở Hà Nội và tổ chức khai thác thành 3 làn xe chạy. Thực tế, tại một số dịp nghỉ lễ gần đây, việc tổ chức giao thông cho phép phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp cũng đã được thực hiện. Tuy vậy, để hạ cấp đường và tổ chức giao thông đường Vành Đai Ba trên cao như đường đô thị, cần đánh giá tác động như thế nào đối với mạng lưới các tuyến liên quan. Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Thường xuyên lưu thông trên vành đai 3 trên cao, anh Nguyễn Tiến Thọ ở Cầu Giấy Hà Nội đã quen với việc ùn tắc hoặc lưu thông chậm trên tuyến đường này. Dù vậy, anh Đức cho rằng cần cân nhắc kỹ việc bỏ làn khẩn cấp.
1: Thì không nên bỏ, bởi vì cái đấy dành cho sự cố mà cái lưu lượng đi đông, xe bị sự cố rất nhiều, thì nó sẽ dẫn đến ùn tắc, khả năng ùn tắc sẽ cao hơn.
2: Một số người tham gia giao thông cũng bày tỏ băn khoăn về đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp, nhất là trong những trường hợp ùn tắc nghiêm trọng hoặc sự cố xảy ra.
3: Do cái điểm lên xuống, người ta ra giao thông, người ta xuống điểm nào, người ta chưa xác định trước được, người ta cắt ngang thì là rất là hay là bị ùn. Em nghĩ là bị ùn là do trường hợp đấy thôi.
4: Chúng ta phải xét ở nhiều tình huống. Ví dụ như là trong những cái tình huống mà nó là giờ thấp điểm, mà các làn phương tiện thoáng, thì một cái xe bình thường mà lưu thông trên vành đai 3 trên cao với cái vận tốc là 80 km/h thì rất chi là đảm bảo an toàn. Cho nên là phân tách ra làn khẩn cấp, đảm bảo là các làn phương tiện lưu thông ở hai cái làn được quy hoạch là rất chi là hợp lý.
0: Do vành đai 3 trên cao có lưu lượng phương tiện cao hơn gấp nhiều lần thiết kế và thường xuyên ùn tắc, nên mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu bỏ làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao. Mở rộng thêm mỗi bên một làn cho xe ô tô lưu thông. Cùng với đó, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề nghị nghiên cứu điều chỉnh giảm tốc độ khai thác, đồng thời đảm bảo phương tiện lưu thông đồng tốc trên toàn tuyến. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia và người dân cho rằng không nên thực hiện phương án này vì nhiều yếu tố lợi bất cập hại. Chuyên gia giao thông Phan Lê Bình, trưởng đại diện công ty tư vấn OCG Nhật Bản cho rằng nếu bỏ làn đường khẩn cấp sẽ rất khó xử lý khi có sự cố tai nạn.
5: Vai trò của làn khẩn cấp này đó là trong những trường hợp mà có sự cố tai nạn thì các phương tiện cứu hộ như xe cấp cứu, xe cảnh sát giao thông có thể tiếp cận được đến hiện trường trong thời gian nhanh nhất. Trong trường hợp chúng ta không đảm bảo cái làn khẩn cấp khi mà tất cả các làn trên vành đai 3 đều kín xe, nếu có tai nạn xảy ra, việc chở người bị thương đi cấp cứu sẽ được thực hiện như thế nào?
2: Tiến sĩ Đào Huy Hoàng, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng, bản chất đường vành đai 3 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Bởi vậy, đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông thực chất là giải quyết sự vụ, giải quyết tình trạng ùn tắc vốn diễn ra thường xuyên. Tuy vậy, nếu bỏ làn khẩn cấp, chính là hạ cấp đường. Điều này kéo theo rất nhiều hệ lụy, từ việc thay đổi tên đường cao tốc thành đường đô thị, đến việc quản lý khai thác và tổ chức giao thông như trục chính đô thị. Bởi vậy, tiến sĩ Đào Huy Hoàng đề xuất có thể thí điểm trong một thời gian nhất định, rồi đúc rút kinh nghiệm thực tế.
6: Tốt nhất là tạm thời là không bỏ làn dừng xe khẩn cấp mà khai thác vào những khung giờ cao điểm, có thể cho chạy trên làn dừng xe khẩn cấp bình thường để xem tình hình như nào. Bao giờ mà thấy nó ổn rồi mà nó không vấn đề gì, mà nếu mà cảm thấy rằng có thể chuyển sang đường trục chính đô thị, nó cũng là một cái giải pháp.
0: Chuyên gia giao thông tiến sĩ Trần Hữu Minh lại cho rằng đề xuất cho phép lưu thông vào làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao cũng có thể thực hiện được nhằm giảm áp lực giao thông đang rất căng thẳng hiện nay. Tuy vậy, tiến sĩ Trần Hữu Minh cho rằng để thực hiện được điều này đòi hỏi rất nhiều điều kiện đi kèm và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi khi không còn không gian cho phương tiện gặp sự cố dừng đỗ, không còn làn đường cho phương tiện ưu tiên, phương tiện cứu hộ, nếu có va chạm, tai nạn xảy ra thì tình trạng ùn ứ diễn ra rất nhanh và số lượng bị ảnh hưởng cũng rất lớn.
7: Khi mà chúng ta tổ chức 3 cái làn trên một chiều đều cho xe chạy thì chắc chắn là sẽ phải hạ tốc độ tối đa xuống mức an toàn hơn. Đồng thời là triển khai cái hệ thống báo hiệu đường bộ một cách thật là rõ và mạch lạc và ở tần suất thường xuyên hơn để giúp tài xế mà duy trì được khoảng cách an toàn. Chúng ta sẽ cần phải đặt ra những quy định rất là rõ đối với những xe gặp sự cố. Còn nếu như mà quá thời gian này thì lực lượng chức năng sẽ gọi dịch vụ xe cẩu đến để giải phóng mặt đường

0: Thưa quý vị, nếu bỏ làn rừng khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao, đồng nghĩa với việc hạ cấp đường tuyến đường này. Tuy vậy, để thực hiện được điều này, đòi hỏi việc nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, không chỉ ở việc thay tên đường cao tốc, mà là tổng thể những giải pháp kế tiếp, từ việc định danh tên đường, khai thác, tổ chức giao thông, cho đến việc khảo sát những tác động tiếp diễn đối với đường bên dưới và các nút giao, tuyến kết nối để có giải pháp phù hợp. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Không chỉ là đổi tên đường.
1: Đề xuất bỏ làn rừng khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao đang đặt ra một vấn đề lớn hơn câu chuyện tăng thêm một làn xe. Nếu làn rừng khẩn cấp được loại bỏ, về bản chất, tuyến đường này sẽ có sự thay đổi về cấp độ khai thác và tiêu chuẩn vận hành. Nói cách khác, đây không đơn thuần là câu chuyện thêm một làn đường mà đồng nghĩa với việc hạ cấp tuyến đường. Vành đai 3 trên cao vốn được xây dựng định danh và khai thác như một tuyến cao tốc đô thị, góp phần giải quyết lưu lượng giao thông rất lớn trên trục xuyên tâm của Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế khai thác cho thấy tình trạng ùn tắc thường xuyên, không chỉ ở vào giờ cao điểm. Khi năng lực mặt đường không đáp ứng được nhu cầu, ý tưởng tận dụng làn rừng khẩn cấp để tổ chức thêm làn xe chạy có thể được xem xét như một giải pháp tăng năng lực thông hành. Thực tế, tại các dịp nghỉ lễ gần đây, làn rừng khẩn cấp cũng đã được tận dụng như một làn đường. Nhưng cần nhìn nhận rõ rằng, làn rừng khẩn cấp có chức năng rất cụ thể, tạo không gian cho phương tiện gặp sự cố dừng lại, hỗ trợ xử lý tai nạn, cứu hộ, cứu nạn và tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Khi không còn làn này, chỉ một vụ va chạm hoặc một phương tiện hỏng máy cũng có thể khiến khả năng thông hành của cả tuyến bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, nếu bỏ làn rừng khẩn cấp, cần xác định rõ tuyến đường này sau đó được định danh, quản lý và vận hành như thế nào. Đây là điểm không thể chỉ giải quyết bằng việc thay đổi tên gọi từ đường cao tốc sang một loại đường khác mà phải đi cùng với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chế khai thác và phương án tổ chức giao thông tương ứng. Nếu xác định đây là một bước hạ cấp tuyến đường, câu hỏi tiếp theo là hạ cấp để làm gì? Và sau khi hạ cấp thì tổ chức giao thông ra sao? Tốc độ khai thác được xác định như thế nào? Quyền ưu tiên, phương tiện được phép lưu thông, điều kiện dừng đỗ, xử lý sự cố và trách nhiệm cứu hộ sẽ được quy định ra sao? Khi có tai nạn, phương án phân luồng và giải phóng hiện trường có đủ nhanh để không tạo hiệu ứng ùn tắc dây chuyền hay không? Đó cũng là lý do cần đánh giá những tác động tiếp diễn đối với đường bên dưới, các nút giao và toàn bộ mạng lưới kết nối. Vành đai 3 trên cao không tồn tại độc lập. Mỗi thay đổi về năng lực thông hành trên tuyến này đều có thể làm thay đổi dòng phương tiện đi xuống các tuyến phía dưới, tại các điểm lên xuống, nút giao và những trục kết nối với khu vực nội đô. Nếu năng lực trên cao được tăng thêm nhưng các nút giao phía dưới không được cải thiện tương ứng, ùn tắc có thể chỉ dịch chuyển từ trên cao xuống mặt đất. Khi đó, bài toán giải quyết ùn tắc trên vành đai 3 có thể vô tình trở thành bài toán gia tăng áp lực cho các tuyến đường bên dưới. Vì vậy, trước khi quyết định, cần một nghiên cứu giao thông theo cả mạng lưới, dựa trên dữ liệu thực tế về lưu lượng, tốc độ, điểm ùn tắc, tai nạn, nhu cầu chuyển làn và khả năng tiếp cận của phương tiện cứu hộ. Đồng thời phải mô phỏng các kịch bản trước và sau khi thay đổi phương án khai thác, trong đó tính đến cả giờ cao điểm, ngày lễ, sự cố bất thường và tình huống thời tiết xấu. Nếu mục tiêu cuối cùng là tăng năng lực thông hành thì cũng cần đặt câu hỏi liệu bỏ làn rừng khẩn cấp có phải là giải pháp duy nhất hay có thể kết hợp với quản lý tốc độ, điều tiết phương tiện từ xa, phân luồng tại các nút giao, kiểm soát phương tiện hạng nặng và tăng cường hệ thống cứu hộ trên tuyến. Nếu hạ cấp tuyến đường, đó phải là một quyết định dựa trên đầy đủ dữ liệu và được thiết kế như một giải pháp tổng thể, đồng bộ từ định danh tuyến, tiêu chuẩn kỹ thuật, khai thác, tổ chức giao thông, cứu hộ cứu nạn đến các tuyến kết nối. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là thêm một làn xe để giải quyết ùn tắc hôm nay, mà phải bảo đảm tuyến đường sau khi thay đổi vẫn vận hành an toàn, hiệu quả và phù hợp với cấu trúc giao thông của Hà Nội trong nhiều năm tới.

0: Thưa quý vị, nếu bỏ làn khẩn cấp của đường vành đai 3 trên cao, tổ chức khai thác thêm một làn đường, giao thông tại các nút giao ngay bên dưới liệu có bị dồn ứ, tình trạng ùn tắc đường bên dưới có thêm nghiêm trọng? Những nội dung này sẽ được VOV Giao thông tiếp tục đề cập trong các chuyên mục tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Và đến đây thì chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Từ chuyện vành đai 3 Hà Nội, hạ cấp một tuyến đường có dễ cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Có một thông tin khó ở phía cầu Thanh Trì. Thính giả cho biết là cầu Thanh Trì hướng trung tâm đang ùn dài. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì hướng trung tâm ùn dài. Vành đai 3 đoạn lối xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến bây giờ đã có thêm tin cập nhật về vụ va chạm. Khi thính giả báo ở thời điểm đầu tiên của khung giờ cao điểm trưa rồi, vụ va chạm này chưa được giải quyết và hiện tại thì chúng ta đi qua thì chú ý vẫn đang có những ảnh hưởng nhất định. Cầu Thanh Trì, nguyên nhân của việc đi lại khó khăn, một phần là do xe gặp sự cố chưa được khắc phục, mật độ phương tiện tăng cao, xe đang ùn dài, khó khăn hướng về phía trung tâm. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và làm việc tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm qua tại New York, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp phép cho Amazon Kuiper Việt Nam thiết lập mạng viễn thông dùng riêng trên toàn quốc. Giấy phép này giúp Amazon thử nghiệm, kiểm tra chất lượng các thiết bị Internet vệ sinh được sản xuất ngay tại Việt Nam. Đây là bước đệm quan trọng nhằm biến nước ta thành trung tâm sản xuất thiết bị công nghệ cao xuất khẩu. Hà Nội đang nghiên cứu phương án cải tạo phục hồi dòng chảy sông Đáy Cổ dài khoảng 7,8 km qua xã Hát Môn, bổ cấp nước từ sông Hồng. Dự án hướng tới khôi phục chức năng thủy lợi, cải thiện môi trường, sinh thái và cảnh quan, đồng thời gắn với bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn. Các phương án hiện đang được khảo sát đánh giá tổng thể. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GF. DI. Năm bị cáo đứng đầu là Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hoàng bị đưa ra xét xử với cáo buộc dùng chiêu trò huy động vốn theo mô hình Ponzi, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 7.100 người dân. Do lượng người triệu tập kỷ lục, tòa phải mở hai điểm cầu trực tuyến tại Cung Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, đồng thời dùng mã QR phân luồng an ninh. Chuyển sang phần tin quốc tế, máy bay Boeing 737-800 của hãng All Nippon Airways chở 158 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Naha, Nhật Bản vào tối qua do hỏng động cơ bên phải. Toàn bộ 152 hành khách phải sơ tán bằng máng trượt, khiến 3 người bị thương nhẹ. Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản xác định đây là sự cố nghiêm trọng và đang tiến hành điều tra. Nối tiếp bản tin, tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Trọng Nhân, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại Nha Trang, Cục Báo chí phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027 và chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới năm APEC Việt Nam 2027. Tham dự lớp tập huấn có khoảng 150 đại biểu trực tiếp và gần 400 điểm cầu trực tuyến, với 571 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên và cán bộ chuyên trách chuyển đổi số trên cả nước. Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức về APEC, nâng cao năng lực tổ chức thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ báo chí, đồng thời chia sẻ các mô hình chuyển đổi báo chí. Các đại biểu cũng được hướng dẫn áp dụng bộ chỉ số đo lường mức độ trưởng thành, chuyển đổi số báo chí, qua đó đánh giá năng lực công nghệ, nâng cấp hạ tầng, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị nguồn lực số phục vụ công tác truyền thông APEC 2027. Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.
1: Tăng cường kết nối, phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương với các cơ quan báo chí để công tác thông tin tuyên truyền về APEC 2027 được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động và liên tục ngay từ sớm, không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện, thống nhất nhận thức, nội dung, cách thức tuyên truyền về APEC 2027 trong toàn hệ thống thông tin báo chí truyền thông, góp phần tổ chức công tác thông tin tuyên truyền đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.
0: Theo ban tổ chức, lớp tập huấn nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý địa phương và báo chí, thống nhất nội dung, cách thức tuyên truyền, đồng thời nâng cao năng lực truyền thông hiện đại, góp phần chuẩn bị tốt công tác thông tin, quảng bá hình ảnh Việt Nam trước thềm APEC 2027. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi có nhận được thông tin giao thông ở lộ trình đường Phan Trọng Tuệ gần Nghĩa Trang Văn Điển. Thính giả cho biết là vừa xảy ra va chạm hai xe ô tô. Xin nhắc lại, đường Phan Trọng Tuệ gần Nghĩa Trang Văn Điển đã có va chạm giữa hai xe ô tô. Sáng nay thì vụ va chạm ở vành đai 3, đoạn lối xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, như thính giả mới đây cập nhật là va chạm liên hoàn, thì chưa được giải quyết. Các phương tiện vẫn đang bị ảnh hưởng khi đi qua. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, mật độ phương tiện rất đông và di chuyển khó do là có một xe gặp sự cố trên cầu, cộng với mật độ phương tiện tăng cao nên việc đi lại của chúng ta trên cầu Thanh Trì vẫn đang phải cộng thêm.

thời gian cho mình. Với những cung đường như cầu Thăng Long hướng về Nội Bài, chúng tôi chưa có thêm diễn biến mới, cũng không có thêm thông tin khó ở trong cung đường này. Ngoài ra thì những góc máy khác của camera giao thông đang ghi nhận những lộ trình thuận lợi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thủy Linh Văn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Chiếc Lá Vô Tình với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Quyên. Chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 17 tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao. Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là với các dự án trọng điểm. Chuyển sang các thông tin khác, giá vàng trong nước sáng nay giảm khoảng 500.000 đến 600.000 đồng một lượng theo diễn biến thế giới. Vàng miếng SJC hiện ở quanh mức là 144,9 triệu đồng một lượng bán ra, trong khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.286 đô la Mỹ một ounce. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, khoảng 9,6 triệu đồng một lượng. Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai hội nghị diễn đàn chứng khoán châu Á lần thứ 31 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 với sự tham dự của nhiều tổ chức tài chính trong khu vực. Còn từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại Hà Nội, hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào sẽ được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp nhằm tăng cường kết nối giao thương giữa hai nước. Xin được chuyển sang thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay đã có những sự giằng co khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Đến 10 giờ 30 phút, VN Index giảm hơn 15 điểm xuống quanh 1.786 điểm. HNX Index cũng giảm về khoảng 275 điểm. Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản và tài chính, trong đó VIC, FPT và HPG gây áp lực lớn lên chỉ số. Ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông vẫn tăng khá tích cực. Toàn thị trường có 348 mã giảm, trong khi 183 mã tăng cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế. Và kết phiên sáng nay, VN Index giảm 22,40 điểm, dừng ở mốc điểm là 1.779,25. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Châu Á dự kiến nhập khẩu 23,96 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 2 khi chiến sự liên quan đến Iran bùng phát. Dù nguồn cung qua eo biển Hormuz đang phục hồi, lượng dầu nhập khẩu của khu vực vẫn thấp hơn khoảng 13% so với trước chiến tranh. Còn Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại trong bối cảnh lãnh đạo hai nước chuẩn bị gặp nhau tại Washington vào ngày hôm nay. Thỏa thuận hiện tại dự kiến hết hạn ngày 10 tháng 11 với các nội dung liên quan đến thuế quan, đất hiếm và nông sản. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, MC Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

0: dài. Maybe cứ chờ vào mừng ông anh được play.
1: Ôi nhưng mà anh ấy bận lắm.
0: Một ngày tình cờ khi em thấy anh kẹp hai, biết thằng chết ai bây giờ chết do khi anh đã tình. Đừng gọi anh chỉ Dragon.

quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stage to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Hải Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang trình diễn Tết Gọi Cưới Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ. Đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước, vừa hiện đại, nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm, giàu năng lượng, cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm Anh Tài Đa Sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Hia và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo Baby Voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. I want a black and white wine and a pink
1: old purple. I want a black and white wine and a pink old purple. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng trình diễn trong chương trình Thanh Trai Say Hi, Catch Me If You Can, với sự kết hợp của Nigap, Quang Hùng, Mastady, Nisky và Công Dương, mang màu sắc pop rap hiện đại với nhịp điệu bắt tai, giàu tính giải trí và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên sân khấu. Ca khúc gây ấn tượng bởi phần giai điệu sôi động ở tinh thần trình diễn tự do, phóng khoáng, nơi mỗi nghệ sĩ đều thể hiện cá tính riêng, tạo nên một tổng thể năng động và cuốn hút. Và bây giờ sẽ là Catch Me If You Can.

0: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 5 tháng 10 tới, Nghị định 328 năm 2026 của Chính phủ quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật sẽ chính thức có hiệu lực với một quy trình cụ thể từ tiếp nhận phản ánh, kiểm chứng, xác minh đến gắn nhãn, cảnh báo và xử lý thông tin. Trong bối cảnh tin giả ngày càng thật hơn, có thể được ghép từ những mảnh thông tin có thật, khoác lên mình hình ảnh như một nội dung đáng tin cậy, thì việc xác định ranh giới thật giả ngày càng phức tạp. Cơ chế mới sẽ vận hành thế nào để xử lý nhanh tin giả mà vẫn đảm bảo xác minh chính xác, trách nhiệm của các bên ra sao, từ người tạo nội dung, người tiếp tục phát tán đến các nền tảng để thông tin lan truyền. Đây sẽ là nội dung mà diễn đàn hôm nay bàn luận cùng với các vị khách mời và quý thính giả. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đồng hành chương trình. Xin được giới thiệu Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, Phòng 3, Cục An ninh mạng, Bộ Công an ạ.
1: Xin kính chào quý vị khán thính giả.
0: Dạ vâng, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hội Internet Việt Nam ạ.
2: Kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cùng bàn luận với diễn đàn ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin mời hai vị khách mời, xin mời quý thính giả đến với một phóng sự tin giả và những hệ lụy không chỉ đong đếm bằng tiền.
3: Mỗi ngày dành 4-5 tiếng lướt mạng xã hội, anh Đỗ Việt Hưng ở Gia Lâm, Hà Nội không ít lần sừng sốt trước những thông tin giật gân về các chính khách, người nổi tiếng, như tin một lãnh đạo cấp cao của quốc gia khác gặp vấn đề sức khỏe, hay mới đây là thông tin sai sự thật về tiền vệ Quang Hải giã từ đội tuyển quốc gia. Những nội dung gây nhiễu này khiến anh Hưng và nhiều người dùng mạng lo ngại.
4: Những người thông tin giả nó giống như cái câu từ rất là hoa mỹ, chuyên ngành nên là rất dễ khiến cho nhiều người bị lừa, đặc biệt là người cao tuổi, nên là mình thấy rất là nguy hiểm. Thì mình rất là mong chính phủ phải đẩy mạnh hơn nữa, là thắt chặt hơn nữa.
5: Nhiều khi vừa mới ngủ dậy là mình đã cầm điện thoại ra để lướt các cái tin tức nhanh, nhưng cũng chính vì mọi thứ cập nhật quá nhanh chóng như vậy cũng rất là khó để phân biệt đâu là thông tin chính xác, đâu là những cái thông tin đã bị cắt kép, thao túng dư luận.
6: Chính vì hiệu ứng đám đông nên rất dễ là mọi người tin tưởng và không kiểm chứng lại thông tin và rất dễ đưa ra những cái đánh giá tiêu cực.
3: Với hơn 79 triệu người đang sử dụng Internet, không gian số đã trở thành một phần của đời sống, nhưng cũng khiến tin giả lan đi với tốc độ chưa từng có. Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc sự kiện cấp cao của công ty công nghệ VCCorp nêu thực tế.
7: Một cái thực tế trớ trêu đấy là tin giả lại tiếp xúc nhanh đến gấp 6 lần tin thật. Và tỷ lệ chia sẻ lại cũng tăng lên 70%. Cứ mỗi một từ tiêu cực ở trong tiêu đề ấy, nó sẽ giúp cái khả năng tăng click ở trên tiêu đề nó tăng lên 2,3%. Điều có nghĩa là gì? Sự càng cay nghiệt thì người ta càng bấm nhiều.
3: Năm 2013, tin đồn thanh niên dùng dao dính máu HIV rạch đùi thiếu nữ từng gây chấn động dư luận. Cùng năm, một nữ sinh tại Đà Nẵng tự tử vì bị một nhóm trên Facebook bình luận xuyên tạc rằng em ăn chơi, khoe hàng. Năm 2016, thông tin nước mắm nhiễm arsen khiến hàng loạt cơ sở sản xuất ở Phú Quốc, Phan Thiết, lao đao. Đặc biệt, trong những năm COVID-19, tin giả về virus, vaccine, cách ly bùng phát dày đặc. Đến bão Yagi năm 2024, vô số hình ảnh tạo bằng AI về cảnh chạy lũ, sập nhà được lan truyền, thậm chí giả danh để kêu gọi từ thiện. Chỉ trong quý 3 năm 2025, hơn 12.000 thông tin xấu độc đã xử lý. Theo Thạc sĩ luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tin giả gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng hoạt động và uy tín của cá nhân, tổ chức, đồng thời xâm phạm danh dự, nhân phẩm, gây hoang mang và áp lực dư luận.
8: Tin giả còn làm giảm lòng tin của người dân vào những nguồn tin chính thống, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin đối với các cơ quan. Từ một thông tin chưa được kiểm chứng có thể dẫn đến những phản ứng, những hành vi gây mất an ninh trật tự trên đời sống thực tế. Vụ việc tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt mấy ngày qua là một ví dụ rõ nét. Nội dung live stream có thông tin sai sự thật đã thu hút lên đến 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
0: Thưa quý thính giả, thưa hai vị khách mời, chúng ta vừa đến với một phóng sự ghi nhận nhanh những cái thiệt hại khủng khiếp và nhiều mặt mà tin giả đã gây ra, cả về vật chất, tinh thần, lòng tin và an ninh trật tự. Trong cái bối cảnh đó thì sự xuất hiện của Nghị định 328 năm 2026 chắc chắn là sẽ có ý nghĩa rất lớn trong cái công cuộc phòng chống tin giả. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được gửi tới ông Vũ Hoàng Liên. Việc chính phủ ban hành Nghị định 328 năm 2026 là một nghị định riêng về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Theo ông thì có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường thông tin và sự phát triển của Internet Việt Nam ạ?
2: Vâng, chúng tôi thấy là Nghị định 328 ra rất là đúng lúc và rất là cần thiết. Chắc chắn rằng nó sẽ tạo ra một cái cơ hội cho không gian mạng, môi trường thông tin, tin cậy, lành mạnh và thúc đẩy cái sự văn minh xã hội và kể cả cái vai trò quốc gia. Thì nó cũng vì cái không gian mạng lành mạnh thì cũng là cơ hội để cho gia tăng cái việc tương tác, tận dụng không gian số cũng như là phát triển kinh tế, phát triển Internet cả về hạ tầng dịch vụ cũng như là nghiên cứu phát triển. Đặc biệt chúng tôi đánh giá cao cái ý nghĩa của vai trò chính phủ, chính quyền địa phương và sức

0: mạnh của dân cũng như là ý nghĩa cộng đồng sẽ rất là rõ rệt trong cái đời sống kinh tế xã hội hay còn gọi là đời sống số.
1: Dạ vâng ạ. Đó là góc nhìn từ một người quản lý về Internet, một người tham gia vào lĩnh vực Internet. Còn với góc độ của lực lượng thực thi, thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, thì theo ông, nghị định mới sẽ tạo ra những cái cơ sở công cụ pháp lý nào quan trọng hơn so với trước đây trong phòng ngừa và phát hiện xử lý tin giả?
2: Vâng, từ góc độ thực thi thì điểm mới quan trọng của nghị định 328 là đã tạo ra cái cơ chế pháp lý tương đối đầy đủ, thống nhất cho cái công tác phòng ngừa, phát hiện, xác minh và xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Nếu như trước đây cái việc xử lý tin giả thì phải dựa trên nhiều cái quy định và cơ chế phối hợp khác nhau, thì nghị định 328 đã quy định cụ thể hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cái chủ thể cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, trình tự tiếp nhận, này, xác minh, kết luận thông tin giả, sai thật và các cái biện pháp xử lý sau khi có kết luận. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng triển khai các công tác theo một cái quy trình thống nhất, hạn chế cái tình trạng là lúng túng hoặc chậm trễ khi một cái thông tin sai lệch xuất hiện và lan truyền trên không gian mạng. Đặc biệt là nghị định đã thiết lập cái cơ chế xử lý theo hướng là chủ động từ sớm, thay vì là chỉ phản ứng khi tin giả đã gây hậu quả. Khi mà phát hiện thông tin xấu, tin có dấu hiệu là giả, sai sự thật thì cơ quan có thẩm quyền là có thể là tiến hành các cái bước xác minh, làm rõ và xác định cái tính chất của thông tin và thực hiện các cái biện pháp xử lý cho phù hợp, và đồng thời là phối hợp với các cái nền tảng, các nhà cung cấp dịch vụ và các cái chủ thể có liên quan để xử lý.
1: Dạ vâng ạ, như Thiếu tá Nguyễn Văn Duy vừa có chia sẻ là nghị định lần này quy định khá là cụ thể về việc phát hiện, kiểm chứng, xác minh, kết luận, rồi gắn nhãn, công bố cảnh báo, ngăn chặn và gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật. Quy trình rất là đầy đủ với các bước được chỉ ra rất là cụ thể. Đồng thời cũng đã quy trách nhiệm của các cơ quan tổ chức và các nền tảng liên quan. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, theo ông là trách nhiệm của các bên được ràng buộc rõ hơn, tăng thêm sức mạnh cho các công cụ phòng ngừa xử lý, vân vân. Vậy thì trong những yếu tố đó thì đâu sẽ là những cái điểm mới đáng chú ý nhất của nghị định này?
0: Nghị định quả thực là đã bao quát, thế và quy định cũng khá cụ thể về trách nhiệm cũng như là quyền hạn của các bên liên quan, nhất là liên quan đến các cơ quan tổ chức của nhà nước. Thì tôi cho rằng rất nhiều những cái nội dung ở đây thì hầu như đều là những cái nét mới để mà chăm lo cho môi trường mạng gọi là văn minh, lành mạnh. Thế tuy vậy thì có một số điểm mà tôi cho rằng đáng chú ý. Bởi vì điểm mới thì rất nhiều, nhưng mà tôi quan tâm chú ý những cái có thể nói là rất là khác biệt nhưng đồng thời nó cũng rất là thách thức. Đó là cái việc mà phát hiện những cái tin giả, mà những cái hành vi phát hiện này thì quả thực là nó rất là đời thường nhưng mà cũng không phải dễ dàng. Thế rồi thì vấn đề gán nhãn và công bố cũng rất là thách thức, bởi vì gán nhãn mà từ công nghệ cho đến các cái hành vi nghiệp vụ. Thế và đặc biệt nữa là khi mà gán nhãn ấy thì có thể nó sẽ người ta sẽ ngộ nhận, tức là không gán nhãn thì đương nhiên là không giả. Thực ra là những cái thách thức đó là không đơn giản. Thế và tôi cũng đánh giá rất cao cái tính minh bạch ở trong các cái quy định của nghiệp vụ. Thế và cái việc minh bạch này thì rất là cần. Thế tuy nhiên ấy thì không phải cái gì cũng minh bạch cả, mà tôi nghĩ rằng minh bạch về trách nhiệm mà hành vi của các cơ quan hữu trách ấy thì đều là rất là quan trọng.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy chúng ta có thể thấy là những cái điểm đáng chú ý nhất của nghị định mới này đó là những cái quy trình phát hiện, gắn nhãn, công bố và sự minh bạch trong quá trình thực hiện. Thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, nhìn từ thực tiễn công tác an ninh mạng thì theo ông những quy định mới này sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng như thế nào trong quá trình xử lý một vụ việc cụ thể nào đó?
2: Vâng, từ thực tiễn công tác an ninh mạng thì chúng tôi cho rằng là cái điểm đáng chú ý của nghị định 328 là đã tạo ra một cái quy trình xử lý tương đối rõ ràng, thống nhất, giúp cho lực lượng chức năng là có cơ sở pháp lý để xử lý các cái vụ việc theo từng bước, từ khi phát hiện các cái dấu hiệu bất thường cho đến khi có kết luận và triển khai các cái biện pháp xử lý. Cụ thể là khi mà phát hiện được một cái thông tin sai lệch, sai sự thật trên không gian mạng thì trước hết là lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận, thu thập và xác minh thông tin, làm rõ cái nguồn gốc phát tán, các nội dung được phản ánh, các mức độ lan truyền và đối chiếu với các cái nguồn thông tin chính thống, các cái tài liệu và các dữ liệu có liên quan. Đây là cái bước hết sức quan trọng để mà phân biệt giữa thông tin thật

0: và thông tin chưa được kiểm chứng, với những cái nội dung mà chỉ đơn thuần là ý kiến, bình luận và phản ánh của người dân trên không gian mạng. Trên cơ sở kết quả xác minh thì cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá, kết luận về cái tính xác thực của thông tin, đồng thời là sẽ xác định cái tính chất, mức độ, phạm vi, tác động và các cái chủ thể có liên quan. Và khi mà đã có cái căn cứ xác định là đây là tin giả, tin sai thật thì việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định. Và trong đó thì có thể bao gồm là yêu cầu đính chính này, rồi thì cải chính hoặc là gỡ bỏ, ngăn chặn cái việc tiếp tục phát tán và áp dụng các biện pháp khác phù hợp với cái tính chất, mức độ của vụ việc.
1: Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng bàn sâu hơn về những vấn đề trong tổ chức thực hiện. Thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, trong quá trình triển khai nghị định thì theo ông, đâu là những khâu cần đặc biệt lưu ý để việc xác minh, kết luận và xử lý tin giả vừa đảm bảo là kịp thời, vừa có căn cứ và tránh những sai sót có thể ảnh hưởng người cung cấp hoặc là người tiếp nhận thông tin ạ?
0: Theo chúng tôi thì trong cái quá trình triển khai Nghị định 328 thì có 3 khâu là cần phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là khâu xác minh. Khi mà phát hiện được một cái thông tin có dấu hiệu sai sự thật thì không nên là chỉ căn cứ vào một bài viết, một hình ảnh hoặc là một nguồn thông tin đơn lẻ để đưa ra một nhận định. Và chúng ta cần phải kiểm tra cái nguồn phát tán, cái thời điểm đăng tải, nội dung, ngữ cảnh, mức độ chỉnh sửa, đối chiếu với các nguồn thông tin chính thống và các tài liệu có liên quan. Đặc biệt là cần phân biệt rõ là tin giả, tin sai sự thật với thông tin chưa được kiểm chứng, rồi ý kiến cá nhân, bình luận hoặc những cái thông tin mà được người dân cung cấp nhằm phản ánh một cái vụ việc nào đó. Thứ hai là cái khâu kết luận. Đây là khâu mà có ý nghĩa hết sức quyết định trong cái việc đảm bảo tính khách quan và có căn cứ. Trước khi chúng ta kết luận một cái thông tin giả hoặc sai sự thật thì cần làm rõ xem là nội dung nào là sai, thời điểm ở đâu là sai, cái căn cứ xác định ra sao, rồi đồng thời là đánh giá đầy đủ cái bối cảnh và cái mức độ tác động của thông tin. Và thứ ba là khâu xử lý. Sau khi mà có đủ căn cứ, cần phải xác định là đúng chủ thể, đúng hành vi, đúng với tính chất và mức độ vi phạm để áp dụng các biện pháp phù hợp. Việc xử lý thì cũng cần tính đến cái khả năng là thông tin đã được sao chép, chia sẻ hoặc biến đổi trên nhiều nền tảng. Và từ đó thì có biện pháp ngăn chặn cái việc mà tiếp tục lan truyền và khắc phục hậu quả.
1: Dạ vâng ạ. Thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, chúng tôi muốn hỏi thêm một chút là như ông Vũ Hoàng Liên có chia sẻ cách đây ít phút, đó là việc gắn nhãn ạ. Những thông tin gắn nhãn là đang trong quá trình xác minh chẳng hạn, thì cũng không đồng nghĩa là những cái thông tin khác chưa gắn nhãn thì sẽ không phải là tin giả. Và nếu những thông tin gắn nhãn đang trong quá trình xác minh thì sẽ có thể có xuất hiện là một bộ phận người dân nghĩ rằng tin đấy là tin giả, nhưng thực chất là cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh. Vậy thì chúng ta có cách nào tuyên truyền để cho người dân có thể hiểu được là một cái tin được gắn nhãn là thông tin đang trong quá trình kiểm tra, và nếu thông tin đấy không phải là thông tin giả thì có thể truyền đến cho người dân biết chính xác là nó là thông tin đúng sự thật ạ?
0: Thực ra là đối với các cái thông tin mà được đăng tải lên thì trước hết chúng ta phải kiểm tra, kiểm chứng cái thông tin trước khi mà chúng ta chia sẻ hoặc lan truyền trên không gian mạng. Cái việc kiểm chứng thông tin này thì như chúng tôi đã cảnh báo với người dân là chúng ta phải đối chiếu với các cái thông tin chính thống trên các cái báo đài, các cái trang mạng mà chính thống. Thì khi mà lực lượng chức năng tiến hành xác minh thông tin thì có những cái thông tin mà chúng ta đã khẳng định là thông tin chính xác thì lực lượng chức năng sẽ gắn nhãn thông tin. Nhưng có những thông tin mà lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh thì chúng ta chưa vội chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Vâng, đây chính là cái vai trò của người dùng mạng xã hội song hành với những cái biện pháp đến từ phía cơ quan chức năng. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, từ góc độ doanh nghiệp và hệ sinh thái Internet, theo ông thì những quy định mới sẽ đặt ra những yêu cầu gì về quy trình phối hợp, công nghệ, nguồn lực đối với các nền tảng, nhất là khi một thông tin có thể đồng thời xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau. Bây giờ thì có cả TikTok, Facebook và thậm chí là mạng xã hội Threads mà rất nhiều Gen Z bây giờ đang sử dụng đấy.
2: Tôi cũng thấy là cái phối hợp là rất là quan trọng. Mà cái quá trình phối hợp này thì theo quan điểm của cá nhân tôi là trước hết là cái phần mà tương tác giữa các đối tượng để mà thực hiện cái việc thu nhận thông tin cũng như là xử lý ấy, thì cần có một cái sự thống nhất đầu mối và cần có cái sự tổ chức tập trung, và đồng thời nữa thì huy động mọi cái phương tiện và mọi nguồn lực Thế giữa vấn đề tổ chức thống nhất với huy động mọi nguồn lực, mọi phương tiện là tôi cho là hai cái mặt rất là quan trọng. Cũng là để phối hợp nữa ấy, thì liên quan đến cái nội hàm của tin tức ấy, thì theo tôi là tất cả các bộ ngành, các chính quyền địa phương đều phải thực hiện trên cơ sở cái phạm vi quản lý của họ. Thế cũng không chỉ đổ dồn cho một vài bộ ngành chính. Thế và đấy là thế còn với cái cách đó thì nó sẽ tránh cho các đối tượng là sẽ bị bối rối trong quá trình tương tác đúng đối tượng, thế và nó quản lý được thông tin. Thế một cái ý nữa mà chúng tôi nghĩ trong quá trình phối hợp cũng cần chú ý, đó là liên quan đến quốc tế và qua biên giới chẳng hạn, thì chúng ta phải chú ý cái nguyên tắc về quyền tài phán, mà quyền tài phán thì lúc này nó nói đến chủ quyền, và đa số là kinh điển thì thường nói đến chủ quyền lãnh thổ, nhưng thực ra lúc này lại đã nói đến chủ quyền của không gian số rồi. Thế thành ra là trong cái quá trình phối hợp kể cả trong và ngoài nước và giữa các cơ quan với nhau ấy, thì là cũng cần phải chú ý cái lĩnh vực này. Thế rồi các cái biện pháp mà phối hợp ấy, thì tôi cho rằng nó hiện nay chúng ta đang nói một số tin xấu ở trong cái phạm chủ ta nói ở đây, ở trong nghị định 328. Tuy nhiên ấy, thì có nhiều những cái nội dung, những vấn đề khác nó cũng tương tự, và nhiều khi sẽ phải có những hành vi tương tự, như là những cái tin và ý đồ xấu, nhưng thế rồi những cái quảng cáo không đúng thực chất, thế hoặc là những cái vấn đề vi phạm bản quyền, có vẻ như nó ở phạm trù rất là khác, thế nhưng mà suy cho cùng thì nó cũng rất là
1: gần gũi
2: và rất cùng nguyên tắc mà chúng ta còn phải quan tâm. Thế đồng thời là chúng tôi cũng nghĩ rằng là khi phối hợp ấy, thì chúng ta phải thống nhất và rất là rõ về tiêu chí đánh giá tin giả, tin sai sự thật, thế và làm cơ sở để cho áp dụng công nghệ, và đặc biệt nhất là áp dụng về AI. Thế rồi những cái vấn đề phân tích xã hội học để đánh giá khách quan hậu quả cũng như là biện pháp xử lý tôi cho cũng là rất là cần. Thì lúc đó thì cái thực thi cái 328 nó mới thật sự là đem lại cái ý nghĩa. Thế và có thể nói rằng là chúng ta cũng cái sự phối hợp, và để phối hợp thì khẳng định luôn là luôn luôn cần công nghệ. Thế và công nghệ này thì đây là một cơ hội cho nghiên cứu, sáng tạo cũng như là phát triển giải pháp, sản phẩm.
1: Dạ vâng ạ. Chúng ta vừa đề cập tới AI, một thứ mà không thể không kể đến trong cái bối cảnh phòng chống tin giả hiện nay. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của phần sau chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong chương trình diễn đàn với chủ đề Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Chương trình của chúng tôi được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia và trực tuyến trên trang web vovgiaothong.vn. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, thuộc phòng 3 Cục An ninh mạng Bộ Công an, và ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. Quý thính giả muốn kết nối và trò chuyện với hai vị khách mời thì hãy gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi tại Hà Nội là 024-3791-9191 hoặc gửi tin nhắn tới fanpage Facebook VOV Giao thông để cùng tương tác trực tiếp tới chương trình.
3: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra: tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, trước khi chúng ta tiếp tục trao đổi về những thách thức mới trong cuộc chiến chống tin giả thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận tiếp theo của phóng viên chúng tôi. Chống tin giả hiệu quả cần cả luật và sức đề kháng.
1: Một quy trình chặt chẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi từng khâu được thực hiện đúng và có thể kiểm chứng. Theo chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Nghị định 328 năm 2026 đã thiết kế khá đầy đủ quy trình từ phát hiện, kiểm chứng, xác minh đến gắn nhãn, cảnh báo và gỡ bỏ, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, khâu kiểm chứng và kết luận vẫn mang tính quyết định để vừa đảm bảo tốc độ xác minh, vừa duy trì tính chính xác đối với những thông tin mới chỉ có dấu hiệu sai sự thật.
2: Trước hết, cần kích hoạt cơ chế xác minh khẩn cấp theo tầng dữ liệu chuyên ngành, kết nối các cơ quan liên quan để kiểm tra chéo. Việc tham vấn kịp thời các tổ chức cá nhân doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng cần được thực hiện để bổ sung thông tin thực tế. Cơ quan chức năng cũng phải chuẩn bị sẵn các cái nguồn dữ liệu chính thống để chủ động cung cấp thông tin thay thế. Đối với các vấn đề còn tranh luận, cần giữ nguyên tắc thận trọng, không áp đặt kết luận. Cuối cùng thì trách nhiệm thẩm định, ký kết luận phải được cá thể hóa.
1: Đặc biệt, sự phát triển của AI tạo sinh đang khiến việc nhận diện tin giả khó khăn hơn, đồng thời tạo áp lực lớn lên năng lực kiểm chứng. Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn khuyến cáo người dùng cần trang bị kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường, kiểm chứng chéo, đối chiếu các nguồn đáng tin cậy. Quan trọng hơn, tư duy phản biện và sự hoài nghi tích cực vẫn là tuyến phòng thủ quan trọng. Đồng tình quan điểm này, Thạc sĩ luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng Nghị định 328 sẽ tạo cơ chế pháp lý cụ thể, đồng bộ hơn trong phòng chống tin giả. Việc xác định rõ đầu mối kiểm chứng và cung cấp thông tin chính thức kịp thời sẽ góp phần hạn chế phạm vi lan truyền và tác động của tin sai sự thật.
3: Cơ quan chức năng cần đảm bảo việc kiểm chứng và kết luận một thông tin giả phải chính xác, phải minh bạch và đúng thẩm quyền, hạn chế trường hợp vội vàng kết luận khi chưa có đầy đủ chứng cứ. Bên cạnh đó, cần có cơ chế phối hợp nhanh giữa cơ quan quản lý địa phương và nền tảng mạng xã hội để xử lý thông tin khi lan truyền rộng. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin của người dân.
1: Bên cạnh các biện pháp hành chính, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Trưởng, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng phải xây dựng được nguồn thông tin chính thống đủ mạnh, kịp thời, hữu ích và hấp dẫn để thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ.
4: Thông tin xấu độc bao giờ nó cũng lựa chọn những vấn đề có thể ta ít biết đến hoặc là mang tính giật gân, là phải có nhiều nguồn cung cấp thông tin đa chiều, kịp thời và chính xác. Thế thì anh phải có cơ chế khuyến khích các cái tổ chức xã hội, các cái đoàn thể hoặc là cá nhân để cho các cái nguồn thông tin lành mạnh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời của diễn đàn hôm nay để tìm ra những biện pháp để chúng ta có thể triển khai Nghị định 328 phòng chống tin giả thực sự hiệu quả hơn. Chúng ta đã đề cập tới vai trò trách nhiệm của các bên và chúng ta sẽ cùng tiếp tục sâu hơn. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, Nghị định đặt ra trách nhiệm lên nhiều chủ thể, từ cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, Internet mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới đến chính người sử dụng. Vậy theo ông, mỗi chủ thể cần phát huy vai trò của mình như thế nào?
5: Tôi nghĩ là đầu tiên ấy, thì các chủ thể cần phải thấu hiểu cái quyền hạn và trách nhiệm của mình. Thì cái này thì nói ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà nếu không ấy, thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện được, không phát huy được vai trò. Thế và đặc biệt nhất là đối với các tổ chức ấy, thì vấn đề quy trình hóa cái quá trình thực hiện thì là rất là quan trọng. Thế nữa thì cái trách nhiệm về quá trình là trải nghiệm ấy thì cũng rất là mong muốn là tất cả các cái đối tượng sẽ đóng góp để hoàn thiện, không chỉ là môi trường pháp lý mà đóng góp cho quá trình vận hành và toàn bộ cái cuộc sống mà nó thật sự cái nghị định nó đi vào cuộc sống và đem lại cái giá trị mục tiêu. Thế cái nữa thì tôi cũng nghĩ rằng là đối với các tổ chức, nhất là các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ ấy, thì rất là cần về vấn đề chủ động đầu tư phát triển công nghệ. Và cũng rất quyết định cái việc mà họ có thể thực hiện được cái quyền hạn và trách nhiệm của họ. Thế và cái nữa thì tôi cũng cho rằng là tất cả các đối tượng nói chung là đều phải chủ động hợp tác, hỗ trợ. Và đặc biệt nhất là đối với lại người dùng ấy thì rất là khuyến khích, bởi vì thực chất là theo tôi, nghị định ra các cơ quan có trách nhiệm, nhưng mà cái sức mạnh cộng đồng là sức mạnh mềm, nhiều khi nó còn hiệu quả hơn tất cả những cái khuôn khổ của pháp lý. Thế và cái việc mà phát huy vai trò của các cá nhân người dùng ấy, thì tác động nhanh, tác động hiệu quả và cái sức mạnh cộng đồng mới là quyết định.
0: Dạ vâng ạ. Sức mạnh cộng đồng thì chắc chắn là rất quan trọng rồi. Không chỉ với lĩnh vực này mà nhiều lĩnh vực khác. Nhưng chúng tôi muốn hỏi sâu hơn ông Vũ Hoàng Lê một chút về cái trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới. Chúng ta đã từng có một trường hợp là một cái ứng dụng tin nhắn đã bị chặn tại Việt Nam vì không có những cái sự phối hợp với cả cơ quan của Việt Nam. Vậy theo ông thì với những nền tảng xuyên biên giới thì chúng ta cần nâng cao cái trách nhiệm của họ thế nào? Và đặc biệt là với một số nền tảng mà chúng ta không có được cái sự phối hợp mà cần thiết thì có thể tiếp tục áp dụng các cái biện pháp chặn tương tự như vậy không ạ?
5: Với lại các nền tảng xuyên biên giới thì cái đầu tiên đấy vẫn chính là các cái môi trường pháp lý và quy định pháp lý, bao gồm pháp lý của Việt Nam, quốc gia nằm trong khuôn khổ và quốc tế. Thế nhưng cứ tạm coi vấn đề pháp lý được xác định đi, nhưng mà theo tôi thì chính vấn đề pháp lý nhiều lúc chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Thành ra như hành động phối hợp và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ nền tảng chưa xuyên biên giới là họ cũng chưa thật sự thực hiện đúng hay là như là chúng ta mong muốn. Thế và thì bên cạnh cái vấn đề pháp lý đấy ấy, thì cái việc cụ thể hóa cái quy trình phối hợp, thế và thể chế hóa các cái hành vi thì, quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ kể cả xuyên biên giới cũng như trong nước và với các cơ quan hữu trách, với các cái môi trường pháp lý, thì tôi nghĩ đây là những cái biện pháp mà cần phải thường xuyên cập nhật và có những cái thì, xác định rõ ràng bằng quy trình, bằng công nghệ và kể cả bằng các cái ghi nhận giữa hai bên. Thế và đặc biệt cuối cùng mà tôi nghĩ trong là phối hợp thông tin, liên tục phối hợp thông tin nhanh và xử lý và cậu liên tục có một cái thì, ra một cái quyết định mà hai bên cùng thống nhất.
0: Dạ vâng, chúng tôi đồng tình với quan điểm của ông là muốn các nền tảng xuyên biên giới phối hợp tốt với chúng ta thì chúng ta cần phải tạo ra một cái, chúng ta tạm gọi là luật chơi thực sự là rõ ràng, thực sự là đầy đủ thì mới có thể buộc họ phải phối hợp với chúng ta trong những cái tình huống, những vụ việc cụ thể. Dạ vâng, với lực lượng an ninh là một trong những cơ quan chủ lực trong công tác này, thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, theo ông đâu là vai trò cần được tập trung trong thời gian tới và người dân thì sẽ cần phải tham gia vào quá trình này như thế nào để có thể trở thành một phần phát hiện tin giả hữu ích, đồng thời là tránh những cái việc như là phản ánh tố giác sẽ bị lợi dụng để làm nhiễu thông tin chẳng hạn.
6: Trong thời gian tới thì lực lượng an ninh mạng sẽ tiếp tục chủ động phát hiện, xác minh và tham mưu xử lý, điều phối thông tin và nhất là đối với những cái vấn đề mà có khả năng tác động rộng đến dư luận xã hội. Chúng ta không chỉ là chờ cái thông tin giả được lan truyền mới xử lý, mà cần phải tăng cường theo dõi, phân tích, xử lý thông tin trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những cái nội dung bất thường, những cái dấu hiệu mà sai sự thật hoặc bị lợi dụng để gây hoang mang, từ đó thì chủ động xác minh và xử lý ngay từ sớm, từ xa. Cùng với đó thì như vị khách mời cũng đã nói là chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng chức năng với các lực lượng quản lý nhà nước, với các cơ quan báo chí, các tổ chức cá nhân và đặc biệt là các cái nền tảng xuyên biên giới, các nền tảng mà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Cái việc mà cái mục tiêu là của chúng ta là rút ngắn cái thời gian là từ khi phát hiện một cái thông tin có dấu hiệu sai lệch đến khi xác minh và có cái thông tin chính xác. Đồng thời là cũng thực hiện các cái biện pháp để xử lý cho nó phù hợp. Đối với người dân thì chúng tôi xác định đây là một trong những nguồn phát hiện thông tin rất là quan trọng. Người dân sử dụng mạng xã hội thì có thể là thông qua việc trực tiếp bắt gặp, nhận được hoặc là phát hiện những cái nội dung mà có dấu hiệu bất thường để phản ánh cho cơ quan chức năng, hoặc là qua các kênh tiếp nhận chính thức. Những cái phản ánh từ cộng đồng nếu được cung cấp một cách kịp thời và có cái thông tin tài liệu kèm theo thì sẽ hỗ trợ rất là hiệu quả cho cái quy trình xác minh của cái lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì người dân thì cũng cần phải lưu ý là không nên biến cái việc phản ánh tố giác thành một cái nguồn mà phát tán cái thông tin mới. Khi mà chúng ta chưa rõ cái thông tin đúng hay sai thì chúng ta không nên là tiếp tục chia sẻ, bình luận theo cái hướng là khẳng định hoặc là suy diễn. Khi mà phản ánh nên là cung cấp nguyên trạng nội dung, đường dẫn, thời điểm và những cái thông tin mình biết, thay vì là đưa ra kết luận hoặc kêu gọi cộng đồng là cùng nhau xử lý một cái cá nhân tổ chức nào đó.
0: Dạ vâng, thưa Thiếu tá Nguyễn Văn Duy, chúng ta sẽ đề cập sâu hơn một chút cái vai trò của cộng đồng. Trong đó là các

0: cái trang mạng xã hội mà có nhiều lượt tương tác, nhiều lượt theo dõi. Hiện nay đó là một cái nguồn tin rất là lớn và thường xuyên là mọi người sẽ tương tác với những trang này và cập nhật thông tin từ những trang như vậy. Thì vậy theo ông thì với các trang như thế thì chúng ta nên nhìn nhận những cái vai trò của họ và trách nhiệm của họ thế nào trong việc đảm bảo đưa những cái thông tin tốt, lành mạnh và hạn chế những cái nguồn thông tin có thể gây nhiễu và thậm chí là có thể là tin giả.
1: Những cái trang mà có nhiều cái lượt theo dõi
0: Vâng.
1: thì lực lượng chức năng cũng đang tiến hành là quản lý. Đối với các cái hội nhóm cũng vậy thôi, các cái hội nhóm có đông thành viên thì chúng tôi cũng thường xuyên là theo dõi để phát hiện xem là trên các trang các cái hội nhóm như vậy thì đăng tải những thông tin như nào, và yêu cầu là chúng tôi yêu cầu các quản trị viên là phải nhanh chóng gỡ bỏ trước khi những cái thông tin đấy lan truyền rộng.
0: Vâng ạ. Tiếp tục đề cập với những cái thông tin lan truyền rộng thì hiện nay có một cái yếu tố mà khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng, đó là AI. AI đang tạo ra những cái thách thức mới khi mà những đoạn video, những đoạn hình ảnh có thật có thể bị cắt ghép, có thể bị sử dụng và biến thành những nội dung không có thật, và thậm chí nó trông nó chân thật đến mức mà rất nhiều người không thể phân biệt được. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, nghị định đã đề cập mà tin giả, tin sai sự thật do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra nhưng chưa được gắn nhãn. Vậy theo ông, quy định này sẽ phản ánh sự thay đổi nào của môi trường thông tin hiện nay và các nền tảng sẽ cần phải chuẩn bị ra sao trước những nội dung giả mà ngày càng khó nhận biết ạ?
2: Quả thực là AI đã cho phép người ta có thể tạo ra được rất nhiều những cái nội dung mà vừa nhanh vừa nhiều, và đặc biệt nhất là cái lồng ghép mà rất là đa dạng. Thế và đương nhiên là nó sẽ gây khó khăn cho cái việc mà chống tin giả, tin sai sự thật. Thì ở đây thì theo tôi trước hết là cũng vẫn phải phân biệt rõ giữa việc đăng tải tin có thể sẽ dẫn đến chuyện giả và sai sự thật với cái việc sáng tác những cái sản phẩm nội dung số. Thế và thế thì nếu chúng ta không phân định rõ thì nhiều khi là để mà phân biệt được cái tin giả với đúng nghĩa của nó, phạm chủ của nó là chuyện không đơn giản. Thế và hai nữa là có những tin có thể là mới, có thể là có những cái cách sáng tác mà với ý đồ tốt và đem lại hiệu quả tốt, thì cũng là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thế và cũng vì thế cho nên là khi mà có AI thì chắc chắn rằng môi trường thông tin sẽ ngày càng sôi động ở cả phía đăng tải thông tin, tương tác sử dụng, cũng như là các cái phía các cơ quan quản lý, hoặc là đặc biệt là quản lý về nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không phải chỉ có tin. Trên AI nó sẽ là như vậy. Nhưng với cái việc có AI như thế thì để các cái tổ chức, các cơ quan có liên quan và có trách nhiệm ấy thì chắc chắn là cũng phải có những biện pháp của mình. Thế và công nghệ cũng như là biện pháp nghiệp vụ là đương nhiên. Thế như ở đây thì cũng là công nghệ thì chắc chắn chúng ta phải dùng AI. Thì đã AI tạo ra thì chúng ta sẽ phải dùng ngay chính AI
0: Để quản
2: để
0: lý.
2: quản lý và gọi là lấy độc trị độc.
0: Dạ.
2: Thế thì ở đây ấy, để mà có thể ứng dụng AI, các nhà cung cấp dịch vụ hay là các tổ chức cũng phải chú ý là cái đầu tiên vẫn là tiêu chí. Anh phải rất mạch lạc về tiêu chí để nhìn nhận cái nội dung số, cái nội hàm của thông tin đó. Thứ hai là thuật toán để mà anh đưa cái thuật toán đó để anh có thể ứng dụng cái công nghệ vào. Thế và khi ứng dụng công nghệ thì chúng ta có vấn đề công nghệ làm sao xác định được cái nội hàm, cái bản chất thông tin này là gì, nằm ở trong phạm trù nào để chúng ta xử lý cho đúng. Thế và đặc biệt nữa là những công nghệ về lọc và xóa. Thí dụ như vậy thì các bên cần quan tâm. Thế và cũng chia sẻ thêm ấy, thì khi mà nếu như ở đây chúng ta đang nói là chúng ta gán nhãn thông tin giả, thế nhưng nếu như có nói nếu rằng gán nhãn sản phẩm thông tin do AI tạo ra thì nó lại có một điều là tôi nghĩ là cần phải lưu ý rằng khi nếu như có gán nhãn là AI tạo ra, nó hoàn toàn không thay thế cho trách nhiệm của người đăng tải tin
0: Vâng.
2: nếu như cái nội dung thông tin đấy có vấn đề.
0: Chính xác ạ. Vâng. Chính xác, đây là cái trách nhiệm của người đăng tải chứ không thể hoàn toàn chúng ta nói là do AI để mà trốn tránh được cái trách nhiệm của mình. Vâng, từ góc độ của lực lượng thực thi, thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, AI đang tạo ra những thách thức gì và các công cụ, phương thức nghiệp vụ hiện nay sẽ cần thay đổi như thế nào để có thể theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ ạ?
1: Từ cái góc độ thực thi thì một cái thách thức rất lớn của AI hiện nay là cái tốc độ và cái quy mô, mức độ tinh vi của thông tin giả đã thay đổi rất là nhanh. Với một cái công cụ AI, nếu như trước đây thì khi mà tạo ra một tin giả thì

0: phải mất rất nhiều các công cụ để mà tạo ra các bài viết, các hình ảnh. Nhưng hiện nay thì chỉ cần một công cụ AI thì có thể một cá nhân hoặc một nhóm nào đó thì có thể tạo ra các hình ảnh, các video, âm thanh có nội dung rất là giống với tin thật đấy, trong một thời gian rất ngắn. Đáng chú ý là các cái sản phẩm mà có thể được liên tục chỉnh sửa, biến đổi và phát tán trên nhiều cái nền tảng khác nhau, khiến cho việc là truy tìm nguồn gốc và xác định đâu là nội dung ban đầu là gây rất khó khăn cho lực lượng chức năng. Đồng thời thì AI cũng làm cho cái ranh giới giữa nội dung thật bị chỉnh sửa, nội dung giả để hoàn toàn và cái nội dung do AI tạo ra rất khó để nhận biết, mà bằng cái phương pháp quan sát thông thường cũng thì rất là khó. Vì vậy nên là nếu chỉ dựa vào cái kinh nghiệm nghiệp vụ hoặc là kiểm tra một cách thủ công thì rất khó có thể đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và cái kỹ thuật xử lý. Trước thực tế đó thì theo chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải chuyển mạnh cái hướng kết hợp giữa năng lực công nghệ và cái nghiệp vụ truyền thống. Lực lượng chức năng thì cần tăng cường các cái công tác cần tăng cường việc là nghiên cứu các cái công cụ hỗ trợ tự động phát hiện các cái nội dung bất thường, nhận diện các hình ảnh, video, âm thanh mà có dấu hiệu bị thao túng, đồng thời là sử dụng AI để phân tích các dữ liệu lớn, phát hiện các mẫu phát tán bất thường, các mối liên hệ giữa các tài khoản và các chiến dịch lan truyền thông tin mà có tổ chức. Tuy nhiên thì công nghệ cũng chỉ là một cái công cụ hỗ trợ và không thể thay thế hoàn toàn được cái quá trình xác minh của con người. Một cái nội dung bị hệ thống đánh dấu là có dấu hiệu AI tạo ra thì không đồng nghĩa với việc là nội dung đó đương nhiên là tin giả. Ngược lại, nếu một sản phẩm AI mà có chất lượng cao cũng không phải lúc nào cũng có thể phát hiện bằng công cụ kỹ thuật. Đấy, do đó là cái kết quả phân tích cần được đối chiếu với nguồn tin, bối cảnh, dữ liệu thực tế và các cái chứng cứ có liên quan trước khi đưa ra kết luận. Về lâu dài thì chúng tôi cho rằng là cần phải xây dựng cái năng lực kiểm chứng thông tin theo hướng là phát triển bằng công nghệ, xác minh bằng nghiệp vụ, kết luận bằng chứng cứ và xử lý theo pháp luật. Đồng thời là phải thường xuyên cập nhật các cái phương thức, công nghệ, kỹ năng nghiệp vụ và tăng cường đào tạo cán bộ về AI, dữ liệu, kỹ thuật số cũng như là xây dựng cái cơ chế phối hợp giữa với các cái nền tảng công nghệ và các cái đơn vị chuyên môn.
1: Dạ vâng, cần một sự song hành giữa nghiệp vụ của lực lượng chức năng và công nghệ để dùng AI để có thể quản lý được AI. Vâng, chúng tôi muốn hỏi thêm Thiếu tá Nguyễn Văn Duy một chút là như ông vừa có chia sẻ là không phải cái gì AI tạo ra cũng là tin giả. Vậy một ông có khuyến cáo gì với người dân? Chẳng hạn như một số người muốn tạo một cái video bằng AI để vui đùa thôi chẳng hạn. Nhưng mà họ sẽ băn khoăn là liệu rằng cái việc tạo của mình chỉ là ranh giới của việc một câu chuyện đùa thôi hay là ranh giới của việc vi phạm pháp luật. Thì ông có khuyến cáo gì để cho người dân biết là cái việc sử dụng AI của mình nó ở trong cái phạm vi là được phép và cái nào là sẽ vi phạm pháp luật?
0: Tức là khi mà chúng ta sử dụng AI, chúng ta tạo dựng ra một cái nội dung nào đó thì trước hết là cái nội dung đấy chúng ta phải nghiên cứu xem là có vi phạm pháp luật hay không. Và trên các cái báo đài chính thống thì đã có thông tin đấy hay chưa? Chứ chúng ta không phải là cứ sử dụng lạm dụng AI để tạo ra bất kỳ cái nguồn tin nào để đăng tải trên không gian mạng. Như thế là rất dễ là sẽ vi phạm pháp luật. Nên là chúng tôi luôn khuyến cáo với người dân rằng là trước khi tạo ra một thông tin thì chúng ta phải kiểm chứng thông tin trước. Sau đó thì mới được lan truyền thông tin.
1: Dạ vâng, trách nhiệm của người dùng chúng ta lại phải một lần nữa nhấn mạnh trong cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ rất là cao mỗi ngày, và chúng ta sẽ còn tiếp tục bàn luận thêm cái câu chuyện của trách nhiệm người dùng. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 328 như chúng ta vừa trao đổi với các vị khách mời là một công cụ pháp lý quan trọng để có thể phòng chống tin giả. Nhưng bản thân một nghị định thì có lẽ là khó có thể trở thành một bức tường đủ sức ngăn chặn tin giả khi mà công nghệ và phương thức phát tán thông tin liên tục thay đổi. Theo Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, những điều kiện nào về tổ chức thực thi, phối hợp và giám sát cần được đảm bảo? Và đặc biệt cần sự phối hợp giữa lực lượng an ninh mạng và cơ quan báo chí ra sao để giúp người dân biết cách kiểm chứng, phòng ngừa, ngăn chặn tin giả và có thể để bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cộng đồng ạ?
0: Theo tôi thì để quy định 328 đi vào hiệu quả thì trước hết là phải bảo đảm cái cơ chế là tổ chức thực thi một cách rõ ràng, phối hợp một cách thông suốt và giám sát một cách chặt chẽ. Thì trong đó thì xác định cái trách nhiệm của từng cơ quan, từng khâu, từ khi phát hiện, xác minh, kết luận đến khâu xử lý và theo dõi cái kết quả xử lý. Đối với lực lượng an ninh mạng thì chúng tôi sẽ tiếp tục là nâng cao cái năng lực giám sát, phát hiện từ sớm và phân tích các xu hướng thông tin trên không gian mạng, nhất là những cái vấn đề mà có khả năng tác động lớn đến xã hội. Đồng thời là có cơ chế là trao đổi nhanh với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các nền tảng khi xuất hiện các thông tin có dấu hiệu sai sự thật. Cái việc xác minh và cung cấp thông tin chính xác là được thực hiện trong một cái thời gian sớm nhất. Ở trong đó thì phối hợp với cơ quan báo chí có vai trò hết sức quan trọng, mà chúng tôi nhấn mạnh là đặc biệt quan trọng. Lực lượng an ninh mạng phát hiện, xác minh và cung cấp thông tin về những cái nội dung sai lệch. Cơ quan báo chí với chức năng là cung cấp thông tin và định hướng dư luận thì cần phải nhanh chóng truyền tải cái kết quả xác minh bằng ngôn ngữ dễ hiểu, chính xác và có căn cứ để người dân người ta biết là đâu là cái thông tin chính thống. Và đây cũng là một cách rất quan trọng để hạn chế cái khoảng trống thông tin vốn là cái môi trường thuận lợi để tin giả phát sinh và được lan truyền. Ở bên cạnh cái việc cải chính từng cái vụ việc thì chúng tôi cho rằng là cần phải chuyển mạnh hướng sang cái hướng là hướng dẫn người dân là có khả năng tự kiểm chứng, như tôi cũng vừa nhấn mạnh. Chẳng hạn như là trước cái một thông tin gây chú ý thì người dân nên kiểm tra là nguồn đăng tải, thời điểm đăng tải, cái tác giả đăng tải, đối chiếu với các cái nguồn thông tin chính thống và các cơ quan báo chí có uy tín. Đặc biệt là thận trọng với những cái nội dung mà sử dụng hình ảnh, video và AI gây sốc, hoặc là yêu cầu người xem là phải chia sẻ gấp. Khi mà chưa có cái căn cứ xác thực thì chúng ta cũng không nên tiếp tục chia sẻ hoặc khẳng định thông tin đó là đúng.
1: Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng nhìn rộng hơn từ hệ sinh thái Internet. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, để phòng chống tin giả hiệu quả, có cần cái sự đồng bộ như thế nào giữa Nghị định 328 với các quy định pháp luật khác cùng với trách nhiệm của các nền tảng cơ quan báo chí người dùng, như chúng ta cũng đã vừa trao đổi ạ. Nền tảng cơ quan báo chí người dùng và đâu sẽ là yếu tố quyết định để thực sự là nghị định đi vào cuộc sống ạ?
2: Vâng, đúng là có liên quan đến những cái nội dung đó, nhưng ở đây thì chúng ta đang nói về, tôi cho rằng là bản chất của vấn đề thông tin. Thế liên quan đến tất cả những cái bất cập về giả như vừa rồi thì thường chúng ta hay nói đến không gian số, mà trong đó thì có nền tảng là công nghệ cũng như là các hành vi số, và các cái môi trường pháp lý thì rất là quan tâm chuyện này và có rất là cụ thể và khá là phải nói là rất là đúng. Thế nhưng ở đây tôi vẫn nghĩ là chúng ta cần phải chú trọng hơn đến cái hiệu quả của thông tin. Thì thí dụ như cũng là thông tin có thể là giả hoặc là dưới hình thức nào đó, nhưng nó thật sự đem lại một cái tác động xấu, một cái hậu quả xấu khác với lại một thông tin có thể cũng là giả trong một cái tiêu chí nào đó, nhưng mà nó lại có tác dụng tốt. Thế thành ra là cuối cùng thì chúng ta môi trường pháp lý chúng ta vẫn phải quan tâm đến cái hiệu quả tác động của thông tin. Thế và rõ ràng thông tin hiện nay đã trở thành thiết yếu rồi, và trở thành phương tiện phát triển kinh tế xã hội và công cụ quản lý rồi. Thế thì tôi cho rằng là chúng ta môi trường pháp lý cần phải chú trọng đến cái bản chất thông tin trong cái khuôn khổ của công nghệ, môi trường và hành vi, hay còn gọi là phải quan tâm đến quyền hạn, trách nhiệm liên quan đến thông tin trước khi chúng ta nói về môi trường, nền tảng cũng như là hành vi. Thế và cho nên tôi cho rằng là cần phải hoàn thiện cái môi trường pháp lý về thông tin trước, ở trong một cái tầm nhìn mới, làm sao bao quát được, và đặc biệt nhất là cái quy định pháp lý hay là cái cấu trúc pháp lý ấy, chúng ta cũng phải có một cái nhìn nhận nó một cách khoa học trong cái hoàn cảnh của khuôn cảnh mới. Thế đồng thời nữa thì cái hoàn thiện môi trường pháp lý về thông tin như vậy ấy, nó cũng làm cơ sở cho cái việc mà các cái môi trường pháp lý khác về công nghệ của không gian số là nó được hoàn thiện. Bởi vì chúng ta cũng biết rồi, bây giờ có rất nhiều những quy định pháp lý, luật, nghị định, thế mà không cẩn thận thì sẽ là chồng chéo và giao thoa, rồi thì có những cái sự hiểu biết hay là áp dụng nó sẽ không thống nhất. Thế và cũng vì thế cho nên là mà chúng ta nói thí dụ như là cái giao thoa của các cái luật chẳng hạn, thì đây chúng ta thấy nào là luật an ninh mạng này, luật an toàn thông tin này, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này, luật dữ liệu này, rồi AI này, thời gian tới rồi luật tiếp cận thông tin này, báo chí này, truyền thông này, xuất bản này, quảng cáo này, sở hữu trí tuệ này và bảo vệ bí mật. Nếu chúng ta không có một cái nguyên tắc để nhìn nhận thông tin một cách khoa học làm gốc thì tất cả những phần còn lại thì nó không sai, nhưng mà có thể nó sẽ tạo ra một cái sự phức tạp mới trong quá trình vận dụng và áp dụng. Thế và một cái yếu tố quyết định nữa mà tôi nghĩ là cũng rất là cần để chúng ta có thể đưa vào thực tế của đời sống, đó chính là vấn đề đầu tư và khai thác công nghệ.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta vừa nói về việc hoàn thiện các quy định pháp luật. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, ông kỳ vọng điều gì sẽ được thay đổi sau khi Nghị định 328 được triển khai?
2: Chắc chắn là sẽ có nhiều thay đổi và chúng tôi tin chắc rằng là những thay đổi này đều mang tính tích cực. Và tôi cho rằng cái chuyện sôi động ở trên mạng thì là đương nhiên. Thế nhưng chắc chắn rằng cộng đồng sẽ cùng chung tay để xây dựng một cái không gian số, một đời sống số văn minh, một niềm tin số cũng như là uy tín quốc gia. Và đây là cái mong muốn cao nhất và tôi nghĩ là đạt rất nhiều giá trị. Ngoài ra thì cái hiệu quả thông tin trên không gian số cũng là một kỳ vọng để có thể đem lại giá trị kinh tế cho các cái thành phần kinh tế cũng như là cho quốc gia. Thế và ngay kể cả đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng vậy thôi. Thế thì cái nghị định này thì hiện tượng là tạo ra một cái môi trường không gian số lành mạnh thì đồng nghĩa với chuyện là thông tin sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện được cái vai trò trách nhiệm của mình. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng cái nghị định này cũng đóng góp vào cái việc mà có động lực cho cái sự đột phá sáng tạo về công nghệ, về dịch vụ và đặc biệt nhất là những cái sáng tạo về giá trị tiêu dùng thông tin mà có thể nói rằng đây mới là những cái giá trị thiết thực cho cái sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội.
1: Dạ vâng ạ. Còn từ góc độ của lực lượng thực thi thì thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, theo ông đâu là điều quan trọng nhất cần làm để những quy định mới thực sự nâng cao được cái hiệu quả phòng chống tin giả trong thực tế ạ?
0: Vâng, như ông Vũ Hoàng Liên cũng đã chia sẻ là có những cái thông tin chưa chắc đã giả nhưng nó lại tác động đến đời sống xã hội nên chúng ta người dân cũng hết sức là phải cảnh giác. Ví dụ như là một cái thông tin liên quan đến đê bị vỡ chẳng hạn. Ví dụ đấy, nó không xảy ra ở nó lại đây là một hình ảnh xảy ra ở năm trước và địa điểm khác nhưng lại để cho một người dân người ta lại chia sẻ và cho rằng đây là hình ảnh của đê sông Hồng ví dụ thế và của năm nay. Nên là theo tôi cái quan trọng nhất là phải đưa ra cái quy định mới thành một cái quy trình thực thi một cái thực chất nhanh chóng và thống nhất từ khi phát hiện, xác minh, kết luận đến xử lý và theo dõi sau xử lý. Trước hết là lực lượng thực thi là phải chủ động phát hiện từ sớm, không chỉ là chờ tin giả gây hậu quả mới vào cuộc. Cùng đó là nâng cao cái năng lực là xác minh, phân tích dữ liệu và đánh giá nguồn thông tin để đảm bảo cái việc kết luận là đưa ra phải hết sức là có căn cứ. Thứ hai là phải làm tốt cái cơ chế phối hợp. Tin giả thì có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Vì vậy nên là cái việc trao đổi giữa lực lượng chức năng với cái cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các nền tảng dịch vụ là hết sức quan trọng. Và thứ ba là cần đặc biệt coi trọng cái khâu xử lý. Cái việc xử lý một cái tài khoản hoặc yêu cầu gỡ một cái nội dung chưa phải là kết thúc. Mà cái quan trọng nhất là phải giúp cho xã hội biết là thông tin nào là thông tin chính xác và vì sao thông tin đó là sai và làm thế nào để nhận diện được những cái thủ đoạn tương tự trong tương lai. Và theo như chúng tôi thì phòng chống tin giả hiệu quả phải được hình thành được một chuỗi phối hợp. Đó là gì? Lực lượng an ninh mạng phát hiện và xác minh, cơ quan báo chí cung cấp thông tin chính xác, các nền tảng thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định và người dân thì chủ động kiểm chứng và không tiếp tay cho việc lan truyền. Khi mà các cái mắt xích này hoạt động một cách đồng bộ thì người dân không chỉ là cái đối tượng cần được bảo vệ trước tin giả mà còn trở thành một cái lực lượng hết sức quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn và hạn chế sự lan truyền của tin giả trong cộng đồng.
1: Vâng, tôi rất tâm đắc với hình ảnh mà thiếu tá Nguyễn Văn Duy vừa chia sẻ, đó là người dân không chỉ cần biết cái vụ việc cụ thể đây là tin giả mà biết được rằng đâu là những cái dấu hiệu tin giả cho những cái vụ việc tiếp theo. Và đó chính xác sẽ là nhiệm vụ của những cơ quan báo chí truyền thông như chúng tôi với các cái chương trình tiếp theo trên kênh VOV Giao thông Quốc gia để có thể lan truyền rộng rãi hơn nữa để người dân có thể hiểu biết pháp luật, hiểu biết được những cái kỹ năng cần thiết để có thể phòng chống tin giả. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta cũng đã trao đổi trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay, tin giả có thể bắt đầu từ một bài đăng, có thể là hình ảnh có thật nhưng lắp vào một thông tin và một bối cảnh không có thật và nó trở thành một cái tin giả. Một đoạn video hay một hình ảnh rất là nhỏ bé thôi, nhưng khi được chia sẻ với tốc độ rất lớn, tốc độ của Internet, thì tác động của nó có thể vượt xa nơi đó đã xuất hiện ban đầu. Chính vì vậy nên

0: bạn trong các chương trình tiếp theo với rất nhiều chủ đề hấp dẫn của giao thông đô thị cùng VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất nghiêm trọng.
4: Hiện đáng ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
1: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
2: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
1: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
2: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
2: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Mời các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Nội dung do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày hôm nay vừa cho ý kiến về dự thảo luật sở hữu trí tuệ sửa đổi. Theo đề xuất của Chính phủ, 18 thủ tục hành chính sẽ được bãi bỏ và 5 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, ước tính tiết kiệm gần 1,1 tỷ đồng và 237 ngày xử lý. Đáng chú ý, trách nhiệm quản lý quyền đối với giống cây trồng sẽ được chuyển từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất đầu tư cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu với tổng vốn là hơn 27,050 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu tại nút Trà Và, Vĩnh Long, điểm cuối nối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Phần tuyến bố trí 6 làn xe, cầu chính dài khoảng 870 mét. Theo kế hoạch, năm nay hoàn tất chủ trương đầu tư và lựa chọn phương án kiến trúc, dự kiến khởi công trong năm sau và hoàn thành sau 5 năm. Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Matrix.vn, trong khoảng một tháng trước Tết Trung thu năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam đã chi hơn 11 tỷ đồng để mua đèn Trung thu trực tuyến. Có khoảng 1.300 gian hàng tham gia kinh doanh mặt hàng này với 231.300 lượt bán. Đáng chú ý, các sản phẩm truyền thống vẫn đóng góp gần 20% doanh số. Tin quốc tế, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Thái Lan sẽ yêu cầu xe chở hàng và xe chở khách từ nước ngoài vào nước này phải lắp thiết bị GPS theo cùng tiêu chuẩn đang áp dụng với phương tiện vận tải của Thái Lan. Quy định nhằm tăng cường giám sát an toàn, quản lý vận tải xuyên biên giới và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Động thái được đưa ra trong bối cảnh lượng xe quốc tế qua Thái Lan đang ngày càng tăng. Sau đây mời các bạn đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính khai mạc hội thảo triển lãm tài chính số 2026 Việt Nam Digital Finance 2026 VDF 2026 với chủ đề Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững. Sự kiện tập trung thảo luận kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong quản trị tài chính công, hướng tới mục tiêu 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Ông Nguyễn Việt Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số Bộ Tài chính nhấn mạnh.
1: Việt Nam Digital Finance 2026 không chỉ là nơi giới thiệu những xu hướng công nghệ mới, điều chúng tôi mong muốn hơn là hội thảo sẽ tạo ra một diễn đàn trao đổi thực chất giữa cơ quan quản lý với các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Làm thế nào để dữ liệu được kết nối và khai thác hiệu quả hơn? Trí tuệ nhân tạo nên ưu tiên cho những bài toán nào? Hạ tầng nào cần thiết cho những cái bài toán trí tuệ nhân tạo quy mô lớn? Và làm thế nào để đổi mới nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật và trách nhiệm của con người? Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số ngành tài chính không phải là xây dựng thêm nhiều hệ thống công nghệ mà là tạo

0: ra một nền tài chính số hiện đại hơn, thông minh hơn, minh bạch hơn và an toàn hơn, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với bốn từ khóa mà hội thảo năm nay lựa chọn: thông minh, an toàn, kết nối và bền vững.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Mọi nẻo đường nối những niềm vui,
2: nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
6: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe trên mọi nẻo đường vào buổi trưa ngày hôm nay. Thực ra thì tôi cũng chưa có ý tưởng gì mới đâu ạ. Vào phòng thu thuần túy như là một thói quen, vào phòng thu thuần túy như một nhiệm vụ. Và mình chợt nghĩ rằng là không phải ngày nào mình cũng phải nghĩ ra một cái thứ gì đó hay nhất, không phải lúc nào mình cũng nghĩ ra một bài hát nghe bắt tai nhất. Nhưng mà điều mà tôi muốn nhất đó chính là gì ạ? Đó chính là làm sao để tất cả các bác tài lại tìm thấy một cái niềm vui nhất, ít nhất là trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ tới đây. Và chỉ giản dị vậy thôi, để tất cả các bác tài có thể thấy rằng là đây chính là chương trình dành cho mình, và tham gia với chúng tôi ngay qua tổng đài 024 37 91 91 91. Nói vui vui với các bác tài rằng là đây chính là, như kiểu chúng tôi hay nói, đây là số điện thoại của nhà xe đấy ạ, để trên mọi nẻo đường có thể là tiếp đón tất cả các bác tài, những vị khách mời đến với chương trình có thật nhiều niềm vui hơn. Xin nhắc lại tổng đài là 024 37 91 91 91. Những câu chuyện đang chờ đợi tất cả chúng ta, chờ tôi, chờ các bạn, và chương trình này cũng chính là dành cho các bạn. Chúng ta lên đường.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
0: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Các bạn ạ, bây giờ thì Trên Mặt Đảo Đường sẽ dừng chân lại ở trạm dừng nghỉ đầu tiên trên tuyến cao tốc Đi Đâu Đây Ạ. Hôm nay nói đi đâu thì nó cũng hơi khó, thôi thì chúng ta cứ chờ đợi những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra để xem là các bác tài sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách như thế nào nhé. Bây giờ thì xin được gửi lời chào tới anh Nam là vị khách mời đầu tiên của chương trình. Anh Nam ơi! Anh Nam ơi, anh Nam ơi, anh Nam ơi. Và anh Nam nói rằng tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Chúng tôi phải đợi xem là anh ấy xem điện thoại của anh ấy làm sao, hay anh ấy chờ đợi trong khi mà thư ký gọi điện chờ lâu quá thì anh ấy lại cúp máy mất rồi. Hay là điện thoại của anh anh Nam nghe được chưa Nam ơi?
1: Em nghe được rồi anh ơi.
0: Ừ đấy, phải thế chứ. Đấy, à nào, bây giờ thì thôi. Thế bây giờ thì anh định hỏi nhiều lắm nhưng mà điện thoại nó vừa rồi nó có trục trặc làm cho anh bị đứt gãy suy nghĩ, để nhường cho Nam giới thiệu với mình nhá. Nào mời Nam.
1: Vâng, em là Nam, em đang lái xe tải quanh thành phố Hà Nội anh ạ.
0: Quanh Hà Nội ấy hả? À, đi vâng. Trưa nay đi những đâu nào?
1: Em vừa đi Vĩnh Phúc về bên chỗ Ninh Hiệp.
0: Vĩnh Phúc, Ninh Hiệp, đường đi có thuận lợi không hả Nam?
1: À, đường đi thuận lợi anh ạ.
0: Thuận, buổi trưa chắc là cũng vắng đúng không? Ngoài có nóng không hả Nam nhở?
1: Bây giờ nó cũng dâm dâm bình thường anh ạ. Em đang ở chỗ Đông Anh.
0: Đang ở
1: đường.
0: Đang ở Đông Anh à?
1: Vâng.
0: Có gần quốc lộ 3 không?
1: Em đang đi ở chỗ quốc lộ 3 đây anh.
0: À thế à?
1: Đây anh.
0: Đấy, mình đoán đoán vậy thôi. Có kịp qua quán Rặng Tre ăn một đĩa thịt nướng không? Ở Đông Anh không?
1: Em ăn ăn trưa rồi anh ạ.
0: Nói đùa vậy thôi. Vâng. Chúng tôi vì sao mà hay hỏi các bác tài rằng là mình ăn trưa, mình đi lại như thế nào, bởi vì thực ra là nó xoay quanh công việc của mình nè. Nào thế thì nhà mình ở đâu nhỉ Nam nhỉ?
1: Em ở bên nhà em ở bên Phúc Lợi, Long Biên anh ạ.
0: Vậy thì đi làm loanh quanh một ngày mình có tính được là mình đi tổng hết cỡ khoảng bao nhiêu cây số không?
1: Một ngày em đi
0: tính trung bình
1: trung
0: thôi.
1: Bình nó cũng phải khoảng tầm 250 đấy anh ạ.
0: Ai chà chà, 250 cơ à?
1: Vâng.
0: Non một tí nữa là một chút xíu nữa là mình chạy được vào đến giáp ra mạn Nghệ An nhỉ? Được không? Thanh Hóa, Nghệ An, được đấy nhỉ?
1: Được anh ạ, được, được. Vâng, được, được.
0: Được nhỉ? Thêm mấy chục cây, 5-70 cây nữa là vào, khi vào đến Nghệ An, vùng đất Nghệ An. Thế hôm nay liệu nếu đi Nghệ An thì em có thấy hào hứng không?
1: Em thì cũng bình thường thôi anh ạ.
0: Bình thường, rất may mắn hôm nay mình chưa đi Nghệ An đâu, mình chưa đi Nghệ An, cứ bình tĩnh.
1: Thật ra đi dài nó cũng mệt.
0: Mệt không?
1: Một
0: mệt
1: mình nó
0: đúng
1: cũng
0: không?
1: Mệt đúng không?
0: Thế đi ở trong phố loanh quanh mà 200 mấy cây như vậy thì làm lái xe tải nhờ Nam nhờ?
1: Vâng, em lái xe tải
0: anh ạ. Hồi đầu mình học là bắt nguồn, mình học là học lái xe tải luôn à? Hay là mình đã học gì trước rồi mình mới nâng bằng?
1: Trước em học thì em học là em cũng định em dự định em chả dự định lái xe tải đâu anh. Vì em học là em cứ học thôi. Sau bén duyên mình lại đi theo nghề lái xe anh.
0: Đến bây giờ là được khoảng bao nhiêu thời gian rồi Nam ơi?
1: Em lái từ năm có bằng ra là từ năm 2018 anh ạ.
0: Wow, 2018 đến bây giờ. Thế là cũng sắp xỉ chục năm rồi còn gì, đúng không?
1: Vâng, tầm đấy anh ạ.
0: Thế
1: vâng.
0: Tức là mình học xong là mình ra mình có việc luôn hả?
1: Em học xong là em ra em đi... Trước là em đi phụ.
0: Phụ, sau đó mình mới
1: thì
0: nâng cấp.
1: Năm 2000...

0: 2008 là em đi phụ, mất cũng vài năm sau em bắt đầu em đi xác định là em học bằng, học bằng xong là em ra là em lái luôn đây nhỉ.
1: Là cũng có việc luôn, thế là cũng cái thời gian đi phụ là cái thời gian mà mình để mình học hỏi kinh nghiệm này đúng không? Làm
0: vâng,
1: quen
0: đúng rồi,
1: với vô lăng cần số chân côn chân phanh. Thế hồi đấy là có thích nghịch ngợm tò mò để nghịch mấy cái thứ đó không?
0: Dạ anh.
1: Hồi đó cái hồi mà học việc ấy, hồi mà mình đi phụ lái ấy, là mình có nhảy sang bên cabin lái mình xem là cần số rồi chân côn chân phanh nó thế nào không?
0: Có anh ạ, em
1: có.
0: Đi theo là anh dạy lái kia, anh một tuần là anh cho dạy cho em và em cũng chạy cho anh ý nhiều. Em chạy cho anh ý khoảng phải tầm 2 năm không bằng anh ạ.
1: Ai dạ.
0: Vì không phải vì hai anh em là đi cùng một xe. Lúc anh ấy mệt thì
1: mình phải phụ thôi.
0: Còn lúc mình mệt thì anh ấy lại lái.
1: Thế mà có kinh nghiệm như vậy chắc là mình phụ lái rồi sau đó mình đi thi thì chắc là nó dễ hơn không? Dễ hơn à?
0: Em đi thi là nó dễ hơn anh ạ.
1: Dễ hơn đúng không?
0: Dễ hơn. Vâng, dễ hơn anh.
1: Chứ còn
0: em
1: có những người mà không có kinh nghiệm.
0: Như là em bị trừ mất một điểm ở chỗ tăng tốc hay gì anh ạ?
1: Tăng tốc là đúng mình rồi. không đạt được cái tốc độ như là biển báo yêu cầu đúng không? Như bài thi yêu cầu đúng không?
0: Đúng rồi anh ạ.
1: Mình lên số chậm quá. Rồi, cảm ơn bạn Nam với câu. Nhưng mà tôi thấy vui là bạn ấy học lái xong thì bạn ấy ra là có việc luôn. Nhiều bạn anh em bây giờ lái xe xong đôi khi là cũng mông lung lắm, chưa biết là mình sẽ quyết định đi theo làm nghề lái xe hay là mình sẽ làm nghề gì. Đôi khi là bằng lái lại để đó, rất là phí. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi dành cho Nam nhá. Nam nhá.
0: Vâng, anh.
1: Thực ra sau khi mà thấy Nam đi nhiều như vậy nhưng mà tôi liếc nhìn câu hỏi thì thấy đây sẽ là một cái câu hỏi mà nó cũng có cả câu hỏi khó như câu hỏi dễ nhưng mà nó không liên quan tới đường bộ bạn ạ. Nhưng cũng không liên quan tới đường thủy luôn, không liên quan tới đường sắt luôn, đường
0: thế
1: hàng không
0: khó đấy anh ạ.
1: Khó. Mình vào với đường hàng không nhá. Cá nhân mình hỏi xíu là Nam đã bao giờ để di chuyển bằng máy bay đường hàng không bao giờ chưa?
0: Em thì chưa nhỉ.
1: Chưa
0: em chỉ vào sân bay thôi chứ. Vào sân bay lấy hàng thôi chứ em chưa đi máy bay lần nào.
1: Thế thì cũng có một đôi chút kinh nghiệm đấy, vào được tới sân bay để mình lấy hàng thì mình sẽ có được một vài, biết đâu có một vài những thông số cần thiết để mình dự đoán với những cái đáp án được đưa ra. Tôi đọc câu hỏi được chưa hả Nam?
0: Vâng anh đọc hộ em ạ.
1: Thôi thì mình trước khi đọc câu hỏi thì mình phải nói với tất cả các bạn nghe đài và anh em lái xe rằng là bạn Nam là chưa đi máy bay lần nào nhá. Và gói câu hỏi của chúng ta hôm nay là đường hàng không nên là rất có thể là bạn Nam sẽ bị bỡ ngỡ, nên là tất cả các bác tài hãy chuẩn bị sẵn điện thoại để có thể là trong lúc nghỉ trưa là mình trợ giúp cho Nam. Nói như vậy được chưa nhở Nam nhở?
0: Được
1: anh ạ. Rồi ok. Bây giờ thì chúng tôi xin được đọc câu hỏi để dành tới cho bạn Nam cũng như là tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình vào buổi trưa ngày hôm nay. Sân bay nào sau đây ở Việt Nam hiện có đường băng nhé, đường băng cất cánh dài nhất? Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành ở Đồng Nai, Cam Ranh ở Khánh Hòa và sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Đâu là sân bay có đường băng dài nhất ạ? Tôi xin đọc lại. Sân bay Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành ở Đồng Nai, sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa và sân bay Nội Bài ở Hà Nội.
0: Sân bay Nội Bài thì em vào rồi. Vào rồi nhưng cũng không để ý lắm. Câu này cũng
1: cứ bình tĩnh. Với tôi cho rằng là với anh em lái xe tải mình càng bình tĩnh mình càng quan sát được kỹ lưỡng hơn. Nào tôi sẽ đọc lại nè. Sân bay nào có đường băng cất cánh dài nhất nhá? Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cam Ranh hay là Nội Bài?
0: Anh cho em chọn Cam Ranh đi anh.
1: Chọn Cam Ranh ở Khánh Hòa là sân bay có đường băng dài nhất đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Đây là câu hỏi đầu tiên nói về đường hàng không và chúng ta đang nói về hạ tầng. Sân bay nào là sân bay có đường băng dài nhất? Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cam Ranh và Nội Bài. Chúng ta có thể suy nghĩ theo xu hướng như này. Những sân bay nào đã xây từ trước thì khó mà

0: có được những cái hạ tầng cơ sở bằng với những sân bay xây ở phía sau, đúng không? Nhà nhà cũ nhà mới nó khác nhau là vì thế, nhà mới thì xây theo thiết kế mới, công năng mới đó, thì Tân Sơn Nhất và Nội Bài thì cũng là những sân bay truyền thống chúng ta biết rồi, và thực tu thì cho dù có tu bổ, có sửa chữa, có nâng cấp nhưng không thể nào hiện đại bằng tổng thể cả một cái sân bay xây mới như là Long Thành ở Đồng Nai được bạn ạ.
1: Em cũng đang định nghi nghi là Long Thành đấy ạ.
0: Đúng rồi, thế đáng
1: Vì
0: nhẽ mình nghi ngờ thì
1: Long
0: mình
1: Thành thì em lại nghĩ Long Thành chưa chưa chưa xây xong,
0: không,
1: chưa
0: dự kiến
1: hoạt
0: khai thác
1: động
0: thương mại vào
1: nên
0: cuối
1: mình
0: năm nay nhưng mà
1: cũng
0: đã
1: đang phân vân.
0: phân vân là đúng, không sao cả, bởi vì câu đầu tiên mà mình có sai gì chăng nữa thì cũng còn nguyên cơ hội. Sân bay này có chiều dài đường băng lên tới gần 4.000 m, đường băng dài nhất Việt Nam luôn bạn nhá. Đó.
1: Vâng ạ.
0: Bây giờ là câu số 2 và tôi biết rằng là với bạn thì đôi khi mình sẽ gặp gói câu hỏi khó như thế này thì mình nên chuẩn bị ngay cúp giây đầu tiên. Bởi vì càng trợ giúp sớm thì mình càng có nhiều các bác tài lắng nghe và có thời gian để trợ giúp cho mình hơn bạn nhá.
1: Vâng ạ. À.
0: Xin phép đọc câu số 2 dành tới cho bạn Nam và các bạn chuẩn bị trợ giúp. Sân Việt Nam vẫn đang hoạt động nhá, mà có vị trí cao nhất so với mực nước biển, cao nhất so với mực nước biển. Sân bay Vân Đồn ở Quảng Ninh, sân bay Đồng Hới ở Quảng Trị, Liên Khương ở Đà Lạt hay là sân bay Điện Biên ở Điện Biên đấy ạ, ở Điện Biên. Nào, sân bay Vân Đồn, sân bay Đồng Hới.
1: Anh cho em quyền trợ giúp
0: Trợ
1: hỏi
0: giúp,
1: các
0: trợ giúp, trợ giúp.
1: bạn của anh.
0: À, được, được, được. SOS nhờ tới các bác tài đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nhờ các bác tài luôn và chúng ta thực sự là có thể là trợ giúp ngay từ khi chúng tôi đã đọc đọc câu hỏi rồi. Sân nào cao nhất so với mực nước biển trong bốn sân bay sau đây: Vân Đồn, Đồng Hới, Liên Khương và Điện Biên. Đó. Thì câu này nếu mà đúng ra thì mình thấy là nó cũng cũng cũng dễ thôi, nó cũng dễ thôi, không phải khó. Nhưng mà bạn Nam thì do là bạn ấy cũng ít vào những cái sân bay, chủ yếu vào Nội Bài nhỉ, vào Nội Bài để bốc rỡ hàng hóa đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Rồi. Câu này trông thế mà lại khá là hay, bởi vì trợ giúp đến nhiều nhưng mà tôi không biết là trợ giúp thì có đúng với những gì mà chương trình đưa ra hay không nhá. Hết giờ. Rất nhiều các bác tài trợ giúp, chứng tỏ là anh em có vẻ là quý bạn Nam đấy Nam ạ. Rồi, bây giờ tôi xin phép đọc những gì mà các bác tài trợ giúp, bởi vì người chơi chúng ta đã nhờ rồi. Sân bay Vân Đồn, phương án A. Một người chọn. Một người chọn. Phương án B, sân bay Đồng Hới. Sân bay Đồng Hới không có ai chọn. Không có ai chọn phương án B. Sân bay Liên Khương ở Đà Lạt là phương án C. Tôi xem nhá, một giây thôi, tôi xin một giây, tôi xin một giây. Không có ai chọn. Và sân bay Điện à, không xin lỗi, sẽ có một một bạn chọn nhưng mà thực ra là bạn ấy chọn hơi muộn, bạn Quốc Cường vừa rồi vừa mới đưa là A1 này, B0 này, C1 này và phương án D tức là sân bay Điện Biên đấy ạ. Tôi xem nhá, tôi đếm rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 người trợ giúp cho bạn Nam là sân bay Điện Biên là sân bay có vị trí cao nhất so với mực nước biển. Nào, bây giờ thì quyền quyết định sẽ là bạn Nam trong 5 giây. Mời bạn.
1: Vâng, trước tiên là cho em xin cảm ơn các bác tài và cho em xin lựa chọn theo phương án đông của các bác tài anh ạ.
0: À, đông nhất đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Tức là sân bay Điện Biên Phủ, 15 bác tài đã trợ giúp rằng là đây chính là sân bay đang hoạt động ở thời điểm này có vị trí cao nhất so với mực nước biển. Rồi, đúng sai thì mình chưa biết nhá, bởi vì chúng tôi sẽ còn xem. Còn bây giờ là câu 3. Câu 3 người chơi của chúng ta hãy lắng nghe. Vừa rồi thì bạn chọn sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa, bạn cho rằng đó là một sân bay có đường băng dài nhất nhưng không phải, thì bây giờ tôi muốn hỏi về sân bay này. Sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa được xây dựng dựa trên ý tưởng gì? Bắt nguồn từ ý tưởng gì? A. Hình lấy cảm hứng từ cánh buồm nha bạn nhé. B.
1: Vâng ạ.
0: Lấy cảm hứng và xây theo hình chữ K, tức là viết tắt của Khánh Hòa, có chữ K đấy ạ. Sân bay tức là sẽ có thiết kế bố trí hình chữ K.

0: hay là phương án C là dựa trên ý tưởng xây theo hình tổ ong, và phương án cuối cùng là sân bay Cam Ranh Khánh Hòa được xây dựng dựa trên ý tưởng lấy ý tưởng từ tổ chim yến. Nào mời bạn, một phút.
1: Anh cho em xem xin này các đáp án nhỉ anh nhỉ?
0: Sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa được xây dựng dựa trên ý tưởng gì, và xây gần giống nhá, gần giống giống ý tưởng đó. Hình cánh buồm, hình chữ K, hình tổ ong hay là hình tổ chim yến?
1: Anh cho em xin chọn đáp án A đi.
0: A. À,
1: hình
0: cánh buồm.
1: Cánh buồm đấy ạ.
0: Cánh buồm. Tôi thì tôi sẽ nghiêng về phương án, biết đâu xây được từ hình chữ K viết tắt của Khánh Hòa sao. Bạn có quyền đổi đáp án cho tới khi bộ đếm giờ kết thúc. Hết giờ. Và bạn cho rằng sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa được xây dựa trên ý tưởng hình cánh buồm, phải không bạn? Chắc chưa?
1: Chắc anh ơi.
0: Một lần nữa tôi hỏi bạn là bạn có muốn đổi không? Hoàn toàn một cơ hội duy nhất. Một cơ hội duy nhất.
1: Nhanh thì à? Anh cho em chọn đáp án B đi.
0: B là hình chữ K.
1: Chữ K anh.
0: Chữ K. Và xin nói với bạn rằng là không có chữ K nào ở đây cả. Sân bay Cam Ranh Khánh Hòa được xây dựng trên ý tưởng đó là tổ chim yến bạn ạ. Là phương án D. Tổ chim yến. Wow. Ở Khánh Hòa chúng ta hay có mua yến ấy. Yến ở Khánh Hòa ấy bạn. Có bao giờ bạn nghe thấy không ạ?
1: Em có nghe thấy, em
0: đấy,
1: có nghe thấy.
0: Đấy, thực ra là ở tổ chim yến bạn nhá. Và bây giờ thì mình đã sai mất hai câu thì thôi, mình cũng mở luôn ra xem sân bay ở Việt Nam nào cao nhất so với mực nước biển. Thì 15 bác tài nói rằng là sân bay Điện Biên Phủ là sân bay cao nhất hiện nay so với mực nước biển, so với các sân bay khác trong 4 phương án mà chúng tôi đưa là Vân Đồn, Đồng Hới, Liên Khương. Và 15 bác tài đó việt vị luôn nhá. Và bạn Nam đi theo 15 bác tài này là cùng lúc là đều không đúng ạ. Sân bay Điện Biên chúng ta nghĩ rằng là ở Điện Biên là tức là cao lắm rồi đúng không? Nhưng là cao đấy ạ. À, thực ra là có đồi có núi này nọ rồi. À, các bác tài phân tích thì sân bay Điện Biên phải nằm ở cái vùng cao, nó sẽ là cao nhất so với mực nước biển. À, rộng cũng rất cao ạ. Nằm vào khoảng độ 480 mấy mét có lẽ so với mực nước biển. Thế nhưng mà không bằng sân bay Liên Khương ở Đà Lạt bạn ạ. Sân bay này nằm ở độ cao so với mực nước biển, rơi vào khoảng độ 960 mấy mét có lẽ. Đó. Thì sân bay Liên Khương mới là sân bay có vị trí cao nhất so với mực nước biển. Hôm nay thì bạn lập một cái kỷ lục. Ba câu.
1: Hôm nay nên gặp anh Tuấn là thua trắng 3-0 rồi.
0: Đúng rồi, nhưng mà đây là cơ hội gỡ bàn danh dự cho bạn. Phải gỡ thôi, không còn cách nào khác đúng không?
1: Vâng.
0: Tôi sẽ đọc câu hỏi đến từ nhà tài trợ. Trong phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay với bộ phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương từ thương hiệu Sao Thái Dương. Chúng ta chỉ có một giây và không có quyền trợ giúp nào khác. Tôi xin đọc câu hỏi dành cho bạn Nam ở Long Biên, Hà Nội. Chùa nào sau đây? Chùa nào sau đây nằm ở Ninh Bình ạ? Nằm ở Ninh Bình nhá, có hai phương án thôi. Chùa Bà Đen và chùa Keo Hành Thiện. Mời bạn một giây.
1: Anh cho em chọn chùa Bà Đen anh ạ.
0: Chùa Bà Đen. Bạn cho rằng đây là sẽ là chùa nằm ở Ninh Bình. Bạn nghĩ kỹ chưa?
1: Chùa Bà Đen và chùa gì anh nhỉ?
0: Chùa Keo Hành Thiện.
1: Chùa Keo. Chùa Keo. Thế anh cho em chọn phương án chùa Keo đi.
0: Chùa Keo. Một ngôi chùa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng ở Ninh Bình bạn ạ. May cho bạn là bạn quay xe kịp thời. Không thì thôi bạn không những thua 3 mà còn thua 4 mà đi vào đường một chiều luôn đấy bạn ạ. Rất may mắn là người chơi của chúng ta quay xe ở nút giao cuối cùng, không đi vào đường một chiều Nếu không là phần quà của bạn tôi lại giữ lại đây thì mệt lắm, đúng không? Nhà tài trợ sẽ liên lạc trực tiếp với bạn qua số điện thoại mà bạn đăng ký chơi đây và giao quà tận nhà cho bạn nhé, bạn Nam nhé.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Nam đã đến với chúng tôi. Phần quà bộ dược dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc sẽ được trao tới cho người chơi của chúng ta là bạn Nam. À, các bạn ạ, có thêm một vài những thông tin khác để các bạn có thể tham khảo với chúng tôi cùng với những nhà tài trợ. Đó là trước khi kết thúc mùa mưa và chuẩn bị bước sang giai đoạn hanh khô cuối năm, đây là một cái thời điểm mà chúng ta cần có một cái phương pháp chăm sóc da toàn diện với chiết xuất từ tinh chất hoa persica. Sữa tắm Tây Thi sẽ giúp làm sạch bã nhờn cho làn da thông thoáng êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu không gây khô da. Thêm vào đó là hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần sử dụng, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình, cùng lúc đỡ phải mua mỗi người một loại. Và các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay. Phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay đã khép lại. Rất tiếc là ở câu hỏi gói câu hỏi phía sau thì không còn nhà tài trợ nào đồng hành với chúng tôi nữa. Đó, bất kỳ nhà tài trợ nào có nhã ý thì đều có thể đến với chúng tôi để cùng với các bác tài có thể đồng hành rong ruổi trên mọi nẻo đường. Nói vậy thôi, còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ tạm nghỉ trong giây lát trước khi quay trở lại với chặng dừng chân thứ hai của chương trình và cũng cung cấp thông tin một xíu tới tất cả các bác tài. Đó là gì ạ? Phần chơi của chúng ta ở phần 2 vẫn sẽ là những sân bay các bạn nhé.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Vừa rồi trong khi mà các bạn nghe bài hát thì tôi cũng ngồi xem những tin nhắn từ anh em lái xe gửi về rất là nhiều. Các bạn nói rằng là ôi dồi ôi, hôm nay đau đầu với anh Tuấn quá, thế nào mà làm cho một loạt các bác tài việt vị thế này. Nhưng cũng có các bác tài trả lời đúng nhưng không phải là không ạ. Đó, thì tâm lý của chúng ta nghe tới Điện Biên là thường sẽ nghĩ tới khu vực nó cao, thế nhưng mà Liên Khương của Đà Lạt còn cao hơn. Đấy, cái câu mà núi này cao còn có núi cao hơn thì có lẽ là đúng ở câu này. Rồi, rồi thì bây giờ lúc mà chúng ta sẽ cùng tiếp tục nói thế nào nhỉ? Nói chuyện với bác Tài và tiếp tục đánh đố bác xem sao. Em liệu bác có biết nhiều về sân bay không? Alo bác Tài Khôi ơi, xin chào bác Tài. Alo.
1: Dạ vâng, em chào anh Tuấn ạ.
0: Ôi, đây bây giờ thì mới thấy, tôi tưởng là tín hiệu điện thoại lại bị làm sao rồi, hóa ra là rất là may mắn là không sao cả. Bạn Khôi có vẻ, là các bạn này, nghe giọng rất là điềm đạm, tôi tin đây sẽ là một người lái xe rất điềm đạm ở ngoài đường. Tôi nói vậy không biết có đúng không ạ, Khôi ơi?
1: Cái này thì do mọi người đánh giá thôi, chứ em chả bao giờ tự đánh giá bản thân mình ạ.
0: Không, không, nhưng mà mình phải nhận thấy là có một cái trạng thái mình lái xe như thế nào chứ? Có không?
1: Alo ạ.
0: Ừ, tôi vẫn đang nghe. Tôi xem là bạn sẽ là người lái xe như thế nào.
1: Em thì cũng như bác Tài vừa nãy chia sẻ thì em cũng may mắn là em học bằng xong thì em ra em cũng có việc luôn.
0: Có việc luôn.
1: Dạ vâng, việc thì là việc em xin phép anh em độ xe vào cái ạ.
0: Dạ vâng. Đồng ý, dạ. Đồng ý. Rất đồng ý, tán thành cả hai tay.
1: Dạ vâng ạ, em độ xe rồi ạ.
0: Rồi, ngon. Dạ. Bác Tài này tay lái cứng.
1: Dạ, chia sẻ với anh là em cũng học bằng xong thì em cũng được người bạn giao cho xe. Rồi giao cho cái xe bạn ấy cũng chạy được trước là bạn chạy dịch vụ cách đây được 10 năm ấy. Thì em đi chia sẻ cái kỷ niệm đầu tiên là em đi chở quốc khách, bạn ấy không đi được, bạn ấy nhờ em chở đi. Và những quốc khách là may cũng khách người làng đấy ạ.
0: Trong làng?
1: Vâng, người làng của bạn ấy ạ. Đi từ nhà ra chỗ công viên Cầu Giấy, sau đó là quay về. Và em đến em chết máy 18 lần.
0: Các bạn thấy câu chuyện này hay không ạ? Quá hay luôn.
1: Dạ, vâng, đấy là một cái kỷ niệm mà, và cũng may là bạn đầu tiên thì bạn thân của em cũng bảo là nói xin lỗi anh Tuấn là để tiền trên xe, bảo đây tiền đây, mày cứ để trên xe, tao không sợ mày bị bạo lực, tao chỉ sợ mày đâm phải người thôi. Đấy là bạn động viên em câu đấy. Đấy thì là câu chuyện bằng thật thì sau đó thì bạn cứ để cho em chạy đâu được.
0: Mà đấy, hồi đấy là đi xe côn đúng không? Đi xe côn.
1: Dạ vâng ạ.
0: Chết máy 18 lần.
1: Dạ vâng ạ. Nhưng lần sau thì không thế nữa.
0: Vì lúc đó là có lẽ là một cái xe mới mình chạy cũng lâu rồi, sau 10 năm mình chạy thì côn nó không bám nữa chẳng hạn, nên mình làm sao mà mình chưa quen cữ côn. Đấy, thì nên là chết máy 18 lần tôi nghĩ là còn ít.
1: Dạ vâng. Thì ai cũng đầu tiên người học xong thì cũng bị vậy mà anh. Nhưng mà có thể là em bị chết nhiều hơn.
0: Có hai câu chuyện mà tôi nhân câu chuyện bạn Khôi nói thì tôi cũng kể lại một chút. Lần đầu tiên tôi đi xe côn tôi cũng bị như thế ở giữa ngã tư. Thực sự bây giờ tôi không nhớ ngã tư nào.